života čuvaju i daju mu dobar okus, a bitno je kakav okus ima naš život. Iskonska ekologija, briga za okoliš i čuvanje Božjega stvorenja potječe iz Biblije i dubinski je vezano s Isusovim evanđeljem. Da, poštovani slušatelji katoličkog radija, diljem Hrvatske i svuda po svijetu, gdje god hrvatska duša diše, kao Isusovi učenici, vrijedni ste toliko da se i velika, najveća cijena time može platiti. To je naime poznato značenje soli tijekom povijesti. Sa silnom radošću javljam vam se danas iz naše zaklade Ana Marija Carević, Zaklade za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u srcu Zagreba u Palmotićevoj 31. S osjećajima i mislima Isusova srca želimo reći hvala što nas velikodušno podupirete u ponovnom dizanju ovog hrvatskog narodnog svetišta srca Spasiteljeva. Kad Gospodin svojim slušateljima kaže da su svjetlo svijeta, onda s jedne strane potvrđuje svoje ponizno utjelovljenje, snizio se i izjednačio se s nama. S druge strane, još više nas uzvisuje i daje nam vrhunsku vrijednost. Poznati početak Ivanova evanđelja promatra kako je on svjetlo koje i u pratami svijetli, prosvjetljuje svakog čovjeka. On je svjetlo koje je došlo na svijet i koje je život. Sam će, nakon što je optuženicu spasio od kamenovanja, proglasiti da je on svjetlo svijeta. A na gori Isus veli svojim učenicima da su oni svjetlo za naš kozmos, za sav stvoreni svijet. Ne zvijezde i sunce, nego ljudi, učenici koji primaju riječi svoga učitelja. Je li to izvrsna definicija svete pričesti? Primi svjetlo svijeta da budeš svjetlo svijeta. Slično kako sveti Augustin reče, primi što jesi, budi ono što primaš. Kao i uvijek, Gospodin upozorava također na opasnost koja prijeti. Ako je izvor dobroga okusa presahnuo, ništa više ne vrijedi. Odbačen, zaboravljen, zemljom je prekriven i pregažen. Ako čuvar nema snage čuvati, nestaje dragulj. Čuvar se iznevjerio, ne služi svrsi, nepotreban je. Čovjek, Kristov otkupljenik koji svoju kršćansku dušu prodaje koje kakvim suvremenim ili drevnim dobro znanim vrazima, bit će zgažen. Pregazit će ga i vrijeme, i ljudi, i njegova vlastita savjest. Ništa od njega, samo prašina pod čovjekovim nogama. Zato je evanđelje živ i žuran poziv na obraćenje, ponuda. Molimo danas da se u nama probudi sav interes za onu pravu slavu, slavu Božju, koja je vodila cijenjenog svetog Ignacija Lojolskog. Tko želi činiti dobro ovome svijetu, neka traži Božju, a ne svoju slavu. Biti Isusov znači svijetliti, onda svi ljudi mogu vidjeti dobra djela majke crkve, osjećaju snagu probodenoga srca Gospodinova koje pred apostolom Tomom opet živo kuca, osjećaju kako je u križu i uskrsnuću Isusovu slava našega Oca koji u svojoj nebeskoj kući ima spreman trajan dom za svakoga od nas.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

dospe. Kada zavapi mi duša, čini mi se napokon, netko me sluša, netko kom je stalo, tko s ljubavlju gleda na duboku samoću ovog izmučenog dečka. Netko suosjeća i želi me zagrlit, a ja ne dopuštam, ne želim te zaprljat. Želim te zaštitit, ne želim te ugušit, ni obeščastit s pokvarenom srži. Idi od mene, grešan sam čovjek, Mario. Ne znam te drugčije voljet kao ribicu na suhom što sa smilovanjem vapi. Hoćeš li me primijetit, uzeti u more, vratit, Mario? Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kad je bol neizdrživa, pružim ti ruku i zamišljam kako si sa mnom u trenutku. Samo da nisam sam, majko moja, samo da je na mojoj ruci ruka tvoja. Ponekad pomislim da sam lud zbog toga i pitam se što znači vjerovat u Boga. Jesi samo moja mašta ili si stvarna, jesi projekcija mojih potreba ili moja mama? Svaka moja rana u tebe polaže nadu. Dosta mi je grubosti, želim svoju mamu. Da ridam u tvom naručju suzama i bolima što ih je duša potiskivala svih ovih godina. Ti se nećeš smijat, moju bol banalizirat, ti me nećeš osuđivat, ranu produbljivat. Ti si žena za koju želim živjet, tvome srcu posvećujem svoj život, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko, kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko, kako si

tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko, kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario.

0: Hvala najljepše.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, nakon puča u policijskoj postaji Pakrac početkom ožujka 1991. stanje u Pakracu i okolici i dalje je bilo napeto. U domoljubnim minutama imali ste prilike slušati kako su na sakralne objekte i kafiće postavljeni eksplozivi, razbijani izlozi i sprejevima šarane fasade. No prva krv potekla je 9. lipnja 1991. kada je ubijen hrvatski policajac Vlado Laučan, prva žrtva velikosrpske politike u Pakracu.
7: Laučan je rođen 31. ožujka 1961. u Pakracu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, stekavši zvanje kovinoglodača. Želio je na fakultet, no roditelji ga nisu mogli financirati. Bio je sportski tip, volio igrati nogomet, no njegova najveća ljubav bio je karate. Bio je svestran mladić. S prijateljima je često popravljao pojačala, motore, traktore i aute. Zaposlio se u tvrtci Dik Papuk u lakirnici na stroju za glodanje drva. Bio je predsjednik Jugoslavenske mladeži, pa je često organizirao zabave u lovačkom domu u Matkovcu.
6: Od 1990. bio je član Hrvatske demokratske zajednice, a u policiji se zaposlio u ožujku 1991. godine nakon već spomenutog sukoba u Pakracu. Radio je kao prometni policajac te vršio rutinske ophodnje i kontrolirao promet. Tog kobnog dana 9. lipnja, zajedno s kolegom Josipom Šetulom iz Čazme, kontrolirao je promet na cesti Pakrac-Daruvar u mjestu Omanovac kod skretanja prema Gornjoj Obrježi. Oko 17.30 njih dvojica su zaustavila automobil radi rutinske kontrole. U trenutku kada je Šetula sjeo u auto, a Laučan vraćao dokumente zaustavljenom vozaču, iz pravca šume preko puta ceste, Laučan je ustrijeljen s leđa u predio lopatice. Metak mu je razorio vitalne organe, teško oštetivši srce i pluća. Vlado Laučan je na mjestu izdahnuo. Ubojica je dobro poznavao kraj, jer je vrlo brzo nakon ubojstva nestao u gustoj šumi prema selu Dereza.
7: Vrlo brzo postalo je jasno da je ovo ubojstvo pomno planirano, s obzirom da su na mjestu odakle je pucano pronađeni opušci cigareta i ugažena trava. Istog dana u Pakrac je upućena skupina od 40 pripadnika posebne jedinice policije Omege iz Bjelovara s psom tragačem. Dio ih je raspoređen na osiguranju mjesta zločina, dok ih je dio osiguravao zgradu policijske postaje. Istu noć na stražu Omega bačen je eksploziv koji srećom nije eksplodirao. Sljedeći dan skupina specijalaca blokirala je i pretražila obližnje selo Gornju Obriješ u potrazi za Radovanom Katićem, osumnjičenim za Laučanovo ubojstvo. Međutim, osumnjičenika nisu pronašli, jer se isti vjerojatno sklonio u obližnje jako srpsko uporište Derezu.
6: Pakrački ogranak Srpske demokratske stranke i njihov čelnik Veljko Đakula ometali su istragu. Đakula je 12. lipnja telefonski nazvao policijsku postaju i zaprijetio postavljanjem barikada u selima naseljenim srpskim stanovništvom ukoliko se potraga ne prekine. Sljedeći dan u selu Dragović masa srpskih civila, a među njima i sam Đakula, opkolila je patrolu policajaca i tako ih onemogućila u provođenju istrage. Nakon toga Đakula je telefonski ponovio zahtjev za prekidom istrage. Istraga na koncu nije urodila plodom, a SDS je narednih dana prijetio napadom na policijsku postaju zbog čega su Omege i dalje držane u pripravnosti.
7: Nekoliko dana nakon ubojstva, Vlado Laučan pokopan je na rimokatoličkom groblju u Pakracu. Međutim, niti pogreb nije prošao u miru. Pobunjeni Srbi prijetili su napadom na pogrebnu povorku, pokušavajući obeshrabriti građane. Treba reći da je ova prijetnja bila posve realna, s obzirom da je pogrebna povorka išla od Pakračke crkve do rimokatoličkog groblja, a cijela ta dionica bila je praktički na dlanu pobunjenicima u povišenim istočnim dijelovima grada. Prijetnje nisu obeshrabrila je velik broj građana Pakraca, Lipika i okolnih naselja koji su došli ispratiti njihovog sugrađanina. Toliki broj ljudi nikada nije nikoga ispratio u Pakracu na posljednje počivalište. Danas u spomen na Vladu Laučana na mjestu njegove pogibije stoji križ i spomen ploča, a jedna od ulica u centru Pakraca nosi njegovo ime.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam.
2: Biti ili ne biti.
1: Kako je teško biti sam.
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
0: Kulturogram.
4: Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, a u današnjem kulturogramu u goste mi je došla književnica, knjižničarka, pokretačica kulturnih projekata Sonja Zubović. Dobar vam dan i dobrodošli.
5: Dobar dan vama i dobar dan svim dragim slušateljima radija.
4: Povod našemu razgovoru vaš je novi roman, a prvi za odrasle, Između nas i neba. Nakon nekoliko romana za mlade, Probuđena zvona, Ne mreš bit pametan, Velini brodovi, Da, ali to nije sve, niza i niza pripovjedaka, zbirki pjesama, slikovnica, evo i romana za odrasle. Neki bi rekli da je to roman za ozbiljnu publiku, a mi koji evo malo više pratimo književnost znamo da je i ona za mlade izrazito važna, pa evo samo ću ukratko naše slušatelje uputiti u tematiku vašeg novog romana. Ovaj roman donosi toplu, suvremenu i emotivnu priču o ljubavi, identitetu i pripadanju, ali istodobno otvara i vrata bogate kulturne i povijesne baštine Jastrebarskog grada koji je autorici trajna inspiracija i duboko osobni prostor sjećanja. U romanu oživljavaju dvorac Erdedi, Franjevački samostan, stare knjige, zaboravljene priče i kulturne zanimljivosti koje Jastrebarsko povezuju s hrvatskim i europskim identitetom. A sve to napisano je s puno emocija kako samo Sonja Zubović zna. Dakle, danas o knjizi, pisanju, ljubavi kao središnjoj vrijednosti i o tome koliko nas prostor u kojem odrastamo određuje i oblikuje razgovaramo s mojom gošćom Sonjom Zubović. Draga Sonja, drago mi je da ste ponovno u našem studiju. Neke od ovih romana koje sam spomenula smo predstavili u našim starijim emisijama, a danas će evo do naših slušatelja doći informacije o ovome romanu uz koji će se, vjerujem, odmoriti, razgaliti, uživati. Jer u pogovoru je Lada Žigo Španić napisala ovako: Sonja Zubović ima, osim estetskoga, i izraziti etički poriv u pisanju, s empatijom promiče ljudske i obiteljske veze, vraća nam osjećaj za kolektiv i solidarnost u doba moralnog autizma. A što nam više danas treba, rekli bismo. Slažete se s Ladom?
5: Apsolutno, apsolutno.
4: Evo na samom početku, kako je došlo do ovog zaokreta u vašemu stvaralaštvu, odnosno kako se rađao roman Između nas i neba? Kako ste se odlučili za to?
5: Dugo sam bila promišljala kad ću se odvažiti, trebalo je nešto vremena da se odvažim i prije svega da pronađem vrijeme slobodno kako bi se mogla tome posvetiti. Dosta sam temeljita u pripremanju i prije nego li sjednem i počnem pisati neko djelo. Kad se odlučujem na pisanje, moram imati, to ja zovem, jedan sveti cilj. Ono, ja moram imati neki duboki, intimni razlog zašto nešto pišem. Moram vidjeti u tome neku određenu korist, da ću s tim dijelom na neki način, barem jednom čitatelju, pomoći i nešto otvoriti. Ja naravno, kako sam odrasla u Jaski, u Jastrebarskom i vezana uz prostor svog odrastanja, na kraju krajeva tamo je i moj roditeljski dom i često se tamo vraćam, još malo možda ću čak i živjeti.
4: Povratak korijenima.
5: Da, ono, kad dođe mirovina, naravno čovjek je onda najsretniji u svom nekom domu odrastanja. I ja sam osim svega zaljubljena u kulturu i silno mi je važan taj naš kulturni identitet za kojeg mislim da inače zavrijedio puno, puno više pažnje i prostora komunikacijskog, kako javnog, tako i privatnog u tom ubrzanom ritmu života o kojem ne bih pričala, svi znamo kakav je. Te stvari ostaju malo više po strani. Ja sam željela svratiti pažnju i osvijetliti kulturnu baštinu Jaske, koja je zapravo fenomenalna i o kojoj se ne zna toliko puno, odnosno nedovoljno se ponavlja da bi se učvrstila i da bi ona bila možda i nametnutija u svakodnevnici. Lijepa je i sretna okolnost, više nego lijepa i sretna, što se dvorac Erdedi uređuje, otvara, i da, to je najstariji kulturni spomenik grada Jastrebarskog, i to jedno s drugim me potaknulo da ja na, pa i neka druženja privatna sa mojim dragim Jaskancima, pa i gradonačelnikom osobno, došlo je do toga da evo se ja odvažim napisati jedan roman koji temeljno ima za temu kulturu, ali mi je bilo važno izreći tu kulturu na jedan nepretenciozan način, da ne opteretim slučajno i da ne umorim nekog čitatelja.
4: I zapravo da... o toj kulturi cijelo vrijeme likovi govore, a bez suvišnog dociranja, i naravno ima tu i ljubavna priča, jer bez ljubavi
5: da, nema
4: ni kulture ni grada.
5: Nema života bez ljubavi. Mislim da je također jako važno skrenuti pažnju na tu iskonsku emotivnost ljudskog bića, na tu jednu potrebu za ljubavlju, ne samo potrebu za davanjem ljubavi, ljubav prema bližnjem, ljubavi među nama ljudima, ljubavi između partnera, prema zavičaju, prema domovini, na svaki način prema ljubavi i ljudskosti. Što mislim da je zaista u današnje vrijeme neophodno o tome pričati.
4: Uz ove likove, glavne likove, i Jaska, odnosno Jastrebarsko je suveren lik u toj priči. Kako su reagirali vaši Jaskanci?
5: Pa moje dosadašnje povratne informacije su vrlo ugodne i lijepe, i svaki put se razdragam silno kad čujem da se nekom svidio i da je neko doživio na plemeniti lijep način sve što sam se ja trudila izreći u tom romanu. Nadam se da ću to tek imati prilike vidjeti i doživjeti, jer roman ima svoj život, ja imam svoj život, tako da
4: Nedavno je tek objavljen, u istinu je novo izdanje. Vi imate dosta iskustva književnog rada, i u onim vašim romanima za mlade bježali ste od tema koje, kako bismo rekli, se danas nose. Tako je i u ovom romanu. Likovi žive nekim svojim životima, raznim zanimanjima, ali nema svega onoga čime je današnja književnost opterećena, to su uvijek nekakvi patološki odnosi. Dakle, i likovi u ovom romanu Između nas i neba imaju svoje životne tragedije, ali koje nisu takvi crnjaci. Zašto ste se vi odlučili, recimo to tako, za normalan način pripovjedanja, i zašto bježite od tema koje bi vam možda osigurale i neku književnu nagradu?
5: Pa zašto? Književna nagrada ne čini mene sretnijom ili više ili manje sretnom. Ne doživljavam te činjenice osobno. Kao prvo, ono što mi je osnovno je sama radost pisanja. Ja volim ljude, ja volim čovjeka. Ja recimo nemam, to me oduševila zapravo spoznaja koje nisam bila svjesna, da ja nemam negativne likove. Pa ja ne pišem o sociopatima, o devijacijama. Pa zašto bi ja pisala to? Ja ne gledam ni vijesti. Pišem o ljudskoj duši, o onim težnjama unutar ljudskog bića, i muških i ženskih, i kroz proces
4: odrastanja. I ovi neki koji imaju mane simpatično su opisane.
5: Da, pa ljudske slabosti su dovoljno se može uzbudljiva priča napisati i samo ako osvjetlimo uzrok nekih ljudskih slabosti, recimo ako dopustite, recimo jedan muški lik koji cijeli život nije bori se sa tim da preboli jednu veliku svoju ljubav koja mu je promakla isključivo zbog toga što nije bio dovoljno hrabar u datom trenutku, jel? Pa želimo ohrabriti čitatelje da se uvijek treba odvažiti i izboriti za ljubav. To je ta jedna čisto ljudska razina, ali ja ne mogu sažeti pisala ono što sam napisala na 200-tinjak stranica, ja ne mogu artikulirati, definirati u dvije rečenice.
4: A svega ćemo pronaći na tih 200-tinjak stranica brojne povijesne i kulturne zanimljivosti od Jastrebarenja do Inkunabula i Hajnove mise, Franjevačkog samostana u kojem ste živjeli jedno vrijeme kao mala djevojčica zajedno sa svojom obitelji. Rekli ste da vam je cilj bio govoriti o kulturi, a znamo da evo svi koji pročitaju roman znače da je trebalo istraživanje i da se te rečenice ne mogu baš na pamet zapisati. Jako mi je simpatično kako vaši likovi prepričavaju davnu prošlost iz 19. stoljeća, zato nam je to tako pitko. A vi nam recite kako je tekao taj proces istraživanja. Rekli ste da volite temeljito.
5: Dala sam si zaista truda puno istražiti, a onda biram što ću od toga uzeti, što mi se čini dovoljno šarmantno, važno, pikantno ili da mi negdje baš sasvim tečno odgovara. Nikako to nije publicistika. Ja nisam pisala udžbenik, nego kroz dijaloge likova čitatelj saznaje silno puno o Jastrebarskom, jel? Tako da ih ne opteretim, da to bude šarmantno, i ja mislim da na neki način, uvjerena sam, ne znam da li sam u pravu, ali evo to je moje mišljenje, mislim da ta priča uvijek ostane ukorijenjena negdje. Nešto što mi je netko ispričao, ja sam sigurno zapamtila do dana današnjega, ispričao je davno ili sam neku priču pročitala davno, ali nešto što sam u udžbeniku učila, sam 100% zaboravila već drugi dan.
4: Tako nekako i završava roman, nećemo otkriti, ali sada kada ste spomenuli važnost priče, ona je iznimno važna zapravo u cijeloj našoj civilizaciji, a uz priču važna je i ljubav. U ovom romanu imamo ljubav između muškaraca i žena, ljubav prema zavičaju, ljubav prema kulturi. Zašto je danas važnije nego ikad govoriti o ljubavi? Znamo da je to vječna tema, ali danas mi se čini da nekako živimo u vremenu kad je možda potrebnija nego prije.
5: Da, mislim da se moramo vratiti, reći ću to ovim riječima, moramo se vratiti na tvorničke postavke. Kad svu buku oko nas, recimo, prigušimo ili maknemo i vratimo se sebi dok još imamo kome, kad čovjek jednog dana ode i pripremi se za odlazak s ovog svijeta, ja bih recimo željela da jednog dana kad me ne bude, ako šta ostane iza mene, neka ostane ova knjiga. To ja vidim ovako, nadam se da će biti korisna, da će neke donesene priče i neka saznanja druge ljude potaknuti na isto nešto lijepo, dobro, plemenito. O ljubavi nikad nije dovoljno pričati, uvijek treba čim više i čim više. O baštini također, recimo, jedna rečenica koja mi ove sekunde pada na pamet, na primjer, naš Marko Marulić u svoje vrijeme bio je poznat baš kao i Šekspir i Dante. Pa to treba stalno ponavljati kako bismo osvijestili razinu svoje vrijednosti, svoje prošlosti i svoje kulture. Fascinantna mi je recimo ta interakcija na ovom evropskom prostoru čiji smo bili dio. Ako dopustite da kažem recimo jedan detalj, da je Haydnova misa u G-duru izvedena u Jastrebarskom, Samo 19 godina nakon što ju je Haydn napisao. Što to svjedoči? Da smo mi bili zaista u jednoj živoj interakciji, da je u Franjevačkom samostanu i Astrebanskom pronađeno 13.000 knjiga, ili bolje reći očuvano. Tko ju je očuvao? Franjevci koji su tamo obitavali. Tim Franjevcima je obitelj Erdedi, dok su bježali pred Osmanlijama, dali zemljište i dopustili da vrše bogoslužje. To su sve važne stvari koje su ovaj naš prostor čine takvim kakav on jest. Dakle, mislim, puno je zanimljivih stvari i vrijednih koje treba osvijetliti. Meni ovaj jedan ženski lik, ako smijem reći, ali sasvim slučajno se dogodi da nije slučajno, jel, to je tako pisac smislio, da dolaze u posjetu tri licencirana turistička vodiča iz Francuske, prolaze kroz Jastrebarsko i sad žele svratiti kod u jaske kod tih ljudi i ta situacija budi želju u glavnom liku da što će reći i na koji način će predstaviti tim ljudima gdje su oni došli, što oni imaju za vidjeti. Jel? To je jedna vrlo bitna dimenzija koja...
4: Jastrebarsko zapravo je mala sredina, ali ta kulturna važnost Jastrebarskog nije važna samo za tu malu sredinu, nego i za ovaj širi prostor na kojem živimo, a čini mi se da nekako nismo dobro s time upoznati. Možda to nije primarni zadatak pisca književnika, ali je ovaj roman poslužio kao dobar medij, jer će vjerojatno doći do šire publike od golih činjenica, možda neke brošure.
5: Pa da, evo, ja se zaista nadam, mislim, nije važno o kojem gradu je riječ, važno je da je riječ o nama i o cijelom ovom prostoru. Zvao se taj grad Jastrebarsko, Samobor ili ne znam kako drugačije, sve to neposredna blizina Zagreba i svi smo mi dijelili jednu tu povijest koja nas je do danas izgradila takvima kakvi jesmo. A definitivno smatram da je potrebno ulagati sve veće napore kako bi se to naglasilo, sačuvalo i govorilo o tome i prikazivalo, jer kod nas zna se koliko stanovnika imamo i koliko je važno sačuvati svoj identitet kako kroz jezik, tako kroz književnost, na sve načine.

0: Dragi slušatelji, ovo je Kulturogram HKR-a, a moja je gošća danas književnica Sonja Zubović, a razgovaramo o njezinu najnovijem romanu Između nas i neba. Ljeto je pred vratima, mi vam ga od srca preporučujemo kao štivo koje će vas odmoriti, ali i educirati dakako. Evo, ovo vrijeme nekako favorizira senzacionalizam i tamne teme. Rekli smo u prvom dijelu emisije, unatoč tome vi ostajete vjerni toplini, empatiji i ljudskosti. To je vaša književna odluka, svi koji su čitali vaša djela to znaju i vrlo je legitimno da ste odabrali taj način pisanja. A je li to možda i svojevrsna poruka društvu u kojemu živim?
1: Gledajte, ja samo živim sebe. Ja ne mogu pisati nešto loše, ono. Recimo, ja sam radim kao bibliotekar, jel? Ja ne mogu pisati roman, ono, kad vi preporučujete neku knjigu, ono, dođe mi puno puta da pitam koliko trupala želite, od 1 do 101. Mislim, naravno da to ne artikuliram na takav način, ali s time ne mislim da žanrovska podjela književnosti nužno treba dijeliti. Treba dijeliti stvari na kvalitetno ispričanu priču. Pa jedna Agata Kristi također ima, jeli, ljudi koji su se ostali
0: ima
1: bez života. Ima mrtvih, ali to je kvalitetan pripovjedač. Sve više ljudi dolazi u biblioteku i kaže, dajte mi nešto lagano. Rekao, ne vjerujem ja da vi baš tražite nešto lagano, mislim, vi tražite dobru priču, priču koja se dobro može s lakoćom pročitati, a nitko ne želi površnu, šuplju, praznu priču, nešto želi i čuti, naučiti nešto što će te osokoliti, dignuti, dati nešto lijepo. Ja mislim da je hrana za dušu kao i hrana za tijelo, što serviraš sebi na stol, jednu kvalitetnu zdravu hranu, a ne nešto prljavo, loše. Zašto bi hranio
0: dušu? Ali čini se nekako da u medijima te tamne priče, ti sociopatski likovi prolaze i u stranoj književnosti, a i u našoj. Evo, dovoljno je pogledati možda neka naša zadnjih nekoliko godina nagrađena djela. Ja sam neka pokušala čitati i odustala. A ne znam kako smo došli do toga. U nedostatku književnih kritičara, kako jednostavno takve priče prođu? A recimo o ovom romanu možda ćemo čitati u nekim medijima koji nisu, kako se to danas kaže, mainstream. Zašto je to tako?
1: Da, ne znam. Ja nekako vjerujem da svjetlo uvijek probije kroz tamu.
0: I nađe put.
1: To me drži živom i to me ohrabruje. I ne znam. Nažalost, da, stvari nisu
0: posložene,
1: dovoljno dobre. Da. I mislim, ali zaista smatram da svatko treba u svom dvorištu napraviti maksimalno što može, jel? Ako ja mogu sa svoje strane napraviti jedno plemenito djelo koje neće, kad vi pročitate tu knjigu, želim da vam se duša odmori, a ne da se osjećate bolesno poslije moje pročitane knjige. Sasvim sigurno to potpišem i ovjerim kod javnog bilježnika. Nitko se neće osjećati loše nakon što
0: pročita tu
1: knjigu.
0: A oni koji nisu bili u Jastrebarskom, poželjeće otići tamo.
1: Pa ja vjerujem da hoće. Jastrebarsko je jedan pitom prostor, ugodan. Ja uvijek kad govorim o Jaski volim reći da nije poznata u Crnim kronikama, a to puno govori o ljudima.
0: Da, to stoji i u romanu, je li to i danas još uvijek tako?
1: Je, hvala Bogu da je tako.
0: Jaskanci su miroljubivi ljudi.
1: Pa jesu, i drže do reda, točno se zna kad je obed, znaju se granice neke, mislim, mi također samo su ljudi i da ne bi vi mislili da je to neka bajka, ali nekako je sve pitomo, mirno, pristojno, jedna ugoda življenja i ljudskosti. Još uvijek ima ljudskosti, možda i u mnogim drugim manjim mjestima, vjerujem također. Pa dobro, nađe se i u Zagrebu ljudskosti i predivnih ljudi.
0: Ima svugdje, samo treba dobro tražiti, ima dobrih romana, a slušajte HKR, onda ćete znati koji su to dobri romani. Jedan od njih je svakako Između nas i neba. Vratit ću se malo na glavnu junakinju ovog romana, koja iz Pariza dolazi u Jastrebarsko, dakle iz onaj zavičajno povezana s Jastrebarskim, iz jedne velike europske metropole u gradić. Taj odnos lokalnog i europskog identiteta, jeste li kroz lik Lole htjeli zapravo pokazati koliko je koliko su važni korijeni, makar nas život odveo i negdje daleko?
1: Da, htjela sam svakako pokazati koliko je važno to što nas čini i ti korijeni, to gdje smo stasali, od kuda, i s kojim ljudima smo rasli i od kojih smo se ljudi učili i gdje životu, svakako, ali sam htjela i pokazati da ne smije biti taj prostor autističan. Ako nisi nikad izašao iz svoje dnevne sobe i dalje 2 metra od svoga vrta, pa a svijet je tako velik, moraš znati da je velik, moraš postati svjestan da neka interakcija treba biti živa, i kao što je povijesne činjenice svjedoče tome u prilog. Tako da bilo mi je važno da mlada djevojka koja dolazi iz Pariza je zainteresirana za kulturu, ona odlazi na izložbe, na razne izložbe, dakle u Muzej suvremene umjetnosti, ide na izložbu Meštrovića. Tako, evo, mislim da jednostavno da je sa tim prostorom dobivena jedna šira slika i jedna širina. A ne možemo živjeti u čaši, pa zašto bi, a vidi oceana.
0: Evo sada kada ste nam već tu, sadržaj ovog romana nećemo otkrivati do kraja. Evo, mislim da smo dovoljno o njemu rekli, ima tu i ljubavi i zavičajnosti i kulture i europskog i našeg kulturnog prostora. Sigurno ćete se, kako je Sonja rekla, osjećati dobro nakon ovog romana i neće vam biti muka, nego ćete biti onako razgaljeni, a mi se dobro osjećamo jer znamo da Sonja Zubović promovira hrvatsku književnost na jednoj široj razini. Krajem svibnja vratili ste se iz Bugarske. Što se tamo događalo i na koji način ste povezani, evo, sa Bugarskom i njihovom Slavenskom akademijom, ako se ne varam, jeste članica njihova?
1: Pa evo, ja sam bila u svibnju na 20. međunarodnom festivalu slavenske, festivalu poezije koja se zove Slavenski zagrnjaj. To je međunarodna jedna asocijacija umjetnika, književnika i ponajprije pjesnika, koja zapravo radi jednu za nas vrlo, vrlo važnu stvar. Ohrabruje male jezike, opstojnost malih jezika, jer dosta je taj anglosaksonski jezični korpus zavladao širinom svijeta, a Slavenska akademija njeguje prijevode na slavenske jezike. Recimo, Slavenska akademija je osnovana 2007. godine. Kod nas imamo jedno, ja mislim, otprilike, mogla bih pogriješiti, ali oko 27 članova uglednih umjetnika poput Mire Gavrana, Dimitrija Popovića, Enesa Kiševića, pokojni Ivan Golub je bio član akademije, Luko Paljetak, Jakša Fiamengo, da sad ne nabrajam sve, nekog bi mogla propustiti reći, a ne bih željela sagriješiti. Dakle, to su sve ljudi od jednog etabliranog kulturnog formata. Slavenska akademija je prevela do sada oko 40-ak naših hrvatskih autora na druge jezike u okviru različitih tematskih antologija. Recimo, hrvatsko-bugarska antologija pjesništva Ljubav, sol, života. Zadnja je bila antologija Mama, koja tematizira majku. Pazite, u ovim ratnim okolnostima mi trebamo se vratiti i govoriti o mami. jer koliko je, što majka pod srcem nosi i na svijet donese, koliko je taj život važan i dragocjen da ostane, a ne da bude rata, da završi u nekim takvim, Bože, strašnim stvarima. Dakle, Slavenska akademija se bavi književnošću i na tom festivalu zajedno sa ostalim gostima iz ostalih zemalja svi smo govorili i prezentirali na svojim jezicima svoju poeziju i svoja djela i nešto prekrasno mi je bilo čuti kako jedna bugarska operna pjevačica izvodi Oči Sokolove. Dođete u sred Bugarske, vi dođe na pozornicu jedna predivna dama, njihova umjetnica i pjeva na hrvatskom Oči Sokolove. Pa oči su mi se odmah napunile suzama, jel?
0: Iznimno je to važno za promociju naših autora, ali i našeg jezika. Mislim da nismo često svjesni koliko je važno da se naši autori prevode.
1: Prijevodi su jako, jako važni i ta suradnja, recimo, mislim, meni su i neke pjesme prevedene na slovački u jednoj nedavno objavljenoj antologiji u Slovačkoj. Ne vjerujem da bi to toga došlo da nisam član Slavenske akademije i surađujem sa raznim umjetnicima i Slavensku akademiju vodi uvažena bugarska pjesnikinja Elka Njagulova. Gospođa Elka je inače i hrvatska snaha, jer je njen suprug.
0: Ništa bez ljubavi, tako da opet se vraćamo na to.
1: Jer je njen suprug po baki Hrvati, ako su vezani za Hrvatsku, tako da. I mogu reći da bi treba, imamo na čemu biti zahvalni, jer je Hrvatska na neki način, neko bi mogao reći, protežirana, ali neka je, nećemo se buniti.
0: Donijeli ste mi još jednu knjigu, Elas, koju je priredila naša Željka Lovrenčić, poznata prevoditeljica, vrlo, vrlo vrijedna, a kad Željka prevodi na španjolski, to znači da onda stvarno veliko govorno područje ima pristup hrvatskim pjesnicima. Ukratko nam recite i ovo izbirci.
1: Pa gledajte, o tome je vrlo teško govoriti kratko i ja bih preporučila da sa našom vrijednom, iznimnom kolegicom Željkom Lovrenčić posebno ćete imati što razgovarati i razveseliti slušatelje sa puno, puno stvari. Recimo, ta knjiga, to je antologija izabranih hrvatskih pjesnikinja, 11 pjesnikinja u izboru Željke Lovrinčić u prijevodu na španjolski, objavljena je u Barceloni i sad je, recimo, koliko mi je poznato, kolegica Željka bila na jednom sajmu knjiga na Kanarskim otocima i na svim sajmovima španjolskog govornog područja predstavila je tu knjigu koja se zove Elas, što znači one. I mislim da je to dragocjeno za naš jezik i za nas. Bez obzira o kojim se pjesnikinjama radilo, važno je da su naše i da je naš jezik naglašen i pozicioniran u interakciji sa drugim jezicima i kulturama.
0: Evo, na samom smo kraju emisije, ali ne mogu ne spomenuti još jedan vaš hvalevrijedan projekt, a to je Poezija to go. Mislim da ju mi pratimo od samog početka. Živi li još uvijek taj projekt i jeste li se umorili od promoviranja poezije?
1: Pa on je nekako otrgnuo se i počinje živjeti kao maslina, samo se grana, ukorijenio se poput masline. Pa je, nekako, ja zaista volim poeziju, ne samo što ju sama pišem, nego i poštujem poeziju i čitam od drugih kolega. I mislim da je jako važno i vrijedno autorske zapise u interpretaciji autora čuti njihove stihove i da ostanu kao trag na, na internetu, na YouTube-u ili na bilo kojoj drugoj platformi, zato da, jer na neki način da se zabilježi suvremeni hrvatski književni trenutak i da kroz vrijeme i kroz prostor, recimo, da može netko tko živi u Francuskoj, Njemačkoj, ako poželi hrvatsku poeziju, može ju čuti uživo na, preko interneta. Tako da ima tu to svoje, svoje neke, dragi Bog znaš zašto, ali, ali evo, mene veseli i sretna sam što to vole i poštuju i drugi kolege i drugi ljudi koji vole kulturu.
0: Dragi slušatelji, naše vrijeme za danas je isteklo. Moja gošća bila je književnica Sonja Zubović, autorica romana Između nas i neba, romana koji nas podsjeća koliko su ljubav, pripadanje i kulturna baština važni za razumijevanje nas samih i prostora iz kojeg dolazimo. Oprostit ćemo se od vas riječima uz poruku iz romana kako sve što je uopće važno nalazi se između nas i neba. I ptice, i povijest, i dvorac, i ljudi, i ljubav između nas na svakom svaki način. Tu ćemo staviti tri točkice. Oni koji pročitaju roman saznaće što je dalje bilo. Hvala vam Sonja i pozdrav do nekog novog susreta, a romanu želimo sretan let. Da, da, da, taj let između nas i neba je isto važan.
1: Je. Hvala vama, lijep pozdrav svim slušateljima i želim vam ugodne i divne trenutke uz knjigu Između nas i neba.
0: Hvala vam na pozornosti, poštovani slušatelji, i današnji kulturogram uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam?
4: Biti ili ne biti?
3: Kako je teško biti sam?
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.
6: Kulturogram. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Sjeverni Velebit je na današnji dan 1999. proglašen Hrvatskim nacionalnim parkom. Na današnji dan 1870. preminuo je Charles Dickens, autor Olivera Twista, Velikih očekivanja i Božićne priče.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1999. Hrvatskim nacionalnim parkom proglašen je Sjeverni Velebit. I to zbog raznolikosti krških fenomena, bogatstva živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru. Površina ovog nacionalnog parka iznosi oko 100 četvornih kilometara, a unutar njega nalazi se strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi. Na tom području do sada je otkriveno više od 150 jama, od kojih je najpoznatija Lukina jama, jedna od najdubljih na svijetu. U sklopu parka nalaze se i botanički rezervat Visibaba, u kojem je najveće nalazište endemične hrvatske Sibireje, te botanički rezervat Zavižan-Balinovac Velika kosa. Unutar rezervata nalazi se i poznati Velebitski botanički vrt, kojeg je osnovao profesor Fran Kušan još 1967. Nacionalni park Sjeverni Velebit ispresjecan je brojnim planinarskim stazama, od kojih je najpoznatija Premužićeva staza, nazvana po graditelju Anti Premužiću, koji ju je projektirao davne 1930. Staza prolazi kroz najljepše i najzanimljivije dijelove Sjevernog Velebita. U parku obitavaju četiri vrste velikih grabežljivaca – mrki medvjed, ris, vuk te divlja mačka. Na području parka registrirano je oko 180 vrsta ptica, od kojih se stotinjak stalno gnjezdi na tom prostoru. Simbol Sjevernog Velebita je veliki tetrijeb. Jedna od najmnogovrsnijih životinskih skupina na Velebitu su danji leptiri. Registrirano je više od 100 vrsta, što zasigurno nije konačan broj.
0: Vremeplov.
8: Autor Olivera Twista, Velikih očekivanja i Božićne priče, preminuo je na današnji dan 1870. A njegovo je ime Charles Dickens. Rođen je 1812. u blizini Londona u mnogobrojnoj obitelji državnog službenika. Već kao dijete upoznao je neimaštinu. Njegov je otac završio u dužničkom zatvoru, pa je Charles kao najstariji od osmero djece već u 10. godini morao napustiti školu i početi zarađivati. Njegovo prvo radno mjesto bilo je u radionici za proizvodnju laštila. Nikad nije zaboravio ta vremena, što se može primijetiti i u većini njegovih djela. Kada je svladao stenografiju, mladi Dickens počinje raditi u odvjetničkom uredu, a paralelno ulazi i u svijet novinarstva. Prvi je njegov roman Pickwickov klub izlazio u nastavcima, te je autoru donio slavu i ugled. Roman Oliver Twist također je objavljivan u nastavcima. Slijedili su romani Nicholas Nickleby i Stara prodavaonica rijetkosti. Dickens je u svim tim romanima okupiran borbom dobra i zla. Nasuprot novcu, kao oličenju sile koja izobličuje karakter, Dickens stavlja obitelj, utjelovljenje plemenitih odnosa među ljudima. U romanu David Copperfield, u koji je unio najviše autobiografskih elemenata, te u dijelima Sumorna kuća i Veliko iščekivanje, iskazuje punu stvaralačku zrelost, ali i ističe nužnost društvenih reformi. Smatra da je za opće blagostanje dovoljno da ljudi postanu plemeniti i odreknu se gramzivosti. Charles Dickens preminuo je u dobi od 58 godina. Njegovi ostaci počivaju u Westminsterskoj opatiji.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1932. rođen je Branko Lustig, hrvatski filmski producent, dvostruki dobitnik Oscara. 1934. započelo je prikazivanje prvog crtanog filma s likom Donalda Ducka, najpoznatijim likom u produkciji Volta Disneya. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je za nas raspet bio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je za nas raspet bio.
1: Sveta

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri ljudi, dobro jutro i hvaljeni su si Marija i veliki pozdrav svima vama sada u 6 sati i 8 minuta koji ste uz jednu od brojnih frekvencija Hrvatskog katoličkog radija. Naspavani, nadam se da jeste, ako niste, dobro, dobro je, već ćete, već ćemo na večer imati priliku, jel, vrijeme leći, zaspati i naspavati se. Bili vi naspavani ili nenaspavani, bili vi dobre volje, nadam se da jeste, ili možda nešto će vam popraviti, evo želim svima nama da dan, ovaj utorak 9. lipnji bude i miran i blagoslovljen, kako ono volim reći, neka bude mira u nama i oko nas, neka bude mira i u ljudima koje volimo, u njima i oko njih, neka bude mira u zemlji našoj voljenoj Hrvatskoj, ali Bože moj, pa neka bude mira i tamo negdje daleko. Današnje evanđelje donosi Isusove riječi: vi ste svjetlost svijeta. Kaže tako: neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Ima li u našoj Hrvatskoj dovoljno ljudi koji će svjetliti, koji će zasukati rukave i činiti dobro, stvarati, graditi? Ima. Bogu hvala da ih ima. Budimo mi među njima. Vjerujem da će, da ćemo i mi svjetliti, da će i u današnjem danu vaš akumulator biti Hrvatski katolički radio. Danas je Lana Popovčić, urednica vijesti, prve slušamo u 7 sati, Adria Vinković-Anhel, danas dvostruka uloga, glazba i tehnička potpora, bit će to i moje male glazbene pomoći. Uvijek znaju da ću se ja malo upetljati i nadam se da će to biti na korist i na lijepo, dakle jedno legendarno glazbeno jutro. Utorkom Domagoj Pejicam, ja se vas pozdravljam, mašem i zahvaljujem što ste odabrali za društvo jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. 6 sati je i 10 minuta. Još jednom svima mirno, blagosloveno jutro želim.

Godina gospodnja 1978. nazivamo je godinom trojice papa, Pavao VI, Ivan Pavao I, Ivan Pavao II i ova pjesma Ključ života. Dobro se uklapa među ovo trojicu. Prelijepa pjesma i onda vi recite da ne smijemo, da ne treba puštati stare lijepe pjesme. Oliver, Ključ života, svim bebama i mamama pozdrav koje su noćas dočekale dječje su svoje koje su došle na svijet. Tatama također, pozdravi dežurnima u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz razvoj, dnevni razvoj oblaka, kasno posle podne i navečer su u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. A temperatura uglavnom od 27 do 32 Celzijeva stupnja, dakle sunčano, vrlo toplo i vruće. Čuvajte se vrućine. Dobro, 6 sati i 18 minuta, već su došle radne jutarnje poruke. Od srca hvala vama koji ste poželjeli mirno i blagoslovno jutro dežurnoj ekipi. Uzvraćamo, udvostručujemo i pozivamo da i dalje ostanete uz jutarnji program HKR-a.

9. lipnja 2026. na današnji dan 2003. završio je treći posjet Hrvatskoj pape Ivana Pavla II. Mnogi se sjećamo toga susreta u Zadru, bilo je prelijepo, u 5 dana je papa posjetio Đakovo, Osijek, Dubrovnik, Rijeku i Zadar i bio posebno dirljiv njegov govor prije blagoslova na Zadarskom forumu. Hvala tebi, ljubljeni puče Hrvatski, koji si me dočekivao, raširene ruke i srca otvorena po ulicama Dalmacije, Slavonije, Kvarnera. Sjećam se tvojih patnji uzrokovanih ratom, što su još uvijek vidljive na tvojem licu i što se odražavaju na tvome životu i blizu sam svima koji podnose tragične posljedice rata. Evo, drago, lijepo sjećanje, bit će još govora ovog, tijekom našeg jutra o tome pohodu, dakle prije 23 godine. Kako netko reče, sporo prolaze dani dok godine lete. Nek, Bogu hvala, tako je bilo. Još jednom, treći, četvrti puta ovoga jutra želim svima vama mir i blagoslov tijekom ovoga jutra, ovoga utorka, 9. lipnja. Rubrika Sveta zdana u 6.40, molitva patra Luke Rađe u 6.50, prve vijesti u 7 sati. Dobro jutro.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

E da, s vama su misli naše. Misli naše su sama, drage naše, drage naše. I prema da se kazaljke nisu spojile, u stvari ne znam više kako je to kad se poklope kazaljke. Imam one satove koji pokazuju brojke. Dobro, malo mi fali ono kad se kazaljke poklope, pa zamišljaš, misliš si tko misli na mene. Bilo gdje da ste, ne gasite Hrvatski katolički radio, 6 sati je 39 minuta, malo ovog instrumentala i onda saznajemo tko je svetac današnjega dana. Ostanite uz nas.

Crkva danas slavi svetoga Efrema Sirca, džakona i naučitelja. Rođen je u gradu Nisibisu u Mezopotamiji, području koje danas pripada Turskoj. Od malena je odgajan u kršćanskom duhu, ali je kršten tek u 18. godini života prema tadašnjem običaju. Neko je vrijeme bio kod nisibijskog biskupa Jakova, a nakon toga postaje učitelj na slavnoj teološkoj školi u Nisibisu, koja se proslavila poučavanjem Svetoga pisma. U kratkom razdoblju Perzijanci su tri put napadali grad, o čemu u svojim pjesmama govori i sam Efrem. Ipak nije se dao smesti zaprekama, nego se dao na plodan spisateljski i poučavateljski rad. O tome govori njegovo djelo Govori o vjeri. Prije padanja Nisibisa u perzijske ruke, Efrem se povukao u Edesu, grad bogate kršćanske prošlosti. Tamo je postao jednim od tvoraca vrijedne sirijske literature pisane u aramejskom dijalektu. Neko je vrijeme živio u Spilji kao pustinjak, a potom je radio u jednoj teološkoj školi. Napisao je više asketskih dijela. Iako je bio samo džakon, postao je uvažen autoritet. U zimu 372. godine u Edesi je zavladala velika glad. Efrem se snažno zauzeo za nabavu namirnica i pomoć siromasima. Taj ga je rad toliko iscrpio da je mjesec dana potom, po povratku u svoju pustinjačku Spilju, preminuo. Prema Edeskom ljetopisu bilo je to 9. lipnja 373. godine.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u desetom smo tjednu kroz godinu, a danas je svagdan kada ti nama po riječima dnevnog evanđelja kažeš: vi ste svjetlost svijeta. Ej, gospodine, da mi, pa znaš nas i ne bi ovakve stvari govorio bez pokrića. A znamo i mi da si ti svjetlo na koje smo mi užgani kad smo kršteni. Znamo i to da će se tvoja svjetlost vidjeti po nama ako ti ne smetamo. Molimo te, Isuse, odgurni sve naše što te zastire i zasjaj za svjetli svima po nama. Amen, od srca Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Poduzetnici i obrtnici nezadovoljni su vladinim paketom antiinflacijskih mjera koji uključuje izmjene poreznog tretmana paušalnih obrta i povećanja paušala za dio privatnih iznajmljivača. Upozorili su na to i ministra financija Tomislava Ćorića, no njegova je poruka i nakon jučerašnjeg sastanka ostala ista. Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija, poručio je. S druge strane, predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić kaže kako ključna pitanja i dalje nisu dobila odgovore. A predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil upozorava da su trebali biti uključeni u pripremu poreznih izmjena. Poslušajmo i što su rekli u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.
3: Mi bi voljeli da smo se prije toga konzultirali, prije toga nekakvog javnog nastupanja i da izrazimo svoje mišljenje po tom pitanju, ali ono što je i tada falilo i što nam i danas fali su analize, jer analize koje su nam pokazali danas, kako bi rekao, nisu nas uvjerile.
4: Mi smo apsolutno za reforme, to uopće nije sporno. Kažemo da smo imali dijalog, možda prije samih reformi bi sa našim konstruktivnim prijedlozima mogli utjecati da one izgledaju danas sasvim drukčije. I ono što je ključ, znači mi smo se fokusirali na doprinose i ono što je ključ, davanje poreza.
2: Saborski zastupnici nakon tjedan dana pauze ovo tjedno zasjedanje počinju raspravom o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Novi zakon vlada je u Sabor uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad. Tako se uz postojeće sankcije uvodi nova novčana kazna u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku i to za poslodavca za kojeg se treći put u 3 godine utvrdi neprijavljeni rad. Ministar rada Alen Ružić.
5: Promocija ovog zakona, promocija vrijednosti koje on donosi i digitalizacija radnog vremena predstavljaju uvođenje reda u sustav, a svi mi, bez obzira na kritike koje su nekad i opravdane, ali i neopravdane, čine nas da budemo bolji, da napredujemo kao društvo i kao sustav i tu smo zbog toga svi na istom zadatku.
2: Papa Lav XIV. Iz Madrida odlazi u Barcelonu, gdje će predvoditi molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu. Jučer je govor održao u srcu hrama španjolskog institucionalnog, pravnog i demokratskog života, sjedištu Kongresa zastupnika. Srž govora bile su političke teme, kao što su mir i razoružavanje, a zatim i etičke, od obitelji i zaštite života do brige za siromašne i priznavanje neotuđivog dostojanstva ljudske osobe. Papa Lav XIV. Susreo se i sa žrtvama zlostavljanja koje su počinili pripadnici klera u Španjolskoj, izvijestio je Vatican News. Sjeverozapadnu obalu Kube pogodio je najsnažniji potres u proteklih 100 godina magnitude 6,1 po Richteru, pogodivši dijelove tog otoka, ali i Meksika i Floride, koji obično nisu skloni potresima. Vlasti još nisu izvijestile o većoj šteti ni žrtvama, ali potres je izazvao zabrinutost na otoku gdje su uslijed desetljeća ekonomske krize zgrade u ionako lošem stanju. Redoviti nestanci struje također su otežali komunikaciju.
1: Kultura.
2: Likovni centar grada Zagreba ponovo će tijekom cijelog lipnja u svom zelenom vrtu i bližoj okolici organizirati Ljeto na Rokovom. Kroz niz programa, izložbi, koncerata, radionica približit će umjetnost posjetiteljima svih generacija, javlja Vesna Bihar.
6: Najmlađe očekuju filmovi koje je za njih izabrao Anima Fest, dok odrasli mogu sudjelovati u urbanoj šetnji Rokovim Perivojem i Josipovcem. Najavljuje to ravnateljica Likovnog centra grada Zagreba Anja Planičić.
7: Rokov Perivoj je jedno mjesto koje je prvo bilo vinograd i voćnjaci, nakon toga i groblje, a nakon toga jedan umjetnički kvart. Evo, i danas jedan predivan Perivoj za građane. Šetnja je prvi događaj kojim otvaramo ovu manifestaciju, gdje će građani moći upoznati kako povijest ovog dijela grada, urbanistički razvoj, umjetnički život ovog dijela grada, evo, time otvaramo. A nakon toga slijedi niz događanja za sve građane, od djece do odraslih, umirovljenika, ljubitelja umjetnosti. Središnji događaj je naravno 18.6. kada imamo godišnju izložbu naših polaznika, naših programa slikarstva, kiparstva i keramike.
6: Urbana šetnja između Perivoja i Vila, skrivena elegancija Josipovca i Rokovog Perivoja, počinje u 18 sati. Polazak je s Britanskog trga sa zelenog pojasa između autobusnih stajališta. A izložba i stalni postav Joze Kljakovića moći će se razgledati i uz stručno vodstvo voditeljice zbirke Lidije Fištrek, dok će suautorica izložbe Petra Vugrinec imati predavanje o Kljakoviću. Ulaz na sve programe Ljeta na Rokovom je slobodan, a novosti o programima mogu se pratiti na društvenim mrežama Likovnog centra Grada Zagreba.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg je malo povišenog tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice je bilo umjerene na oblake, uglavnom u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka u 6 sati bila između 11 i 16, a na moru uglavnom između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom, te će biti vrlo toplo i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka kasno poslijepodne i navečer u unutrašnjosti su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

sjajni stari dobri Bee Geesi. Inače, Australci, osnovani tamo sredinom 70-ih, čini mi se. Ovo je pjesma iz 1978. Djelovali su, ako se ne varam, u australskom Brisbaneu. Nije Brisbane, nego baš Brisbane. No dobro, 7 sati i 15 minuta. Što jutros nisam pozdravio vozačice i vozače, pa evo, ispravljam to. Pozdravljam, situacija je dobra na cestama, neka tako i ostane, zahvaljujući vama. Vašoj odgovornoj vožnji, dakle, nisu odgovorni samo vozačice i vozači, nego i biciklisti, i motoristi, i pješaci, naravno. Svi imamo odgovornost jedni prema drugima. Jedino izvanredni prometni događaj i povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Tu je gužva, ali mislim da je u 7 sati i 15 minuta i za očekivati gužvu. Ovo ostalo je dobro, pa tako neka ostane. Sretno putujte, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori, niti se užiže svjetiljka da se stavi pod sud, nego na svječnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Riječ Gospodnja.
2: Čudesno dostojanstvo i veličinu Isus vidi u svojim učenicima kad ih u govoru na gori promatra kao sol zemlje i svjetlo svijeta. Zemlja u Bibliji od početka označava ovaj naš svijet Božjom snagom stvoren. Za razliku od neba koje nas nadilazi i Božji je prostor, zemlja je povjerena nama ljudima. Prema Kristovoj definiciji, njegovi učenici taj svijet ljudskoga života čuvaju i daju mu dobar okus, a bitno je kakav okus ima naš život. Iskonska ekologija, briga za okoliš i čuvanje Božjega stvorenja potječe iz Biblije i dubinski je vezano s Isusovim evanđeljem. Da, poštovani slušatelji katoličkog radija, diljem Hrvatske i svuda po svijetu, gdje god hrvatska duša diše, kao Isusovi učenici, vrijedni ste toliko da se i velika, najveća cijena time može platiti. To je naime poznato značenje soli tijekom povijesti. Sa silnom radošću javljam vam se danas iz naše zaklade Ana Marija Carević, Zaklade za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u srcu Zagreba u Palmotićevoj 31. S osjećajima i mislima Isusova srca želimo reći hvala što nas velikodušno podupirete u ponovnom dizanju ovog hrvatskog narodnog svetišta srca Spasiteljeva. Kad Gospodin svojim slušateljima kaže da su svjetlo svijeta, onda s jedne strane potvrđuje svoje ponizno utjelovljenje, snizio se i izjednačio se s nama. S druge strane, još više nas uzvisuje i daje nam vrhunsku vrijednost. Poznati početak Ivanova evanđelja promatra kako je on svjetlo koje i u pratami svijetli, prosvjetljuje svakog čovjeka. On je svjetlo koje je došlo na svijet i koje je život. Sam će, nakon što je optuženicu spasio od kamenovanja, proglasiti da je on svjetlo svijeta. A na gori Isus veli svojim učenicima da su oni svjetlo za naš kozmos, za sav stvoreni svijet. Ne zvijezde i sunce, nego ljudi, učenici koji primaju riječi svoga učitelja. Je li to izvrsna definicija svete pričesti? Primi svjetlo svijeta da budeš svjetlo svijeta, slično kako sveti Augustin reče, primi što jesi, budi ono što primaš. Kao i uvijek, Gospodin upozorava također na opasnost koja prijeti. Ako je izvor dobroga okusa presahnuo, ništa više ne vrijedi, odbačen, zaboravljen, zemljom je prekriven i pregažen. Ako čuvar nema snage čuvati, nestaje dragulj. Čuvar se iznevjerio, ne služi svrsi, nepotreban je. Čovjek, Kristov otkupljenik koji svoju kršćansku dušu prodaje koje kakvim suvremenim ili drevnim dobro znanim vrazima, bit će zgažen. Pregazit će ga i vrijeme, i ljudi, i njegova vlastita savjest. Ništa od njega, samo prašina pod čovjekovim nogama. Zato je evanđelje živ i žuran poziv na obraćenje, ponuda. Molimo danas da se u nama probudi sav interes za onu pravu slavu, slavu Božju, koja je vodila cijenjenog svetog Ignacija Lojolskog. Tko želi činiti dobro ovome svijetu, neka traži Božju, a ne svoju slavu. Biti Isusov znači svijetliti, onda svi ljudi mogu vidjeti dobra djela majke crkve, osjećaju snagu probodenoga srca Gospodinova koje pred apostolom Tomom opet živo kuca, osjećaju kako je u križu i uskrsnuću Isusovu slava našega Oca koji u svojoj nebeskoj kući ima spreman trajan dom za svakoga od nas.

E dok čekamo našu Doricu, podsjećamo ono što smo najavljivali ovih dana. Večera se u Zagrebu održava spektakl pod nazivom Doma je najljepše, vjera, obitelj i domovina. U srcu Zagreba dogodit će se nešto doista posebno, susret domovinske i iseljene Hrvatske. Dakle, tema susreta Sveti Josip, zaštitnik Hrvatske i hrvatskoga naroda i Dan hrvatske zastave. A na koncertu u Lisinskom večeras u 20 sati nastupit će Samoana Band, Ana Rucner, Džani Stipaničev, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić, Darko Capo, Klapa Berlin i brojni drugi vrhunski izvođači. Dakle, Lisinski večeras neka bude ispunjen. A dame i gospodo, mi ćemo vam darivati dva puta po dvije ulaznice, dakle za večerašnji koncert, dva puta po dvije ulaznice, tamo negdje oko 8 sati i 30 minuta, pa dobro razmislite hoćete li, možete li, nazvat ćete broj 01460 9988, malo ćemo se čuti u programu i dobit ćete dvije ulaznice, dakle dva puta po dvije ulaznice, ali molimo vas, ako zaista mislite doći, da se ne dogodi ljudi oduševljeno uzmu, a onda se dogodi, joj znate, pa baš ne možemo. Dobro, znači oko 8 sati i 30 minuta, kratki prilog, nakon toga se čujemo telefonom, dakle večerašnji koncert Doma je najljepše, vjera, obitelj i domovina. Oko 8.30 dijelimo dva puta po dvije karte, a sada čekamo kavu s našom Doricom.

0: pregledba iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
2: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.

I baš stoga slažem je još od četvrtka od svetkovine tijelova. Milina je bila slušati u našim vijestima, čitati na stranicama o proslavi svetkovine diljem domovine i sama sam sudjelovala u jednoj dekanatskoj proslavi i procesiji. A naša slušateljica Mirjana poslala je prekrasne fotografije ukrašenih ulica kojima na njezinom otoku prolazi tijelovska procesija. Dok mi na kontinentu ukrašavamo sjenice, oltare, tamo su cvijećem kao sagovima ukrašeni pločnici, prekrasne kombinacije svjetova, zelenila i sve samo s jednom nakanom pokazati i na taj način ljubav spasitelju presvetom oltarskom sakramentu. A onda je došla subota, hod za život u Metkoviću, Antunovski hod mladih u Zagrebu, susret Josipovih vjenčića u njemu posvećenom nacionalnom svetištu. Svi ti događaji kao nada za našu domovinu. A evo, utorak je zadnji pred Antunovo i baš stoga valja spomenuti Antunovski hod. Priznajem, kao i mnogi, svake godine pomislimo ovaj je najveći, najljepši, a onda nas onaj sljedeći razuvjeri i nadmaši sve priješnje. Tako je bilo i ove godine, još i prije, negoli su počela stizati službena izvješća. Nino, prijatelj iz djetinjstva one moje polovice, šalje poruke oduševljenja. Preko 20.000 mladih iz svih dijelova lijepe naše domovine, susjednih zemalja, svijeta, gledajući ih onako radosne, raspjevane, nasmijane, svatko od nas poželio im je reći baš onako kako im je u poruci napisao zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša: nećete danas samo prići određeni broj kilometara, nego krenuti na put vjere, moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živ i prisutan među nama u baštini koju nam sveti Antun ostavlja već 800 godina. Tu je citat završen. I opet kažem, gledajući tu našu okupljenu mladost u molitvi i pjesmi, dok nose zastave bili su odista i nositelji nade za našu domovinu. Molila sam tiho da svi ti mladi nikada ne napuste u našu milu domovinu, da se svi oni koji su otišli ipak u nju vrate. Gotovo iste misli, ista nakana ispunjavale su mi dušu te posebne prošle subote dok sam sama bila među okupljenima na misnom slavlju u nacionalnom svetištu svetog Josipa u Zagrebu. Antunovski hod, ovdje sused molitvenih vjenčića, u Metkoviću reko hod za život. Sve to kao uočnica, kao neki uvod u sutrašnje misno slavlje, proslavu svetog Josipa, zaštitnika domovine. Kao da je te subote cijela naša lijepa domovina bila zagrljena molitvom. Dok pišem kavu, gleda me ona moja polovica kako nastojim sve to objediniti u to jednoj kavi, pa kaže: neka ne pišem izvješće, nisam novinar. Pa i nisam, i ne pišem novinsko izvješće, već govorim o radosti, nadi i molitvi za našu domovinu. A naš Hrvatski katolički radio itekako je u sve to uključen. Baš tamo, u nacionalnom svetištu, javljali su mi se mnogi iz svih krajeva domovine govoreći kako slušaju naš radio. Slali preko mene pozdrave svima koji program stvaraju. Kako je to lijepi spoj, nacionalno svetište i nacionalna mreža. Evo, i još nešto za kraj kave, ali ne manje važno. Valja nam spomenuti, ovako, u jeku svih tih radosnih događanja, sjećanje i na našeg fra Iliju Živkovića, prerano preminulog urednika i ravnatelja Hrvatskog katoličkog radija. Došao je odmah poslije odlaska patra Mirka i marno nastavio njegov rad. Osobno volim reći, pater Mirko je Doricu otkrio, fra Ilije je sačuvao. To sačuvao duga je i posebna priča. A ka

glava ide kraju. Neka makar ove dvije, tri rečenice budu sjet na fra Iliju, koji ne samo što je uložio svega sebe u Hrvatski katolički radio, ne samo što je kave slušao, već smo ih zajedno toliko puta pili, gotovo pri svakom mom dolasku. Hvala mu za sve. Ova kava je možda miks različitosti, ali svi vi, naši slušatelji, ma dragi moji kavari, razumjet ćete.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Poduzetnici i obrtnici nezadovoljni su vladinim paketom antiinflacijskih mjera koji uključuje izmjene poreznog tretmana paušalnih obrta i povećanje paušala za dio privatnih iznajmljivača. Ministar financija Ćorić poručuje pak da vlada neće odustati od mjera, no kako su otvorenom HRT-a upozorili predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić te predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
3: Mi bi voljeli da smo se prije toga konzultirali prije tog nekakvog javnog nastupanja i da izrazimo svoje mišljenje po tom pitanju, ali ono što je i tada falilo i što nam i danas fali su analize, jer analize koje su nam pokazali danas, kako bi rekao, nisu nas uvjerile.
4: Mi smo apsolutno za reforme, to uopće nije sporno. Kažemo da smo imali dijalog, možda prije samih reformi bi sa našim konstruktivnim prijedlozima mogli utjecati da one izgledaju danas sasvim drukčije. I ono što je ključ, znači mi smo se fokusirali na doprinose i ono što je ključ, davanje poreza.
2: Papa Lav XIV iz Madrida odlazi u Barcelonu, gdje će predvoditi molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu. Jučer je govor održao u samom sjedištu Kongresa zastupnika, a dominirale su političke i etičke teme, od razoružavanja i mira do priznavanja neotuđivog dostojanstva ljudske osobe. Papa se zadržao i u jednosatnom razgovoru sa žrtvama zlostavljanja koje su počinili pripadnici klera u Španjolskoj, izvijestio je Vatican News. Sjeverozapadnu obalu Kube pogodio je najsnažniji potres u proteklih stotinja godina magnitude 6,1 po Richteru, pogodivši dijelove tog otoka, ali i Meksika i Floride, koji obično nisu skloni potresima. Vlasti još nisu izvijestile o većoj šteti ili žrtvama, no potres je izazvao zabrinutost s obzirom na loše stanje zgrada i nestanak struje. Stanje oceana se pogoršava. Upozorili su to Ujedinjeni narodi u novom znanstvenom izvješću. Države pozivaju na hitno djelovanje kao i stvaranje potpuno zaštićenih morskih rezervata. Ocean je temelj života na zemlji, ne možemo ga i dalje smatrati neiscrpnim resursom, upozorio je glavni tajnik Guterres. Ovo izvješće mora biti alarm, poručili su iz Greenpeace-a.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg je malo povišenog tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice je bilo umjerene na oblake, uglavnom u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka u 6 sati bila između 11 i 16, a na moru uglavnom između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom, te će biti vrlo toplo i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka kasno poslije podne i navečer u unutrašnjosti su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: posebna hvala tebi, ljubljeni puče hrvatski, koji si me dočekivao raširenih ruke i srca otvorena po ulicama Dalmacije, Slavonije i Kvarnera.
1: Kad su izrečene ove riječi prije točno 23 godine 9. lipnja 2003. dakle treći pastoralni pohod pape Ivana Pavla II. U Hrvatskoj, 100. jubilarno putovanje izvan Italije, dakle u 5 dana posjetio je Đakovo, Osijek, Dubrovnik, Rijeku i Zadar. A posebno je bio dirljiv taj njegov govor prije blagoslova na Zadarskom forumu, pa evo Zadar je dragi i svi vi koji ste toga dana došli u Zadar 2003. godine, evo, a slušate sad HKR, hvala vam lijepa. Svjedočili su posle naši nadbiskupi i biskupi da je rekao nakon toga nikome nije znao tako lijepo dočekati kao Hrvati. E tako, hvala svima koji su Ivana Pavla II. Dočekali, koji su ga tada pratili. Sjećam se, jednom prilikom bio sam puno puta u Poljskoj, jednog poljskog svećenika koji mi je rekao, vi Hrvati ne znate koliko vas je taj čovjek volio. Mi smo očekivali da će doći k nama, kaže, na 100. apostolsko putovanje, a on je otišao k vama. To je veliki izraz i ljubavi, i poštovanja, i žrtve. Na kraju krajeva, nemojmo zaboraviti koliko je bolestan bio i koliko ga je boljelo. Mogao je, kako kaže, mirna duša ostati mahniti nam s prozora i reći, dragi moji Hrvati, jako vas volim, ali boli me, pa ne mogu na put. Došao je, raspadao se od bolova, ali je došao. E pa hvala mu lijepo. Evo tako, u sjećanje na njega 9. lipnja, danas je malo posvete, malo prigodne glazbe, u sjećanje na taj dan 9. lipnja 2003.

0: E tako, a mi idemo dalje s govornim programom HKR-a. U povodu održavanja drugog velikog glazbeno-duhovnog spektakla Doma je najljepše, Vjera, obitelj, domovina. Večeras u 20 sati koncert na dvorana Vatroslava Lisinsko biće domaćin jednog od najposebnijih događaja godine. Jedinstvene večeri koja kroz glazbu, vjeru i zajedništvo povezuje domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Mnoge poznate osobe iz zemlje i svijeta dale su javnu podršku ovom koncertu, a jedan od njih je i hollywoodski glumac hrvatskih korijena Marinko Marko Radaković iz Bostona. A kako je glumac Marinko Marko Radaković iz Zagrebačke Dubrave došao do velikih američkih filmskih ekrana glumeći uz Roberta De Nira ili Emanuela Carya i do zapaženih uloga poput onih u filmovima i serijama poput Oceanovih 8, Ne gledaj gore, Istjerivači duhova, Kuća od karata? Tako saznala je naša Vesna Bihar.
1: Ovogodišnja tema susreta posvećena je Svetom Josipu, zaštitniku Hrvatske i hrvatskog naroda, kao i obilježavanju Dana hrvatske zastave. Na pozornici Lisinskog nastupit će renomirani izvođači iz Hrvatske i dijaspore, a podršku koncertu daju i mnoge poznate osobe, među njima i hollywoodski glumac hrvatskih korijena Marko Radaković iz Bostona s nama je na telefonskoj liniji. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli na valove HKR-a.
2: Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svim sluštajima Hrvatskog katoličkog radija. Velika mi je čast i radost bi danas s vama najaviti doista poseban spektakl. Kaže, Doma je najljepše, Vjera, obitelj i domovina. Za mene osobno i za tisuće naše ljudi diljem svijeta. Ovaj događaj nije samo koncert. Ovo je most koji spaja domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Kada živite i radite daleko domovine, bilo u New Yorku, Bostonu ili bilo gdje u svijetu, tri stvari vas drže povezane sa vašim korijenima, a to je upravo vjera, obitelj i domovina. Gdje god se nalazi ili kakav god uspjeh postizali u srcu, uvijek nosimo onu istinu. I moja nekakva kvota je, gdje god živjeli, Doma je najljepše. S time da ovaj spektakl u Lisinskom će biti već prepuna čistih emocija, ponosa i zajedništva, gdje ćemo svi kucati kao jedno srce. I sa time povezano taj lipanjski susret je toliko bitan meni, osobno.
1: A da smo mala zemlja velikih talenata, bit će jasno svima koji dođu na veliki glazbeno-duhovni spektakl pod nazivom Doma je najljepše, vjera, obitelj, domovina u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog u 20 sati. A kako je jedan naš Janac sa Zagrebačke Dubrave, bivši sportaš i branitelj, završio na američkim ekranima?
2: Ja sam rodom rođen Zagrebčanin, odrastao sam u Dubravi, cijeli svoj život, zapravo svoje te mlade dane. Proveo sam igrajući nogomet u Dubravi, igrao sam sa jednim našim velikim poznatim reprezentacijama kao što su Zvonimir Soldo, u školu sam zajedno išao sa Zvonimirom Petrnacom koji smo osvojili nacionalni turnament srednje škola. Isto sam tako bio izabran u tadašnju hrvatsku selekciju nacionalnu koju smo mi tada zvali ZNS sa Ilijom Lončarevićem koji je bio poznat trener nekadašnje Inkera, Zaprešića i Lokomotive. Tako da je taj cijeli profesionalni nogomet dovukao me u Ameriku, jel? Kažem, išao sam na pravni fakultet, eto, nisam ga završio zbog rata, kažem, služio sam u Hrvatskoj vojsci određeno vrijeme i kažem, kad se evo dobila prilika, dođem u Ameriku, igrao sam profesionalni nogomet hije, dok nisam dobio ovaj povredu. Eto, život me u Americi otirao na jednu drugu način strane, u Boston, eto, gdje sam završio fakultet u kriminalnom pravu i političkim naukama, magisteris, i doveo me u jednu, kaže, u jednu vrlo čudnu vodu prepoznavanja samog sebe u duhu i vjeri u teškom radu, gdje sam, eto, ušao u te vode entertainment, kako mi to zovemo, industrije glumačke, gdje nisam, uvijek mi je to bila strast i želja. I evo kad se to ostvarilo, to je krenulo kao jedan vjetar ovdje. Počele su uloge prema većim elementima i prema vrhu. eto, gdje bi danas došao do nekih vrlo poznatih uloga i filmova, televizijske serije koje ste vi sigurno već vidjeli u Hrvatskoj, kao što su Succession, Kuća od karata, House of Cards, eto, uvijek igram nekakvu ulogu vilena, što kaže, negativca ili nekakvog policajca, eto, pa to je uvijek bilo dosta zanimljivo, kažem, evo, ovo je sada jedna velika uloga u Big Mistake, koja, eto, sad možete vidjeti na Netflixima, ona je izašla sada 4.9. u cijelom svijetu na Netflixu, pa ja se nadam da svi uživate u tome. Prošle godine sam imao priliku glumiti u velikom Netflixom projektu Zero Day, gdje sam imao veliku ulogu uz najveća glumačka imena u Americi, kao Robert De Niro, Jesse Plemons i Angela Bassett. A u travnju ove godine primjerno je prikazana i nova Netflixova televizijska serija, zove se Big Mistake, u kojem sam u dvije epizode ostvario zapaženu glavnu glumačku ulogu kroz nekoliko epizoda. Glumački svijet u Americi je nevjerojatno dinamičan, put pritiska i to vlažno sjaje, gdje ni mi ni ne znamo puno o tome. Tako da se svako dana na ovoj našoj kušnji, a bez zato uvijek naglašavam u tom moru industrije, mene čvrsto drži taj moj identitet. Kad me pitaju tko sam, s ponosom kaže da sam Hrvat. Moje uloge su moj posao i moja strast, ali i moje korijeni, moja vjera i moje obitelj su moj neprobojan kompas. I kad ste spomenuli pogotovo naš veliki blagdan Sveti Josip, događaj koji je posvećen zaštitniku naše domovine, zaštitniku obitelji, obitelj nam je danas potrebnija nego ikada, kao sigurna luka i kao vjera, kao naš štit. I zato mi je ovaj lipanjski susret toliko važan, zato što je savršeno uklop ovogodnih na dva snažna stupa oko kojih se okupljamo. Isto tako Dan hrvatske zastave, koje ćemo proslaviti na naš nacionalni identitet i ponos, po kojim smo se kao narod, a posebno moji suborci, hrvatski branitelji s kojima sam služio, uvijek bili okupljali i opstajali. I htio bi još jedan zaključak da kažem svim našim slušateljima, kažem, pozivam sve te naše slušatelje, sve generacije, djedove, bake, roditelje i mlade, neka dođu 9. lipnja u Lisinski da zajedno proslavimo ono što jesmo, jel? Osigurajte te ulaznice na vrijeme na stranicama Lisinskoga i da budete dio zajedništva, jel? Želim pokazati našim ljudima da možemo postići velike uspjehe na Netflixu, isto kao i u kulturi ili bilo gdje vani. Ali najveća punina srca se osjeća tek onda kad se vratite doma i to podijelite sa svojim narodom. Eto, kažem još jedan put, vidimo se u Lisinskom, jer doma je uistinu najljepše.
1: Podršku ovom događaju među mnogim u svijetu poznatim osobama dao je i hollywoodski glumac hrvatskih korijena Marko Radaković iz Bostona. Gospodine Radaković, hvala vam na ovom javljanju.
2: Hvala još jedan put, hvala vam puno.
0: A hvala i našoj kolegici Vesni Bihar, koja je sve to, evo, snimila i napravila razgovor s gospodinom Markom, gospođi Marini Stoja, koja sve to organizira svima koji će večeras u 20 sati doći u Lisinski. Za jedno 7, 8, 9 minuta otvorit ću telefone, pa ćete moći dobiti dva puta po dvije ulaznice za večerašnji koncert, ali opet kažem, molim vas, zaista, ako čekat će vas karte na blagajni, ako zaista budete sigurni da ćete ići. Među izvođačima, ako se ne varam, bit će jedan gospodin čija pjesma evo upravo kreće.

Dakle, kad ja kažem tamo negdje oko 8.33, 34, kad se javim, kad kažem da su telefoni otvoreni, onda zovite 01460-99-88. Dakle, 01460-99-88. Dobit ćete naš telefon i dobit ćete dva puta, dakle, svaka osoba koja se javi, dobit će dvije ulaznice za večerašnji koncert u Lisinskom. Dakle, dva puta po dvije ulaznice. Evo, čujmo još dvije pjesme, pa se čujemo onda u eteru. Dakle, 01460-99-88.

0: Prelipa pjesma Šiorijevo Patjera, kako je u starom kraju. Ajmo mi sad vidjeti još jedan telefonski poziv, 01460-9988. Imamo telefon, halo, hvaljen Isuse Marije i vama. Halo?
1: Halo, hvaljen Isus.
0: Uvijek je u eteru ste Hrvatskog katoličkog radija.
1: O, super.
0: Odakle zovete vi?
1: Iz Zagreba.
0: I vi
1: ste? Iz Zagreba, Daliborka Bevanda.
0: Dobro, dobro, vi vodite, znači, kad počinje večeras koncert?
1: U 8 sati.
0: U 20 sati, a gdje počinje?
1: U Lisinskom.
0: Ma sve znate. A gdje je Lisinski? Gdje je Lisinski? Ulica grada kojeg?
1: Ulica grada Vukovara.
0: O, tako je, ma sve znamo, ali tako da vi niste rekli, ja bih pomogao vama. Evo, dobro je, znači, još nekoga će voditi, ćete voditi sa sobom, je li tako?
1: Da, svoju kumu vodim.
0: Koga svo?
1: Svoju kumu.
0: Svoju kumu, ma blago kumi, kad tako dobro kumu imam. Uživajte večeras, neka vam bude lijepo. Evo, ja ću, samo nemojte se micati, nemojte se maknuti s telefonske linije, molim vas, ja za koji trenutak uzimam vaše podatke. Dobro?
1: Može, hvala puno.
0: Evo, još jednom hvala svima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji ovoga koncerta. Neka bude ispunjen dvorana, vjerujem da će biti. Hvala i vama koji ste pratili Hrvatski katolički radio i koji ste se javili. Ajmo malo zasvirati, pa nastavljamo glazbeni program HKR-a. Do 9 sati, tada ćemo čuti treće jutarnje vijesti.

0: Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozrečje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Džani Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Kršim pravilo, ali biće još dvije karte za večerašnji koncert u Lisinskom u 20 sati, Vjera, obitelj, domovina. Još dvije karte će biti tamo oko 9 sati i 15 minuta kad otvorim telefone. Može još dvije karte za večerašnji koncert Vjera, obitelj, domovina.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Uoči odlaska u Barcelonu, gdje nastavlja svoj pastoralni pohod Španjolskoj, Papa Lav XIV. U Madridu se susreo i sa španjolskim biskupima. Govorio je o važnosti otvaranja dijalogu sa svima i zajedništvu, formaciji svećenika, snažnijem uključivanju laika u crkvene aktivnosti, te pažnji prema drugima, mladima i ranjenim osobama, izvijestio je Vatican News. Španjolskim biskupima povjerio je zadaću da čuvaju jedinstvo, promiču dijalog, liječe podjele i prate hod naroda koji im je povjeren. Papa se kasnije susreo i sa žrtvama zlostavljanja, a kako je rekao i biskupima, pred tom ranom crkvena zajednica pozvana je odgovoriti slušanjem, istinom i pravdom, te sve odlučnim zalaganjem za prevenciju i kulturu brige. Američki predsjednik Trump rekao je da američka diplomacija ulaže završne napore u postizanje sporazuma s Iranom. Prethodio je tome dan neviđenih recipročnih napada Izraela i Irana od primirja dogovorenog prije 2 mjeseca. Teheran je prvi najavio prekid vojne operacije protiv Izraela, a izraelski premijer Netanjahu potvrdio da su neprijateljstva na tom frontu prestala. Teheran, međutim, traži da prestanu napadi i na Libanon, gdje je samo jučer u izraelskim napadima ubijeno 14, a ranjeno više od 20 osoba, naveli su tamošnja vlada i Crveni križ. U Hrvatskoj saborski zastupnici nakon tjedan dana pauze ovo tjedno zasjedanje počinju raspravom o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Novi zakon vlada je u Sabor uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad. Tako se uz postojeće sankcije uvodi nova novčana kazna u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca za kojeg se treći put u 3 godine utvrdi neprijavljeni rad. Ministar rada Alen Ružić.
3: Promocija ovog zakona, promocija vrijednosti koje on donosi i digitalizacija radnog vremena predstavljaju uvođenje reda u sustav, a svi mi, bez obzira na kritike koje su nekad i opravdane, ali i neopravdane, čine nas da budemo bolji, da napredujemo kao društvo i kao sustav i tu smo zbog toga svi na istom zadatku.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg je malo povišenog tlaka zraka, jutro se u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice bilo umjerene na oblake, uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka u 6 sati bila između 11 i 16, a na moru uglavnom između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom, te će biti vrlo toplo i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka kasno poslijepodne i navečer u unutrašnjosti su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.
1: Najave vjerskih događaja.
5: 13. je i posljednji utorak u nizu 13 utoraka uoči blagdana Svetog Antuna. Na Zagrebačkom Svetom Duhu misno slavlje u 19 sati predvodi rektor Bazilike fra Ivan Marija Lotar. U župi i svetištu u Sesvetskim selima misu 18.30 predvodi župnik u Sesvetama velečasni Daniel Hačko. U isto vrijeme don Tomislav Čubelić preslavit će misu u crkvi Svetog Ante na Poljudu. U 19 sati počet će misa u Franjevačkom samostanu Male braće u Dubrovniku, a predvodit će je fra Tomagoj Runje. Dječji vrtić Svete Marije Magdalene u selima slavi 10. rođendan. Program će započeti svetom misom koju će u 16.30 u bogoslužnom prostoru župe u selima predvoditi sisački biskup Vlado Košić. Misa zahvalnica klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića slavit će se u 18.30 u crkvi Presvetoga Trojstva u Slavonskom Brodu. U programu ovogodišnje proslave svetkovine Svetoga Vida, zaštitnika Riječke nadbiskupije, profesor dr. Damir Tulić i dr. Mario Pintarić danas će predstaviti sakralnu umjetničku baštinu katedrale Svetoga Vida. U 18 sati bit će riječ o knjižici o čudotvornom raspelu Sveti križ Svetoga Vida, a u 18.30 je organizirano stručno vodstvo kroz baštinu katedrale Svetoga Vida. I podsjetnik za kraj. Papa Lav XIV je do 12. lipnja u pohodu Madridu, Barceloni i Kanarskim otocima. Nakon kraćeg susreta pape i volontera u Madridskom velesajmu, u 11 sati papin zrakoplov polijeće prema Barceloni. Oko 13 sati predviđena je podnevna molitva u katedrali Svetoga križa i Svete Eulalije, a u 20 sati molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu Montjuic.

Bravo za ekipu iz Hosane, pjesma Veliki Gospod, velik jedan jedini najveći, njemu se jedinome klanjati, njemu jedinome služiti, točka. Da, dobro, kad završi sljedeća pjesma, sad će krenuti. Evo, sad će krenuti. 01460 99 88, još dvije karte vam daruju organizatori, gospođa Marina. Za večerašnji koncert u 20 sati Vjera, obitelj, domovina u Zagrebačkom Sinskom, dakle 01460 99 88 za 4 minute.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.
1: Dame i gospodo, točno je 9:30, evo čuli ste Branimirov glas svakoga dana u 9:30 najavljujemo rubriku u kojoj čestitamo rođendane. Vama koji ste u sustavu prijatelja našeg radija, svima koji slušate HKR ovoga 9. lipnja, svoje rođendan slavite, no najposebnije želim neka je pozdraviti vas koji ste naši prijatelji. Današnji slavljenici su Margareta Strčić, Branka Arki, Vesna Bačić, Dubravka Žuljević, Katarina Kočiš, Vesna Šoljan, Alojz Crnčec, Evelina Stepanić, Josip Lovrinčević, Stana Popović, Iva Konjevod, Manda Opačak, Marina Štrekelj, Marija Kralj, Luka Grgić, Kata Iđanović, Barica Pavić, Ankica Perko, Antun Kardašić, Snježana Novak, Marina Šmit, Katica Rupnik, Zorica Bukal, Ana Gredelj, Kata Mateša, Sofija Volpe, slavljenici su i Divna Vojedilov, Đurđica Pavelić, Manuel Žegrec, Alojz Krobot, Dragica Arnaut, Katica Bilić, Tomislav Leščić i Mladen Papić. Sve znate, da bude sretno, da bude blagoslovljeno, puno vam snage želim, ako što god i zakači nas u životu, jel, što ne bi nas zakačilo. Za sve mi imamo snage, uz Božju pomoć, naravno, zagovor naše nebeske majke. Kroz život prolazimo, mimo iđemo, prođemo preko, prođemo ispod, malo zastanemo, pričekamo, pa uglavnom svaku prepreku želim reći svladamo, jel tako? Želim vam puno hrabrosti i puno snage, puno zdravlja, puno blagoslova, blagoslova ćete imati, siguran sam, imali ste do sada. No najviše vam nekako želim reći hvala, hvala, hvala, hvala na svemu što činite za nas, a činite jako, jako puno, sretno danas i u buduće. Sretno i blagosloveno i našem verbumu, djelatnicama i djelatnicima, puno poslovnog i privatnog uspjeha želim. Netko od slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori u igri znanja dobit će knjigu Gregori i Liza Popcak, Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja, dob 11 do 18. Imate osjećaj da ćete izlutiti sa svojim predadolescentom, ne želi razgovarati s vama, ništa vam ne povjerava, ne sluša vas ili koluta očima na sve što kažete. Da, u knjizi Roditeljstvo u milosti i odgoj djeci u razdoblju odrastanja donose se provjerene metode koje su već pomogle tisućama obitelji. Rituali, rutine, izgradnju tima, pohvalu, poticanje vrlina, logične posljedice i još mnogo toga. Otkrijte što vaše dijete treba od vas u svakoj fazi svojega razvoja, preuzmite ulogu mentora i učitelja i postanite roditelj kojega je Bog zamislio. Dakle, ne onaj koji popušta, koji povlađuje, koji se dijete tu, evo, nego onaj koji ga kroz život vodi. Rekao sam jednom u šali jednoj baki, nemoj previše razmazati. Ona je rekla, kaže, bake su tu da razmaze, a roditelji da vode i odgajaju. Dobro, neka ova verbumova knjiga, odgoj djece u razdoblju odrastanja, pomogne, nađe puta do vas. Neko od vas koji se javite na 01460999888 će dobiti tu knjigu. A neko od naših prijatelja dobiva knjigu John Mark Comer, Ukloni užurbanost i pronađi mir. Imate li dojam da ste stalno zauzeti i užurbani, kao da vam vrijeme izmiče? Je li vam duša umorna, a um preopterećen obvezama? Niste jedini. Mnogi se danas bore s posljedicama svakodnevne užurbanosti koja stvara nemir. Knjiga Ukloni užurbanost i pronađi mir popularnog duhovnog autora Johna Marka Conera će vas provesti, to jest povesti prema mirnijem, dubljem i ispunjenijem životu. Ova knjiga će vam pomoći da se ponovno povežete s Bogom i onima koje volite. Što još moram pročitati? Dobro, ne, moram primiti telefonski poziv. Evo, imamo poziv 01460999888. Primamo ga. Halo, hvaljen Isus i Marija. Halo.
2: Hvaljen Isus i Marija.
1: Dobrodošli. Odakle nas zovete?
2: Iz Dubrovnika.
1: Iz Dubrovnika?
2: Da,
1: pozdrav.
2: Jelka iz Dubrovnika.
1: Jelka ste rekli?
2: Da.
1: Dobrodošla Jelka, draga. Jeste dobro?
2: Hvala, jes.
1: Jeste. Kako protiče jutro ovoga 9. lipnja?
2: Pa, meni je malo hladno.
1: Hladno malo? Sad će se to ugrijati. Sad će se to...
2: Da, kako ste vi?
1: Bogu hvala.
2: Mesić vrati se, prvi mjesec.
1: Nisam vas razumio, oprostite.
2: Prvi mjesec.
1: Dobro.
2: Pa bila sam kod vas, na razli. U prvom mjesecu.
1: Ste bili kod nas na radiju?
2: Da. Dva puta, prvo bila sa jedan dan
1: popodne. Draga Jelka, hvala vam puno, sad ste me posjetili. Tako je. Došli ste vidjeti radio, jesmo vas lijepo dočekali, jesmo?
2: Ne može bolje.
1: Jel vam bilo lijepo s nama? Sjetio, tako je, pa ste nam došli drugi dan. Jelka draga, ajmo mi ovako. S kojim se točno problemom modernog života koji stvara nemir i preopterećenost obvezama bori popularni duhovni autor John Mark Comer u ovoj knjizi? Svakodnevna užurbanost i stalna zauzetost. Eto, sve zna naša Jelka. Jelka, čestitam, dolazi uskoro knjiga na vašu adresu. Recite mi samo da vidimo ko će dobiti drugu knjigu. Recite mi broj od 1 do 34.
2: 33.
1: Danas je broj 33, da vidimo broj 33, dobila Dubravka Žuljević. Dubravka Žuljević danas je dobila broj 33 i njoj dolazi Verbumova knjiga. Jelka, evo, poželite nešto slušateljima i prijateljima HKR-a?
2: Svima koji slave rođendan danas, sretno i blagoslovljeno. Uh-huh. Veliki pozdrav svima vama. Osobito onoj divnoj crnoj plavoj gospođi, crnoj gospođi, znači ona koja je.
1: Jednoj divnoj crnoj ženi, dobro vi znate ko je.
2: Da.
1: Naslučuje.
2: Pa znate.
1: Ne, Jelka draga.
2: Koja me rasplakala.
1: Rasplakala vas je naslučujem koja bi to mogla biti. Divna crna žena na HKR-u. Dobro, ostanite. Da. Jelka,
2: generacija 78.
1: Čujemo se za koji trenutak. Ja ću uzeti vaše podatke. Jelka, nemojte se micati. Može?
2: Može, hvala.
1: Pozdrav Dubrovniku našem, veliki pozdrav. A svima vama koji slavite rođendan, sretno i blagosloveno. Još samo kratko, što se Verbuma tiče, ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 traženih naslova očekuje vas uz popuste do 90%. Po nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Posjetite knjižar Verbuma ili verbum.hr i pronađite vrijedne knjige za sebe i svoje bližnje. Rasprodaja traje do isteka zaliha, najkasnije do 30. lipnja. Autorkom kažemo hvala i prijateljima koji su uplatili prilog za akciju Pomoć studentima slabijega imovinskog stanja. Prošloga tjedna prilog za naše stipendiste uplatili su Stjepan Trčak, Vilko Ivančić, Ana Senjak, Zlata Petešić, Antonija Grgić, Mladen Galić, Ivica Ančić, Ksenija Hodak Bijelić, Vesna Matišin, Nena Katančić, Sanja Kirin, Andreja Martinčić, Deni Krizmanić, Tin Sinković, Željka Vendl, Ivanka Benčić, Petar Mrakovčić, Jagoda Šarunić-Gulan, Cvita Iličić, Vilijam Banko, Damir Žižić i Nikola Šutalo. U lipnju smo zabilježili uplate u iznosu od 929 eura i 87 centi. Ako želite se pridružiti ovoj akciji i pomoći djeci u školovanju, pažljivo čitajte naše dopise, a sve dodatne informacije možete dobiti ako nas nazovete na telefon 01460 9999. Svima koji pomažu rad HKR, hvala. Našem dragom Verbumu hvala. Vama koji pomažete studente u potrebi, vama isto velika hvala. Nadamo se da će ti studenti kada jednog dana završe ostati u zemlji Hrvatskoj i svoje talente ovdje oploditi, udeseterostručiti. Svima koji pratite HKR, hvala od srca.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

a ona će se održati sutra u 19 sati u Samoborskom muzeju. Stipan je inače čovjek koji jako voli svoj kraj, svoje mjesto i svoj zavičaj, a takve ljude, vjerujte mi, neizmjerno poštujem. I čuva sjećanje na te svoje rude, Samobor i tako dalje, na svoju obitelj. Stjepan će biti gost emisije Volim svoje iduću subotu u 8 sati i 10 minuta. Dakle, bit će mi gost u 8 i 10 iduću subotu. Znam da je tata njegov kao kovač odhranio 14 usta gladih. 12 djece, suprugu, baku, dakle, puno dvorište u rudama bilo lehpamera, malih i velikih. Da, Stjepan će posvjedočiti tu svoju priču u iduću subotu u 8 sati i 10 minuta, još jednom Dani rudarske greblice i predstavljanje knjige gospodina Stjepana Lehpamera Lule, da se ne pozabije rudari na rudam, sutra u 19 sati u Samoborskom muzeju, pa ste pozvani sutra tamo u Samobor doći, a iduću subotu u 8 i 10 biti uz program Dobrog radija za dobre ljude. Kad već spominjem Samobor, a dobri moji, što zasvirati nego ovo.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić sa suradnicima susreo se u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu s izaslanstvom Vlade Republike Hrvatske predvođenim predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem.
3: Nadbiskup je zahvalio hrvatskom premijeru na dosadašnjoj podršci vlade Republike Hrvatske različitim projektima u vrh bosanskoj nadbiskupiji, osobito na prepoznavanju važnosti obnove sjemenišne crkve Svetih Čirala i Metoda u Sarajevu te sjemeništa u Travniku. Razmijenili su i mišljenja o aktualnim prilikama u kojima se nalazi Bosna i Hercegovina. Na kraju su sugovornici izrazili želju za nastavkom dobre suradnje te porazgovarali o budućim projektima koje bi vrh bosanska nadbiskupija i vlada Republike Hrvatske mogle zajednički realizirati.
2: Papa Lav XIV. Je do 12. lipnja u apostolskom pohodu Španjolskoj. Jučer trećeg dana boravka u Madridu se susreo sa žrtvama zlostavljanja koje su počinili pripadnici klera u Španjolskoj. O susretu je putem telegrama izvijestio ravnatelj tiskovnog ureda Svete stolice Mateo Bruni.
4: Bruni je naveo da je Sveti Otac razgovarao sa šestero žrtava koje su pratili crkveni djelatnici uključeni u pružanje potpore i praćenje osoba pogođenih zlostavljanjem. Oni su mu, polazeći od svoga bolnoga iskustva, iznijeli niz prijedloga s ciljem učinkovitijeg odgovora crkve na ovakve tragične slučajeve. Ravnatelj tiskovnog ureda Svete stolice također je naveo da su žrtve stekle dojam da je papa njihovu patnju uzeo na sebe. Privatni susret pape sa žrtvama, održan iza zatvorenih vrata, nastavlja praksu njegovih prethodnika. Papa Benedikt XVI. Susretao se sa žrtvama zlostavljanja tijekom svojih apostolskih putovanja u Sjedinjene Američke Države 2008. kao i tijekom posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Njemačkoj. Slične susrete održavao je i papa Franjo tijekom svojih putovanja u Irsku, Čile, Portugal i Belgiju, izvijestio je Vatican News.
2: Prigodom spomena na 20. obljetnicu prezbiterskog ređenja svećenika zaređenih 2006. u prvostolnicama Zagrebačke i Slavonske crkvene pokrajine, u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u Knegincu, pored Varaždina, misno slavlje predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač.
5: U prigodnoj propovjedi monsignor Kovač govorio je o ljepoti i zahtjevnosti svećeničkog poziva. Pritom je spomenuo da najveća svećenička kušnja nije umor, nerazumijevanje ili manjak uspjeha, nego osjećaj kako mu Bog postaje dalek. Istaknuo je da obljetnice svećeničkog ređenja nisu proslava ljudi koji nikada nisu posrnuli, niti proslava ljudi koji su uvijek bili jaki. One su proslava Božje vjernosti prema ljudima koji su mnogo puta osjetili svoju slabost, ali ostali na nogama. U ime generacije obratio se rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, prečasni Matija Pavlaković. Kao znak blizine i trajnog zajedništva, generacija je biskupu Kovaču darovala pektoral, prsni križ izrađen u srebru prema njegovu biskupskom grbu. Rad Danijela Cirimotića.
2: Nakon 5 godina obnove od potresa u najstarijoj zagrebačkoj bazilici Presvetog srca Isusova, na istoimenu svetkovinu u petak 12. lipnja, ponovno će se slaviti Euharistija. Vjernicima će se na jedan dan otvoriti bazilika i slavit će se 8 misa, a središnju u 19 sati predvodit će pater Sebastijan Šujević, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Nakon proslave, radovi na obnovi bazilike bit će nastavljeni.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja u vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

10:15, ajmo sad čuti, do sada smo Adrian i ja, smo svirali, jel? Držali vas, a vjerujem da smo uspjeli, držali vas uz HKR, a sada da čujemo što vi želite, sviramo do 11 sati. Pozdrav, može li pjesma, kaže Gorana Karana, Prozor kraj Đardina za dvi seke iz Splita. To nije pjesma, to je pisma. Pisma. Šalim se, može, može, Goran Karan, prelijepa pjesma. Prozor kraj Đardina, Splitu, pozdrav. Nakon toga, Tomislav Bralić, sritan ti rođendan, blagoslovljen današnji rođendan Katarini Kočiš, od srca želi sestra Jelica i teta Kaja. Dobro, pjesma, dakle, sritan ti rođendan, Tomislav Bralić. Nakon toga Stanka želi čuti Klapu more, nije vrijedno, sine moj, draga Stanka, Klapa more i nije vrijedno, sine moj. Nakon toga, ne zamjerite, jer je toga jako, jako puno, jako puno. Nevenka, draga, svirao sam jutros Kako je u starom kraju, ali može, može. Ivo Patijera, Kako je u starom kraju, vam pozdrav i vašem rodnom selu. I sjajna glazbena želja iz Solina, rocker Boris. Boris, veliki, veliki, veliki pozdrav Bad Company, Don't Let Me Down. Vraćamo se u sjajno vrijeme, jel? Dobro, ajmo čuti, mislim da je pet vaših glazbenih želja za početak.

Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozrećje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Džanis Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.

Bravo za našeg rokera Borisa iz Solina. Borise, pozdrav vama. Pozdrav Solinu, pozdrav dragoj Dalmaciji, pozdrav cijeloj Hrvatskoj. Borise, hvala što ste nas vratili malo one mlađahne dane. Kad smo subotom na večer išli u disko, bilo je do 11 sati vratit se natrag do 23.00. I slušalo se, jel? Kaže, danas nije bilo opće opasnosti. Može li nenapisana stranica? Uvijek kod mene opća opasnost može proći. Nakon toga Dalmatino i Kroacija za zemlju Hrvatsku može. Pjevajmo mi zemlji Hrvatskoj, ali i činimo dobro talentima koje nam je dobri Bog dao da u zemlji Hrvatskoj bude puno, puno, puno bolje. Lijep pozdrav iz sunčanog Osijeka, kaže, može li nešto od Božje pobjede? Božje pobjede može. Ova verzija njihova u našem narodu se, nažalost, previše. Jedna psovka, da je bila bi previše, ali previše se. Dakle, zlorabi ime Božje i slične svetinje, pa onda neka bude ime ti je sveti, Božja pobjeda. I, dakle, opća opasnost, Dalmatino, Božja pobjeda, vidit ćemo hoće li još biti mjesta.

Ajmo se kratko podsjetiti poruke današnjega evanđelja. Vi ste sol svijeta, vi ste svjetlo svijeta, tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. U 11 sati i 15 minuta kolega Hrvoje Josip Biščan pripremio je aktualno, to će biti 50 godina Hrvatske zajednice bračnih susreta, skoro rekao bračke. Dakle, 50 godina Hrvatske zajednice bračnih susreta, 11 sati i 15 minuta aktualno. Već sam najavio da će zasvirati, dakle, po vašoj želji, Božja pobjeda i Ime ti je sveti, a javio se i Šime iz Splita, skupina Svjetlo, strpljiv i ponizan. Dakle, tu ćemo pjesmu još čuti prije ovih vijesti u 11 sati. Dakle, Božja pobjeda, Ime ti je sveti i Svjetlo za Split naš, strpljiv i ponizan. Evo, to je bilo sve što se tiče vaših glazbenih želja.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Ministarstvo zdravstva izvijestilo je o kibernetičkom napadu na svoj informacijski sustav koji se dogodio tijekom vikenda. Navode da medicinski podaci pacijenata nisu bili ugroženi, te da je sustav u međuvremenu oporavljen i ponovno u funkciji. Incident se odnosio isključivo na pojedine aplikacije Ministarstva zdravstva, a nadležne službe odmah su reagirale i poduzele potrebne mjere zaštite, kaže se u priopćenju. Ponovno se srušio manji zrakoplov, ovoga puta u blizini aerodroma u Vrsaru, izvijestila je policija. Jedna osoba je ozlijeđena, te su na terenu upućene sve hitne službe, policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. O događaju je obavještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić primio je namjesnika papinskog viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog Kloda Grbešu u svom domu na zagrebačkom Kaptolu, izvijestio tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije. Razgovarali su o obredu primanja novih članova reda u listopadu u Splitu i Trogiru, kao i o trenutačnoj situaciji na Bliskom istoku i položaju kršćana u Svetoj zemlji. Američki predsjednik Trump rekao je da američka diplomacija ulaže završne napore u postizanje sporazuma s Iranom. Prethodio je tome dan neviđenih recipročnih napada Izraela i Irana koji su do kraja dana prestali, no Teheran traži da prestanu i napadi na Libanon, gdje je samo jučer u izraelskim napadima ubijeno 14, a ranjeno više od 20 osoba.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, te će biti vrlo toplo i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka kasno poslijepodne i navečer u unutrašnjosti su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.
4: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh i ljadu pjesama bar, donesite

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: aktualno. Poštovani slušatelji, obitelj je temeljna stanica crkve i društva. Ali obitelj se stvara i korijen ima u braku jednoga muškarca i jedne žene. Zato su zdravi brakovi dobar temelj žive crkve i svakoga društva. Prije 50 godina u Opatiji je održan prvi bračni vikend u Hrvatskoj, a više o vikendima te o zajednici bračnih susreta u današnjem aktualnom govorit će moji gosti iz nacionalnog tima zajednice, bračni par Zvijezdana i Vjeran Balent, te svećenik Požeške biskupije, moj kolega s fakulteta, velečasni Stjepan Škvorc. Dragi gosti, dobrodošli u studio HKR-a.
1: Hvala.
2: Hvala.
3: Marija, pozdrav svima.
0: Evo Vjerane, na početku možete li nam približiti što je to Hrvatska zajednica bračnih susreta i iz čega je nastala?
2: Hrvatska zajednica bračnih susreta je nevladina udruga koja se bavi promicanjem braka i sakramenta svećeništva. Nastala je iz pokreta u Americi koje je započeo velečasni Gallagher, a dva para naše iz Hrvatske su otišla proljeće 1976. godine u Ameriku i tamo su prošli originalni bračni susret i ostali su tamo par tjedana da su vidjeli strukturu toga i nakon toga su donijeli taj vikend u Hrvatsku, u Opatiju, gdje je 13. lipnja bio prvi vikend.
0: Radi se o bračnom paru Keglević i bračnom paru Živković. Velečasni Stjepan Kušan je bio Isusovac, ako se ne varam tada. Gospođo Zvijezdana, evo, kad ste vi sudjelovali na prvom vikendu i kako ste ga doživjeli?
1: Na prvom vikendu smo sudjelovali u svibnju 2017. godine. Išli smo na bračni susret nakon 19 godina braka. Doživjeli smo ga potpuno neočekivano, naime ništa nismo znali o samom vikendu, što će se tamo događati, ali smo evo htjeli isprobati neko novo iskustvo jer smo čuli da se na tom vikendu radi na komunikaciji između muža i žene. Doživjeli smo ga vrlo snažno. Evo iskreno, život nam se poslije okrenuo na glavačke, ali u pozitivnom smislu te riječi i evo nakon 9 godina ovdje smo.
0: Velečasni Stjepane, vi ste svećenik, ali već ste godinama povezani sa zajednicom. Osnovno i glavno pitanje je zašto?
3: Evo ja sam u zajednici dao 2012. godine kad sam bio na originalnom vikendu i vrlo brzo bračni par koji je tada bio nešto kasnije izabran za nacionalni par me uzeo u tim kao mladog svećenika tada još onoga koji bi mogao nešto učiniti u zajednici. I ja sam zajednicu zavolio zato što je po meni ona pravi odjek drugog Vatinskog koncila u svakom smislu. Dakle, ona utjelovljuje sve ono, bar se meni tako čini, o čemu su i kako su koncilski oci razmišljali i govorili kada su tumačili kako bi se laici trebali uključiti u crkvu. Dakle, u zajednici upravo bračni parovi svjedoče svoju vjeru, svoje iskustvo, svjedoče drugim parovima i to ne samo na nekakav psihološki način, već i na evangelizacijski način, jer svjedoče na kraju krajeva svoju vjeru u Boga i tu su duboko uključeni, dakle, u rad crkve i što je najljepše od svega, svjedoči se i sakrament Svetoga Reda kao mjesto odnosa svećenika sa svojom zajednicom. Što se često puta ne vidi možda na bistar, na pravi način, a zapravo je i svećenik čovjek u odnosu. Dakle, on nije sam, on nije samac, on ima svoju zajednicu i ja sam to u tim prvim danima nekako prepoznao. Evo, nastavio sam biti prisutan u zajednici i kasnije i zagrijao se više i na kraju, evo, svoje slobodno vrijeme poklanjam sve zajednici.
0: Naravno, vi ste župnik u Sopju, ali imate svoje župničke obaveze, međutim, ovo vam je ne samo ispušni ventil, nego sigurno i obogaćenje veliko za vaš svećenički život.
3: Da, naravno, zajednica, odnosno program u zajednici, sam vikend i onda sve ono kasnije što sam prošao i na čemu sam radio je prije svega doprinijelo meni da se ja u svom svećeništvu učvrstim. Pomoglo mi je u nekim fazama života koje su bile izazovne i u kušnjama i u teškoćama i zaista je dobro djelovalo i na neke dijelove evo mog svećeničkog života. To volim naglašavati na vikendima da je recimo Na prvo mi je pomoglo kod pripremanja propovjedi, gdje sam počeo potpuno drugačije gledati na način kako ja prezentiram radosnu vijest ljudima na misiji kroz propovjed. Promijenio sam tu neke stvari i odmah je bilo efekta, odmah su ljudi vidjeli da je nešto drugačije. Evo, to je onako nekako bio prvi plod, a onda dalje evo je bilo tako da sam i dan danas vrlo zagrijan evo u zajednici i volim raditi u zajednici.
0: Gospođo Zvijezdana, spominjemo vikende. Možete li nam ukratko iz daleka reći o čemu se zapravo radi? Postoje bračni vikendi, zaručnički vikendi, napravit ćemo tu razliku, ali o čemu se zapravo radi?
1: Temelj zajednice bračnih susreta su bračni susreti, a zaručnički susreti su proistekli iz njih nekoliko godina kasnije. Bračni susret je u stvari kao vrsta nekog tečaja komunikacije između supružnika, tako ga predstavljamo, i cijeli vikend od petka na večer do nedjelje popodne se svodi upravo na samu komunikaciju između supružnika.
0: Koliko sam upoznat, u vikende vode iskusni bračni parovi i svećenici, oni daju određene impute, na neki način pomoć kako komunicirati zapravo sudionicima tečaja.
1: Da, sam susret vode tri bračna para i svećenik i svako na osnovu svojih vlastitih životnih iskustava predstavlja kako su komunicirali u određenim situacijama i samim tim potiču sve sudionike na promišljanje o svojim iskustvima i o svom životu.
0: Gospodine Vjerane, vi ste član, odnosno svi troje ste članovi nacionalnog tima. Gdje sve zajednica djeluje, gdje organizira u Hrvatskoj tečajeve, kako je to zamišljeno, koje regije postoje, kako komunicirate međusobno? Postoje časopis i prisutnost, ako se ne varam?
2: Postoje časopis i prisutnost, ali njega dobivaju članovi, znači ljudi koji su prošli, parovi koji su prošli organni bračni susret. Zajednica bračnih susreta Hrvatske je koncipirana na način da imamo krovnu organizaciju koja je nacionalno vijeće u kom se nalaze svećenici i tim parovi i mentori, a raspodijeljena je na regije Južna Hrvatska, Primor i otoci, Središnja Hrvatska, Sjeverna Hrvatska i Slavonija. Znači, to su regije u kojoj se praktički svaka županija ima svoju organizaciju gdje vode koordinatori.
0: Možete li reći koliko recimo članova odnosno parova uključeno u organizaciju, odnosno koliko članova obuhvaćate? Znamo da se mijenjaju, naime ljudi naravno i umiru i tako dalje, ali koliko nekako obuhvaćate parova?
2: Do sad je vikend prošlo originalni bračni susret otprilike 6000 parova u ovih 50 godina i 2000 zaručnika je prošlo vikend. Sad, kad se tiče organizacije, nacionalno vijeće je neki 70 sakramenata, tak djelujemo, a sad ostalo je zamijenja prema potrebama.
3: Mogli bi reći da je otprilike oko 100 parova više manje aktivno na nekakav način. Ima razne načine kako mogu biti aktivni u zajednici, ali 100 parova je uvijek aktivno u svim dijelovima Hrvatske.
0: Kad smo već kod vas, veličasni Stjepane, malo smo o tome govorili prije, ali koja je stvarno uloga svećenika u vikendu i što vama kao svećeniku znači sudjelovanje? I još posebno jedno pitanje, što vam kažu kolege svećenici? Primijete li na vama da vam ovo koristi ili...
3: Ne znam da li oni primijete, ali ja primijetim kada zovem neke kolege da dođu se priključiti, moram priznati da nemam nešto uspjeha privući svećenike na vikend. Imam sada neke obećavajuće kandidate, ali mislim da je to više zbog toga što, da, svećenici su veliki individualci i jako teško, pogotovo nakon nekoliko godina rada, teško se otvaraju. A na vikendu treba znati se otvoriti, treba znati komunicirati, odnosno to pokušavam učiti jedni druge. Ja pokušavam zvat, imam zainteresiranih kolega, uvijek kroz godinu bude nekoliko svećenika na originalnom vikendu, neki ostaju u zajednici, rade isto tako, a neki ne, prođu i dobro, ali uglavnom su pozitivna iskustva, vrlo dobra su iskustva i u pravilu budu ljudi i parovi i svećenici i redovnici, redovnice, ako već dođe, budu oduševljeni. A svećenik sudjeluje tako da on vodi vikend. Dakle, on je u ulozi voditelja koji radi jedan kostur i u teoretskom smislu, jel, upućuje u temu i stvara pripremu da, u koju se onda bračni parovi sa svojim svjedočanstvima i govorima uključuju. Jel. I on je naravno tu duhovnik. Prije svega dođe potreba za ispovjedi, recimo subotu na večer kad je već ono intenzivan dio dana prošao, kad su već neka predavanja svjedočanstva prošla, ljudi su već u nekom sukobu možda i sa samim sobom, dolazi do izražaja sve ono što smo im govorili i onda su potrebni razgovora i ispovjedi. I tu je svećenikova prisutnost je važna jer mnogi baš žude za ispovjedi, ne? Pogotovo oni možda koji se duže nisu ispovjedali ili tako, ako je neka grupa, zavisi ko kako dođe s kojim problemima. I on svećenik daje tu jednu sigurnost, jedan mir, jednu mirnoću, bar ja to tako vidim. Primjećujem to recimo na parovima koji vode. Kada sam ja staložen i miran, onda su i oni staloženi i mirni. I onda dobro funkcioniramo. Jel? Dakle, svećenik bi trebao biti garancija svega toga.
0: Gospođo Zvjestana, sudjelovali ste sami, kako ste rekli, u susretu kao polaznik, međutim, poslije ste sudjelovali kao voditelj. Kako reagiraju sudionici koji dođu prvi put, bilo na bračni, bilo na zaručnički vikend? Koje su njihove reakcije u petak, u subotu, pogotovo u nedjelju?
1: Zanimljivo ih je gledati u petak. Dođu oprezni, rezervirani. Naravno sumnjičavi, međutim negdje evo, u subotu prije podne kao da počinju se topiti ledenjaci, sve više vidimo emocije na njima, vidimo njihovo fizičko približavanje, vidimo da se parovi postaju sve nježniji jedan prema drugome, a u nedjelju je evo, recimo nekako finale vikenda gdje padaju sve granice nepovjerenja, eventualno sve košnice otpuštaju i ljudi bivaju oduševljeni u pravilu.
0: Možete li samo reći, evo gospodine Vjerane, za vas zaručnički vikendi su ta novost, to su još parovi koji možda ponekad i žive zajedno, ali najčešće ne, došli su, odlučili krenuti u zajednički život. Kako oni reagiraju na to? To je zaista jedna duboka tema, a jesu li oni spremni na to, kako oni to doživljavaju?
2: Zaručnički vikend vode dva para i svećenik i oni isto imaju teme kak i na bračnom susretu, znači oni prolaze onu pripremu koju bi trebali imati za kaj se tiče onoga što im predstoji, znači vjenčanja, gdje im se objasni, skrene pozornost na neka pitanja koja će ih uskoro sustići i da se na brak pogleda malo na ozbiljniji način, ne ono čisto kak se veli iz hira ili iz zaljubljenosti, nego da ih se spusti na zemlju i usmjeri na one teme koje su važne.
0: Jedna svakako tema koja je meni ostala kad sam prolazio zaručnički bračni vikend je bilo naglašavanje da je ljubav odluka, da ne ovisi o osjećajima, jer su osjećaji prolazni, nego da je ljubav trajna odluka za onoga drugoga kojem si odlučio darovati svoj život. Gospođo Zvjezdana, evo, vi ste ovdje kao nacionalni tim zajedno sa suprugom Vjeranom i velečasnim Stjepanom. Koje su vaše dužnosti kao nacionalnog tima? Sudjelujete vjerojatno u radu Europskog vijeća, ali koordinirate ili kako je to još u Hrvatskoj se događa?
1: Kao nacionalni tim odgovorni smo za funkcioniranje zajednice u cijeloj Hrvatskoj. Znači, vodimo brigu o svim susretima koje se dešavaju, o bračnim susretima, o zaručničkim susretima. Zatim tu su još neki programi unutar zajednice, duboki susret, naše razlike, mostovi, gledamo funkcioniranje lokalnih zajednica, sudjelujemo na europskim vijećima, sudjelujemo i u stvari organiziramo 2 do 3 nacionalna vijeća kroz godinu, tako da evo ima jako puno posla.
0: Veličasni Stjepane, u razgovoru prije emisije ste spomenuli da se priprema jedan novi program. O čemu se radi?
3: Evo, tako se poklopilo da taj novi program ide baš u godini jubileja, zlatnog jubileja. Dakle, naime, u rujnu ćemo imati prvi puta vikend za samce. To je program, evo, isto koji proistječe iz originalnog bračnog vikenda, gdje je zajednica prepoznala potrebu da pruži ruku prema svojim članovima koji su ostali sami. Dakle, udovci, udovice, a onda naravno razvedeni ili samci koji se nisu uspjeli oženiti, naći tu drugu svoju bolju polovicu, a zašli u neke godine gdje je to već teško. I zajednica svojim širenjem vidi potrebu to iskustvo pretočiti i na druge. Taj vikend već nekoliko godina u nekim drugim zemljama funkcionira. Evo, mi ga radimo sada u suradnji, pripremamo u suradnji sa Italijom, gdje kod njih to već ide 8 godina. I sada je konačno i naša zajednica ovdje zrela da uvedemo taj vikend. Prvi će biti, kažem, u rujnu i to će i biti zapravo i zadnja priprema, jer mi koji ćemo ga voditi, mi ga moramo proživjeti i doživjeti, onda još ga dotjeramo i za naše prilike i onda od iduće godine će on biti u standardnoj ponudi u programu naše zajednice.
0: Kad ste spomenuli jubilej, jedna lijepa vijest je nekako se isto poklopilo da je došla iz Rima prije par tjedana.
3: Da, evo, u ožujku ove godine je i oglašeno, iako je već potpisano to prije, mislim da je prije svetkovine svih svetih, tako nešto prošle godine. Dakle, Worldwide Marriage Encounter, to je svjetski pokret bračnih susreta, jer bračni susreti djeluju kao organizacija u cijeloj crkvi, na svim kontinentima. Evo, kao međunarodnoj laičkoj udruzi vjernika dodijeljeno je kanonsko priznanje. Evo, to znači da je Dikasteri za laike, obitelj i život dodijelio zajednici tu pravnu osobnost, dakle ona je službeno priznata u crkvi i ona svakim sad svojim nastupom predstavlja crkvu u evangelizaciji i u svemu što čini. To naravno daje snagu i potvrdu da u ovih zadnjih, pogotovo u Hrvatskoj, naravno od ovih zadnjih 50 godina, da se radilo kako treba, da se radilo sa Duhom Svetim i to smo doživjeli u zajednici baš onako i ohrabrujuće i motivirajuće. Evo, ja osobno u pripremi ovoga vikenda za samce sam s time baš bio oduševljen i to mi je dalo još više volje da odradim te pripreme za taj vikend i da ga dajem, jer vidim da to ide u jednom dobrom smjeru i mislim da zaista imamo što ponuditi zainteresiranim ljudima.
0: Sigurno da je tako. Povod ovom našoj današnjoj emisiji je obilježavanje jubileja zajednice koje će u subotu 13. lipnja u 10 sati biti u Župi Uzvišenja Svetog Križa u Zagrebačkom Sigetu. Gospođo Zvijezdane ili gospodine Vjerane, evo, kako će to izgledati?
1: Očekujemo otprilike 300 ljudi, možda i više u Zagrebu. Susret je predviđen za sve vikendaše, znači sve ljude koji su ovih 50 godina prošli bračni susret. Očekujemo i goste iz Europe, dolazi nam europski tim, dolaze nam gosti iz Italije, Mađarske, Španjolske. Počinjemo u 9 sati s okupljanjem, u 10 sati počinjemo sa svečanim programom, nakon kojeg će biti duhovna obnova koju će voditi tri bračna para i pater Anton Trstenjak. Nakon svete mise, na koju su pozvani svi građani, u 14 sati imat ćemo poslije domjenak i slavlje na kraju, naravno.
3: Misu će predvoditi pomoćni biskup Zagrebački Mijo Gorski.
0: To su dobre vijesti i to vjerujem da oni koji su barem bližu, barem da dođu i čuju, upoznaju iz daleka barem zajednicu, da se nekako s tim važnim vidom crkvenog pastorala upoznaju. Poštovani slušatelji, evo, kako ste čuli, Hrvatska zajednica bračnih susreta će 13. lipnja u Zagrebačkom Sigetu obilježiti 50 godina djelovanja i to je bila tema ovog aktualnog sam jubileju. U našem su programu najavili članovi nacionalnog tima zajednice Zvijezdana i Vjeran Balent te velečasni Stjepan Škvorc. Dragi gosti, hvala vam na gostovanju i na trudu koju ulažete u brigu za dobro bračnih parova i onda posljedično naših obitelji.
3: Hvala vam na pozivu.
0: Poštovani i dragi pratitelji ove emisije, moje ime je Hrvoje Josip Bišćan, vi ste pratili aktualno Hrvatskog katoličkog radija i pozivam vas da i dalje ostanete uz program Dobrog radija za dobre ljude. Aktualno.

Hvala kolegi Hrvoju Josipu Biščanu za ovo aktualno. Svima koji sudjeluju u radu Hrvatske zajednice bračnih susreta, veliki pozdrav i čestitke, a posebno drago je meni osobno bilo čuti i vidjeti veličasnog Stjepana Škorca. Pozdrav veličasnom Škorcu, pozdrav njemu, njegovom Sopiju, dakle župi Sopije, pozdrav mome zavičaju, pozdrav vašem zavičaju, pozdrav vama gdje god bili. Kad dođemo u tuđi zavičaj, nosimo svoju srcu, ali poštujemo ovaj u koji smo došli. Kad uđemo u tuđe dvorište, s poštovanjem uđemo u tuđe dvorište. Kad uđemo u tuđi prostor, s poštovanjem uđemo u tuđi prostor. Pa ako nešto nama možda i ne odgovara u tome prostoru, poštujemo. Mi ćemo sad još malo glazbeno šetati nekim lijepim pjesmama. U 11 sati 55 minuta i danas, jel tako, tako je, kratke vijesti, kratka prognoza vremena, našu nebesku majku, našu voljenu gospu ćemo pozdraviti točno u 12 sati, kolega Filip Čimović s vama posle 12 sati, no još neko vrijeme mi ćemo se družiti zajedno i pozvati vas da ostanete. Još jednom podsjećam sebe i sve vas, tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Evo tako. Ajmo ljudi dalje uživati u sjajnoj glazbi ovoga jutra i ovoga prije podneva.

Evo 11:51, kolega Filip Pečimović je ovdje, pa ja polako mogu se misliti, on će vas preuzeti i biti s vama poslije 12 sati. Još kratko, još jednom podsjećam sebe i sve vas, sve nas, na poruku današnjega evanđelja. Isusove riječi, tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Eto, svi znamo, gledaju nas ljudi, gledaju nas, pogotovo nas koji kažemo da smo vjernici, pa onda mi se često međusobno i svađamo i varamo i tučemo i ogovaramo i krademo i krivine lovimo. Pa se onda ponekad ti ljudi pitaju čisto dobronamjerno zbog čega bismo mi bili kao oni. Dame i gospodo, budimo svjetlost, budimo svjetlost, budimo svjetlost, da ljudi kad nas vide požele biti, jel, kao mi, slaviti Oca našega na nebesima. Nadam se da su barem malo svjetlost bili Lana Popovčić, Svjetlana Đura, Nadrijan Vinković, Anhel i Domagoj Pejić. Večeras u 20 sati je koncert u Lisinskom, Vjera, obitelj, domovina. Vi tamo negdje, dakle, uživajte, dakle, večeras u 20 sati, pjevajte, uživajte, volite domovinu, a vi tamo negdje u svijetu, ako možete, vratite se u HR, trebamo vas. Do neke druge prilike, čini mi se sutra popodne, svako dobro, do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Za tri mjesta na Ustavnom sudu prijavilo se 16 kandidata. Saborski odbor ispituje ih idući tjedan. Zastupnici raspravljaju o suzbijanju neprijavljenog rada, fokus na građevini, platformskom radu i turističkoj sezoni. Ministarstvo zdravstva pretrpjelo kibernetički napad, podaci pacijenata nisu bili ugroženi. Papa se susreo sa žrtvama zlostavljanja u Španjolskoj, pohod nastavlja u Barceloni gdje će predvoditi i molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu. Masovna evakuacija iz Tira u južnom Libanonu pred izraelskim napadima bježi stanovništvo i palestinske izbjeglice iz kršćanske četvrti. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na Jadranu sunčanije. U unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer na sjeveru. Puhaće slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a navečer u središnjim predjelima će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 27 i 32 stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
3: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
3: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni darujem, Gospodine.
3: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marijan, svako dobro svima. Ovaj utorak došao je nekako tiho, nenametljivo, kao i moja poslijepodnevna smjena. Usudio bih se reći da me iznenadilo to što sam danas ovdje za mikrofonom. Mrvicu smušen dan, ali sve će se to razbistriti tijekom poslijepodneva, u to sam siguran. Zajedno ćemo poraditi na tome, jer mi smo ipak, kako kaže Krist u današnjem evanđelju, svjetlo svijeta i sol zemlje. A vaša sol, ovo poslijepodne su Mihael Bosa kao tehnička podrška, Danijela Dujmović-Ojvan uredit će vijesti, Ante Peran dnevnik, kolegica Ana Šoštarić bira glazbu do ponoći, Svjetlana Đuran uredit će vijesti iz života crkve. Ja sam Filip Pećimović, a vama preostaje jedino da budete uz nas od sada pa nadalje.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.
2: 10 minuta do našeg vremplova. Dijana Koper-Musak je spremna. Zanimljivih datuma je nekoliko, ja ću samo izdvojiti one koje od najveće važnosti možda za Hrvatsku danas, to je da je Sjeverni Velebit postao Hrvatskim nacionalnim parkom. Tako da veliki pozdrav ide svim planinarima, svim entuzijastima, svima koji vole dane, možda i tjedne provoditi u prirodi. I nešto što nije važno za Hrvatsku, ali je za djetinjstvo, oni koji su rođeni 70-ih, 80-ih, pa i 90-ih. Paško Patak je danas, na današnji dan, saznat ćete koje godine, prvi put zaživio u obliku crtića u televizijskom formatu. Zbogom ostaje ljubavi, ostajemo oko ovih 80-ih, 78-a, Opatija, Oliver, Novi fosili, najdraže moje, prema Dijani Koper-Muca koja nas čeka, kao što rekao, od 12:30. Dobar dan.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Sjeverni Velebit je na današnji dan 1999. proglašen Hrvatskim nacionalnim parkom. Na današnji dan 1870. preminuo je Charles Dickens, autor Olivera Twista, Velikih očekivanja i Božićne priče.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1999. Hrvatskim nacionalnim parkom proglašen je Sjeverni Velebit. I to zbog raznolikosti krških fenomena, bogatstva živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru. Površina ovog nacionalnog parka iznosi oko 100 četvornih kilometara, a unutar njega nalazi se strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi. Na tom području do sada je otkriveno više od 150 jama, od kojih je najpoznatija Lukina jama, jedna od najdubljih na svijetu. U sklopu parka nalaze se i botanički rezervat Visibaba, u kojem je najveće nalazište endemične hrvatske Sibireje, te botanički rezervat Zavižan-Balinovac Velika kosa. Unutar rezervata nalazi se i poznati Velebitski botanički vrt, kojeg je osnovao profesor Fran Kušan još 1967. Nacionalni park Sjeverni Velebit ispresjecan je brojnim planinarskim stazama, od kojih je najpoznatija Premužićeva staza, nazvana po graditelju Anti Premužiću, koji ju je projektirao davne 1930. Staza prolazi kroz najljepše i najzanimljivije dijelove Sjevernog Velebita. U parku obitavaju 4 vrste velikih grabežljivaca – mrki medvjed, ris, vuk te divlja mačka. Na području parka registrirano je oko 180 vrsta ptica, od kojih se stotinjak stalno gnjezdi na tom prostoru. Simbol Sjevernog Velebita je veliki tetrijeb. Jedna od najmnogovrsnijih životinskih skupina na Velebitu su danji leptiri. Registrirano je više od 100 vrsta, što zasigurno nije konačan broj.
0: Vremeplov.
8: Autor Olivera Twista, Velikih očekivanja i Božićne priče, preminuo je na današnji dan 1870. A njegovo je ime Charles Dickens. Rođen je 1812. u blizini Londona u mnogobrojnoj obitelji državnog službenika. Već kao dijete upoznao je neimaštinu. Njegov je otac završio u dužničkom zatvoru, pa je Charles kao najstariji od 8 djece već u 10. godini morao napustiti školu i početi zarađivati. Njegovo prvo radno mjesto bilo je u radionici za proizvodnju laštila. Nikad nije zaboravio ta vremena, što se može primijetiti i u većini njegovih djela. Kada je svladao stenografiju, mladi Dickens počinje raditi u odvjetničkom uredu, a paralelno ulazi i u svijet novinarstva. Prvi je njegov roman Pickwickov klub izlazio u nastavcima, te je autoru donio slavu i ugled. Roman Oliver Twist također je objavljivan u nastavcima. Slijedili su romani Nicholas Nickleby i Stara prodavaonica rijetkosti. Dickens je u svim tim romanima okupiran borbom dobra i zla. Nasuprot novcu, kao oličenju sile koja izobličuje karakter, Dickens stavlja obitelj, utjelovljenje plemenitih odnosa među ljudima. U romanu David Copperfield, u koji je unio najviše autobiografskih elemenata, te u dijelima Sumorna kuća i Veliko iščekivanje, iskazuje punu stvaralačku zrelost, ali i ističe nužnost društvenih reformi. Smatra da je za opće blagostanje dovoljno da ljudi postanu plemeniti i odreknu se gramzivosti. Charles Dickens preminuo je u dobi od 58 godina. Njegovi ostaci počivaju u Westminsterskoj opatiji.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1932. rođen je Branko Lustig, hrvatski filmski producent, dvostruki dobitnik Oscara. 1934. započelo je prikazivanje prvog crtanog filma s likom Donalda Ducka, najpoznatijim likom u produkciji Walta Disneya. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Ovo je Dobar radio.
1: Pravnica Marta Šimrak-Lukavski s nama je u 13.15. Poznata vam je tema prodaje alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima. Razvlačila se par mjeseci kroz naše medije. Prošli mjesec je Hrvatski sabor usvojio izmjene i dopune Zakona o trgovini. O tome ćete upravo i slušati što to znači za najmlađe i kako se to regulira.

Odmah i kako je stanje na našim cestama. Sretno svima koji putuju na prema Vodicama, prema Šibeniku. Jadranska magistrala, došlo je do prometne nesreće kod skretanja za Srimu, točno između Vodica i Šibenika, vozi se jednim trakom, regulacija je provedena uz prometnu policiju. Pomorski promet bez poteškoća, tako i u željezničkom prometu. Temperaturice mrvicu po mrvicu se podižu, 27 stupnjeva od Karlovca do Varaždina te Bjelovara i Daruvara. Slavonski Brod također 27, Osijek i Gradište 29, Lijepih 26 od Rijeke preko Raba do Zadra i Šibenika, Makarske, Dubrovnik je na 28 kao i Hvar, Knin je na 29 stupnjeva Celzijevih. Prve vijesti su u 13.00, hvala što ste uz nas.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada kako bi ga uskladila s izmjenama zakona o strancima te odgovorila na pojačan pritisak na tržište rada uoči turističke sezone. Novi prijedlog uvodi strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, rekao je tijekom saborske rasprave resorni ministar Alen Ružić.
3: Radi pravednijeg i razmjernijeg sankcioniranja prekršitelja te strože kažnjavanja onih prekršitelja koji idu u kategoriju opetovanih, dakle ponavljača. Javna objava ovim izmjenama i dopunama se skraćuje na 1 godinu, uvodi se novi iznos novčane kazne, novčanog sankcioniranja po neprijavljenom radniku za 3. kršenje i to na razini od 8.000 eura.
2: I stranke Možemo zatražili su da se novčane kazne za neprijavljeni rad ne računaju u fiksnom iznosu, nego kao postotak godišnjeg prihoda. Zastupnica Jelena Miloš.
4: Vrlo jednostavno, oni koji imaju više trebaju platiti više. Ovako s fiksnim iznosima od nekoliko tisuća eura ispada da neki obrtnici mogu propasti nakon samo jednog prekršaja, a velikim igračima će se i dalje isplatiti raditi, odnosno obavljati neprijavljeni rad, jer mogu platiti kaznu i jer mogu riskirati. Dakle, da bi kazna imala jednak efekt za sve, one se moraju propisati u postotku od prihoda. Moraju biti jednako za obrtnike kao i za velike igrače.
2: Saborski odbor za Ustav utvrdio je listu od 16 kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Odbor će kandidate na razgovor pozvati idući tjedan. Među kandidatima koji su se javili na poziv su i 3 o kojima je Sabor raspravljao prošli put. Inače, ukupan broj kandidata veći je nego u prethodnom pokušaju izbora kada se razmatralo 13 kandidatura. Izraelski premijer Netanjahu najavio je da Izrael za sada neće napadati Iran, ali je upozorio da će odlučno odgovoriti ako se napadi nastave. Iran je isto objavio prekid napada na Izrael, no obje strane poručuju da će uzvratiti u slučaju novih sukoba. Teheran traži da prestanu napadi i na Libanon, gdje je samo jučer u izraelskim napadima ubijeno 14, a ranjeno više od 20 osoba. Pauza u prijateljstvima dolazi nakon poziva američkog predsjednika Trumpa da obje strane prestanu s razmjenom vatre.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na Jadranu sunčanije. U unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito na

Pravom o pravu. Nekoliko minuta za lakše snalaženje u pravnim temama. U svijet zakona vodi vas magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

0: Dobar dan, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. U današnjoj emisiji govorit ćemo o važnim izmjenama i dopunama Zakona o trgovini koje je Hrvatski sabor usvojio krajem prošlog mjeseca, a odnose se na prodaju alkoholnih i energetskih pića. Jedna od najznačajnijih novosti je da će jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, moći same odlučivati u kojem će se vremenu na njihovu području u trgovinama smjeti prodavati alkoholna pića. Takve odluke moći će donositi radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, očuvanja kulturne baštine ili zaštite okoliša. To znači da bi se pravila o prodaji alkohola u budućnosti mogla razlikovati od mjesta do mjesta, ovisno o potrebama i okolnostima pojedine sredine. Posebno su važne mjere usmjerene na zaštitu maloljetnika. Naime, zabrana prodaje osobama mlađim od 18 godina sada se izričito odnosi ne samo na alkoholna, nego i na energetska pića, koja postaju sve veći i veći problem. Trgovci će biti obvezni uskratiti prodaju ako procijene da je kupac maloljetan, osim ako kupac odgovarajućom identifikacijskom ispravom ne dokaže da je navršio 18 godina života. Ova obveza neće vrijediti samo na klasičnim blagajnama. Zakon predviđa da se provjera dobi mora osigurati i na automatiziranim, odnosno samoposlužnim blagajnama, a promjene zahvaćaju i internetsku trgovinu. Trgovci koji prodaju alkohol putem svojih mrežnih stranica morat će osigurati provjeru punoljetnosti kupaca korištenjem informacijskog sustava e-građani. Cilj je osigurati da se i kod online kupnje jednako učinkovito provjerava dob kupca kao i u fizičkim trgovinama. Predviđene su i strože novčane kazne za trgovce koji ne poštuju zabranu prodaje alkohola i energetskih pića maloljetnicima ili ne provede propisane provjere punoljetnosti. Realno je očekivati da će dio potrošača pokušati pronaći načine kako zaobići pojedina ograničenja, osobito kad se pravila razlikuju među lokalnim sredinama. No ipak, ove izmjene predstavljaju pozitivan iskorak i jačaju zaštitu maloljetnika te potiču odgovornije postupanje svih sudionika na tržištu. Hoće li mjere u potpunosti ostvarivati željene učinke, pokazat će njihova primjena u praksi. Ako budu praćene odgovornim postupanjem potrošača i trgovaca, ove bi promjene mogle značajno pridonijeti boljoj zaštiti mladih i odgovornijem društvenom okruženju. Na kraju još jedne sezone emisije S pravom o pravu, zahvaljujem vam na pozornosti i vjernom slušanju. Želim vam dugo, toplo i bezbrižno ljeto. Do novih pravnih tema i novog susreta, srdačan pozdrav!
1: Slušali ste S pravom o pravu. S vama je bila magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.
2: Hrvatski katolički radio.

0: Divni Toše Proeski, nekako je teško uvijek oko srca kad čujem njega da pjeva. Nije mi baš preteško sudeći po vašim porukama. U sve pozdrave, čestitke, sve lijepo što pišete. Hvala vam na tome i hvala što podržavate ovaj radio. A vidim da se guštate. Neki od vas spominjuju kišu, ne znam što se zbiva. Meni je dostupna informacija da ju tek od četvrtka očekujemo. No ako negdje pada, nek je blagoslovljeno. Kako god da bilo, želimo miran povratak u domove nakon jutarnjih smjena. A vama koji ste došli u poslijepodnevnu, dijelim simpatiju i patnju s vama.
1: HKM.hr donosi...
0: U lipnju nemojte nikako propustiti, moliti Presvetom srcu Isusovom, prikazati mu sve vaše probleme, sve vaše patnje, ono što vam pritišće leđa. Devetnica je u tijeku, uskoro će biti, zapravo danas, jel je? Danas trodnevnica zapravo počinje, pa se možete pridružiti svima koji mole. Tekstove pronađete pod kategorijom duhovnost na stranici Hrvatskog katoličkog radija, a devetnica u kojoj ste se mnogi uključili napisala je Presvetom srcu Isusovu u tišini Karmela u mirnoj peći Sveta Terezija Margareta Redi, talijanska karmeličanka, odnosno na temelju njenih spisa moli se ova devetnica. Boga zblagoslovio i neka ovaj ostatak dana bude plodonosan. hkm.hr

Dan što ga čovjek posveti drugome nije nipošto gubitak, već dobitak. Dani u kojima ne učinimo ništa za druge, već samo za sebe, to su izgubljeni dani. Blaženi Ivan Merz.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Saboru se raspravlja o prijedlogu novog zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad. Tako se uz postojeće sankcije uvodi nova novčana kazna u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku, i to za poslodavca za kojeg se treći puta u 3 godine utvrdi neprijavljeni rad. Saborska zastupnica SDP-a Irena Dragić pozvala je pak na jačanje institucija, odnosno državnog inspektorata, koji, kako tvrdi, ne radi normalno jer je bivši čelnik Andrija Mikulić zbog korupcije završio u zatvoru.
3: Ključ promjena nije u dodatnom pooštravanju propisa i većim kaznama, nego u jačanju institucije koje ih provodi. Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši, umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi, i tu je potrebna značajna promjena. Tek kad tu napravimo promjene i moderniziramo sam sustav, možemo očekivati da ta institucija provodi nadzor nad neprijavljenim radom i da se zakon provodi jednako za sve, što je i cilj svakog zakona.
2: Odgovorio joj je Marin Piletić iz HDZ-a.
4: Čuli smo od kolegica i kolega niz neistina. Ne može državni inspektorat raditi jer, zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva 4 mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava na mirovinsko zdravstveno osiguranje, odnosno dobili smo 500 osiguranika više.
2: Zbog negativnih demografskih trendova koji su već desetljećima prisutni u Hrvatskoj, pokrenuta je kampanja Roditeljstvo je plus. Njome se želi ohrabriti mlade od 25 do 40 godina koji žele djecu, ali roditeljstvo odgađaju zbog strahova i nesigurnosti. Kampanju provodi Zaklada Hrvatska za djecu pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, mirovinskog sustava i obitelji te Ministarstva demografije i useljeništva. Kampanja će se voditi putem medija i društvenih mreža, a cilj je poslati poruku da su i oni koji su postali roditelji imali svoje strahove, te da je roditeljstvo izazov, ali i predivna avantura u koju se isplati upustiti. Izraelski premijer Netanjahu najavio je da Izrael za sada neće napadati Iran, ali je upozorio da će se odlučno odgovoriti ako se napadi nastave. Iran je isto objavio prekid napada na Izrael, no obje strane poručuju da će uzvratiti u slučaju novih sukoba. Tehran traži da prestanu napadi i na Libanon, gdje je samo jučer u izraelskim napadima ubijeno 14, a ranjeno više od 20 osoba. Pauza u neprijateljstvima dolazi nakon poziva američkog predsjednika Trumpa da obje strane prestanu s razmjenom vatre.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na Jadranu sunčanije. U unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer na sjeveru. Uhvaće slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a navečer u središnjim predjelima će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Potražili smo Meri Cvjetinić u predgrađu, sad ćemo potražiti Alena Orlića u našem jezičnom savjetu, u našem kutku koji priprema kolegica Katarina Varenica. Kreće li ili što emisija u 13.15, odnosno 14.15, čućemo, ostanite i naučimo nešto novo vezano uz naš lijepi hrvatski jezik. Grupa Rulet, Vesna Ivić u nastavku, što ako ona je tu i to je to. Uživajte, idemo polako prema domoljubnim minutama.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku emisije Učimo hrvatski. Počinje li ili kreće naša emisija, objasnit će nam Alen Orlić.
1: Nakon školskih praznika često možemo čuti i pročitati ovakve rečenice. Kreće nova školska godina, kreće razmjena udžbenika, kreće nastava u drugom polugodištu, kreću obveze. Premda su te rečenice u hrvatskom jeziku već postale uobičajene, one nisu jezično ispravne. Naime, u svim navedenim rečenicama upotrebljen je glagol kretanja, kretati, uz imenice koje ne znače što pokretljivo. S obzirom na to da se školska godina, razmjena udžbenika, nastava i obveze fizički ne miču, u navedenim je rečenicama bolje upotrijebiti glagol početi. Počinje nova školska godina, počinje razmjena udžbenika, počinje nastava u drugom polugodištu, počinju obveze. Budući da ni sezona skijanja, ni prodaja ulaznica, pa ni emisije nisu nešto što se fizički miče, uz njih ne bismo smjeli upotrebljavati glagol kretanja, kretati. Unatoč tomu, svakodnevno možemo čuti i pročitati ovakve rečenice. Kreće sezona skijanja na Sljemenu za građanstvo, kreće prodaja ulaznica, kreće nova emisija. Dakle, nije dobro glagol kretanja, kretati, rabiti u situacijama kada zapravo nije riječ o kretanju. Ako budemo govorili i pisali da počinje prodaja ulaznica, sezona skijanja i nova emisija, bit ćemo precizniji i nećemo osiromašiti jezik. Međutim, uz ono što se kreće, dobro je upotrebljavati glagol kretati, na primjer u sljedećim rečenicama. Vlak kreće u 14 sati, Ivan i Maja odmah kreću na put, dijete kreće u školu.
0: Hvala lijepa našem dragom suradniku Alenu Orliću. Ugodan vam ostatak dana uz program HKR-a. Emisiju uredila Katarina Varenica. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.
2: Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce dugo znam, neće da me shvati.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, nakon puča u policijskoj postaji Pakrac početkom ožujka 1991. stanje u Pakracu i okolici i dalje je bilo napeto. U domoljubnim minutama imali ste prilike slušati kako su na sakralne objekte i kafiće postavljeni eksplozivi, razbijani izlozi i sprejevima šarane fasade. No prva krv potekla je 9. lipnja 1991. kada je ubijen hrvatski policajac Vlado Laučan, prva žrtva velikosrpske politike u Pakracu.
7: Laučan je rođen 31. ožujka 1961. u Pakracu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, stekavši zvanje kovinoglodača. Želio je na fakultet, no roditelji ga nisu mogli financirati. Bio je sportski tip, volio igrati nogomet, no njegova najveća ljubav bio je karate. Bio je svestran mladić. S prijateljima je često popravljao pojačala, motore, traktore i aute. Zaposlio se u tvrtci Dik Papuk u lakirnici na stroju za glodanje drva. Bio je predsjednik Jugoslavenske mladeži, pa je često organizirao zabave u lovačkom domu u Matkovcu.
6: Od 1990. bio je član Hrvatske demokratske zajednice, a u policiji se zaposlio u ožujku 1991. godine nakon već spomenutog sukoba u Pakracu. Radio je kao prometni policajac te vršio rutinske ophodnje i kontrolirao promet. Tog kobnog dana 9. lipnja, zajedno s kolegom Josipom Šetulom iz Čazme, kontrolirao je promet na cesti Pakrac-Daruvar u mjestu Omanovac kod skretanja prema Gornjoj Obriježi. Oko 17.30 njih dvojica su zaustavila automobil radi rutinske kontrole. U trenutku kada je Šetula sjeo u auto, a Laučan vraćao dokumente zaustavljenom vozaču, iz pravca šume preko puta ceste, Laučan je ustrijeljen s leđa u predio lopatice. Metak mu je razorio vitalne organe, teško oštetivši srce i pluća. Vlado Laučan je na mjestu izdahnuo. Ubojica je dobro poznavao kraj, jer je vrlo brzo nakon ubojstva nestao u gustoj šumi prema selu Dereza.
7: Vrlo brzo postalo je jasno da je ovo ubojstvo pomno planirano, s obzirom da su na mjestu odakle je pucano pronađeni opušci cigareta i ugažena trava. Istog dana u Pakrac je upućena skupina od 40 pripadnika posebne jedinice policije Omege iz Bjelovara s psom tragačem. Dio ih je raspoređen na osiguranju mjesta zločina, dok ih je dio osiguravao zgradu policijske postaje. Istu noć na stražu Omega bačen je eksploziv koji srećom nije eksplodirao. Sljedeći dan skupina specijalaca blokirala je i pretražila obližnje selo Gornju Obriješ u potrazi za Radovanom Katićem, osumnjičenim za Laučanovo ubojstvo. Međutim, osumnjičenika nisu pronašli, jer se isti vjerojatno sklonio u obližnje jako srpsko uporište Derezu.
6: Pakrački ogranak Srpske demokratske stranke i njihov čelnik Veljko Đakula ometali su istragu. Đakula je 12. lipnja telefonski nazvao policijsku postaju i zaprijetio postavljanjem barikada u selima naseljenim srpskim stanovništvom ukoliko se potraga ne prekine. Sljedeći dan u selu Dragović masa srpskih civila, a među njima i sam Đakula, opkolila je patrolu policajaca i tako ih onemogućila u provođenju istrage. Nakon toga Đakula je telefonski ponovio zahtjev za prekidom istrage. Istraga na koncu nije urodila plodom, a SDS je narednih dana prijetio napadom na policijsku postaju zbog čega su Omege i dalje držane u pripravnosti.
7: Nekoliko dana nakon ubojstva, Vlado Laučan pokopan je na rimokatoličkom groblju u Pakracu. Međutim, niti pogreb nije prošao u miru. Pobunjeni Srbi prijetili su napadom na pogrebnu povorku, pokušavajući obeshrabriti građane. Treba reći da je ova prijetnja bila posve realna, s obzirom da je pogrebna povorka išla od Pakračke crkve do rimokatoličkog groblja, a cijela ta dionica bila je praktički na dlanu pobunjenicima u povišenim istočnim dijelovima grada. Prijetnje nisu obeshrabrile velik broj građana Pakraca, Lipika i okolnih naselja koji su došli ispratiti njihovog sugrađanina. Toliki broj ljudi nikada nije nikoga ispratio u Pakracu na posljednje počivalište. Danas u spomen na Vladu Laučana na mjestu njegove pogibije stoji križ i spomen ploča, a jedna od ulica u centru Pakraca nosi njegovo ime.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Neno Belan u programu Dobrog radija za dobre ljude. Mogla je, osim rijeke Snove, svirati i kišano, sunčano je diljem Lijepe naše od 27 do 29 stupnjeva. Koliko vidim, jedino je Osijek za sada i Gradište probili su 30 stupnjeva. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Koliko vidim, sa zastojima možete računati na onim relacijama koje su vam već dobro poznate, gdje su radovi i gdje je privremena regulacija prometa. Konkretnije, predmet je na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Križišće na kolniku u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I korak po korak idemo prema molitvi Krunice u 15 sati, 15.30 kulturne minute. Što se tiče ovog programa poslijepodne, oko 16 sati ćemo najaviti ostatak dana. Nakane možete slati na 099 460 9988.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sabor raspravlja o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvode strože kazne poslodavcima. Pokrenuta kampanja Roditeljstvo je plus, kojoj je cilj ohrabriti mlade koji zbog straha odgađaju roditeljstvo. Premijer Plenković sastao se s mladim Hrvatima iz dijaspore te ih pozvao da se vrate jer nas je u zemlji sve manje. Papa Lav stigao u Barcelonu u sklopu svog apostolskog pohoda Španjolskoj. U Madridu se pak susreo sa žrtvama zlostavljanja tamošnjeg klera. Europska komisija predložila 21. paket sankcija protiv Rusije. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza. Iz državnog hidrometeorološkog

Meteorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Na kopnu veći dio dana vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u središnjim istočnim predjelima uz jak na udare olujan sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevno, uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.

0: Kroz nekoliko trenutaka sklopit ćemo ruke na zajedničku molitvu. Utorkom molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Prema vašim nakanama molimo za izljev blagoslova na zaručnike. Da Bog podari snagu bratiću Zoranu u bolesti, utjehu u trenucima slabosti i milost potpunog tjelesnog ozdravljenja. Molimo za zdravlje i dobre nalaze sina i kćeri, kao jedni za druge, da budemo djeca Božja. Posebna nakana je za sve koji imaju teške situacije u obitelji, s kolegama na poslu, s prijateljima, ne znaju kako razgovarati, kako riješiti taj problem. Utjecat ćemo se milosrdnom i na tu nakanu. Molimo za trudnice, za hrabre žene koje poštuju život i nose ga pod svojim srcem. Za Svetog Oca i njegova apostolska putovanja kao i pohode, da budu uspješni i ispunjeni blagoslovom Božjim. Molimo za zdravlje hrvatskih branitelja, za one koji misle da nemaju izlaz iz trenutne situacije, kao i za kršćanski brak i zajedništvo u obitelji.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegov jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: o njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

sam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Počeo Međunarodni tjedan arhiva. U Hrvatskom državnom arhivu otvorena izložba od Kraljevske akademije znanosti do Pravnog fakulteta. Najavljeni 60. Đakovački vezovi. Arheološki muzej u Zagrebu otvara vrata svog lapidarija za posjetitelje. U Hrvatskom državnom arhivu otvorena je izložba od Kraljevske akademije znanosti do Pravnog fakulteta 1776. do 1918. Izložbom se svečano obilježava početak ovogodišnjeg Međunarodnog tjedna arhiva koji će trajati do petka 12. lipnja. Više je doznala Vesna Bihar.
2: Hrvatsko arhivističko društvo kao koordinator obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva predložilo je ove godine temu Arhivi i znanost. Tema je potaknuta 250. obljetnicom Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu, čiji je osnutak važna prekretnica u povijesti visokog obrazovanja na području Hrvatske, ali i činjenicom da su arhivi mjesta pohrane i očuvanja znanstvene baštine. Istaknuo je to ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Dinko Čutura.
3: Pa je tako i naš arhiv priredio jednu vrlo lijepu, interesantnu izložbu koja govori upravo tako o znanosti u Hrvatskoj, o tome 669. godine kad je Leopold I. priznao, dakle, Isusovačkoj akademiji status sveučilišta, pa skroz dok Marija Terezija nije tu akademiju spojila sa studijem kameralizma u Regia Scientiarum, dakle u Kraljevsku akademiju.
2: Izloženo gradivo potvrđuje važnost arhiva kao mjesta trajnog čuvanja institucionalne memorije, istaknuo je suautor izložbe Ladislav Dobrica.
4: Govori ne samo o jednoj ustanovi, već govori i o oblikovanju pravne znanosti u Hrvatskoj, u stvaranju upravne i pravosudne kulture u našemu društvu, ali i razvoju visokog školstva općenito.
2: Suautor izložbe je i Vedran Mujić.
5: Ova nam izložba pokazuje da dokumenti nisu mrtvo slovo na papiru, oni su dakle živa svjedočanstva u borbi za znanje, autonomiju, pravdu i nacionalni identitet, tako da je Međunarodni dan arhiva idealna prilika da zahvalimo arhivistima i stručnjacima koji predano čuvaju ovo blago, omogućujući nam da razumijemo tko smo bili, kako bismo bolje znali kamo idemo.
2: U obilježavanje Međunarodnog tjedna arhiva uključene su i sve arhivske i druge ustanove u Hrvatskoj s 30 programa, a u Hrvatskom državnom arhivu sutra je Dječji dan. U petak pak posjetitelji se mogu uključiti u besplatni razgled zgrade Hrvatskog državnog arhiva od 10 do 12 sati uz stručno vodstvo.
1: Ovogodišnji jubilarni 60. Đakovački vezovi bit će održani od 19. lipnja do 5. srpnja. Gradonačelnik Đakova Mario Mandarić najavio je, uz ostala događanja, promociju dokumentarnog filma, nastup ansambla Lado na velikoj pozornici u Strossmayerovom parku, te promociju knjige i večernji koncert posvećen legendi hrvatske tamburaške glazbe Krunoslavu Kići Slabincu.
6: U ponedjeljak 29.6. na Petrovo imamo promociju filma koji se snima, dokumentarnog filma o 60 godina Đakovačkih vezova u režiji našeg sugrađanina Marija Šuline. Isto večer na pozornici u Strossmayerovom parku nastupit će nacionalni ansambl Lado sa svojim plesnim koncertom. Evo, i kad smo to najavili prošli tjedan, stvarno reakcije i sugrađana, ali i mnogih ljudi diljem Slavonija su odlične i pozitivne. Očekujemo pun park u taj ponedjeljak navečer 29.
1: Cilj je organizatora dodatno približiti program vezova djeci i mladima, kaže direktorica turističke zajednice Marija Borko.
7: Tokom godina zaista se trudimo i obogatili smo program malih vezova, više oni ne traju samo taj jedan dan nedjelju, već pokušavamo i naravno ostvarili smo to da čitav tjedan posvećujemo u biti djeci i dječjim folklornim skupinama, jer u biti djeca su nam najbitnija za uspostavljanje osnove za razvoj folklora i tradicije kako u gradu Đakovu, tako u Slavoniji i Baranji.
1: Vezovi i ove godine imaju partnere, kao zemlja to je Austrija, a Splitsko-dalmatinska županija je županija partner.
6: nastup, tako da kažemo, županije partnera Splitsko-dalmatinske, gdje ove godine će u gastronomskom dijelu programa, osim kuda Milan Begović iz Vrlike, predstaviti se i udruga Opor Botić iz Kaštela, to su također naši prijatelji, dugogodišnji suradnici na području kulture, koji će se također u taj četvrtak predstaviti.
1: Svečanost otvaranja proteći će u znaku retrospektive proteklih 60-ljeća programom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi u režiji Mirka Ćurića. Ove godine očekuje se rekordna svečana vezovska povorka koja će središtem grada prodefilirati 5. srpnja.
7: Za sada smo na brojici od 70 skupina, 60 zaprega, satovskih zaprega i 60 jahača. I to je dan kada se održavaju brojni folklorni nastupi, Međunarodna smotra folklora, Smotra folklora Hrvatske, Smotra folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema i program Slavonije zemlje plemenita, kada se bira najbolje nošeno narodno ruho i zatvaraju 60. Đakovački vezovi.
1: Za dva tjedna Đakovo će ponovno postati prijestolnica folklora, tradicije i slavonske baštine. Đakovački vezovi jedna su od najvećih manifestacija izvornog narodnog folklora u Hrvatskoj i Europi, koja se svake godine održava u Đakovu još od 1967. Arheološki muzej u Zagrebu otvorio je vrata svog lapidarija građanima i posjetiteljima povodom obilježavanja 180 godina djelovanja kroz program pod nazivom Predah u lapidariju. Projekt u fokus stavlja zelenu oazu u centru grada koja će tijekom ljeta i dio jeseni biti namijenjena odmoru, susretima i svakodnevnom usporavanju. Ključni dio programa održava se do 18. lipnja, a građani će u prostoru moći svakodnevno predahnuti sve do 15. listopada. Više nam je rekao ravnatelj Arheološkog muzeja Ivan Radman Livaja.
0: To bude jedan prostor, ljudi mogu sjesti, odmoriti se, imat će tamo i prostori za sjedenje, bit će i mala priručna biblioteka. Jedan baš mjesto, kao što se sam program kaže, predah, mjesto za odmor, naravno besplatno, otvoreno svim građanima, znači ljudi mogu pogledati izložbu u lapidariju, našu zbirku kamenih spomenika, ali to može biti prostor za sjesti, odmoriti se, malo meditirati, razmišljati, popiti kavu koju ćete donijeti ili pojesti sendviče, imate gdje sjesti, možete uživati u bilju. Mislim, to će biti, naravno, to kad kažem uređenje, to nije samo sađenje cvijeća, to je, radi se s većom svrhom i ciljem, to se radi u suradnji sa, naravno, stručnjacima, to će biti bilje i bilje sa pričom, ako tako smijem reći. Tako da program potrebuje niz radionica i događanja edukativnih za djecu i za starije i o ljekovitom bilju, o bilju, odnosno kako se bilje rabilo u antici, recimo u prošlosti. Tako da, naravno, poanta to bude i edukativan jedan program, cijeli niz događanja koji će biti mirni, tih, jer ipak cilj je da to ostane na oaza mira, kao što je kolegica navela u svom programu, ali da ljudi osjete da postoje jedno malo mjesto u centru grada gdje mogu makar na trenutak se skloniti od gužve svojih briga, stresova i to, ako žele u miru pročitati novine, knjigu, poslušati muziku na svom mobitelu, šta li već, evo nek to iskoristi priliku.
1: Predstavljanje monografije Hrvatska književnost, film i televizija autora Zlatka Vidačkovića, Ive Rosanda Žigo i Katarine Marić bit će u 18 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Monografija predstavlja nastavak istraživačkog rada započetog u monografiji Hrvatski film u 21. stoljeću. Prvi i najveći dio knjige posvećen je ekranizacijama hrvatske književnosti, drugi dio knjige bavi se televizijskim filmom, to jest odnosom Hrvatske radiotelevizije i igranog filma, a treći dio posvećen je nezavisnom filmu. Više o ovoj vrijednoj monografiji poslušajte u našim sutrašnjim kulturnim minutama. Poštovani slušatelji, toliko u današnjoj emisiji koju je uredila i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
8: Kulturne minute.
9: Vodili su stari ljute boje. Da bi danas bilo samo moje.

Desetak minuta dijeli nas od vijesti života crkve. Ako ste nas pratili na ovaj dan u 18 sati kroz protekle mjesece, proteklu godinu u akademsku, prepoznali ste da smo mi pratili životne staze redovnika i redovnica koji su svojim radom i predanjem ostavili neizbrisiv trag u crkvi i društvu. Upoznali smo i ljude koji su snagom onoga koji ih je pozvao mijenjali svoje zajednice i društvo kojima su se darovali i kojima su darovani. Dakle, riječ je o emisiji Svjetli tragovi. Danas ćemo na kraju sezone probati odgovoriti na pitanje kako mladom čovjeku približiti koncepte siromaštva, poslušnosti, čistoće, je li kriza zvanja zapravo kriza našeg sluha, odnosno je li svijet postao malo prebučan da bismo čuli onaj tihi Božji poziv. O promociji i redovničkih zvanja, o izazovima, milostima redovničkog poziva razgovaramo s Isusovcem patrom Mislavom Skelinom. On je u ulozi promotora zvanja u Hrvatskoj pokrajini Družbe Isusove i duhovnik je udrugama SKAC, Palma i Magis. Sve ove riječi su vam dobro poznate, znate ove udruge, znate ovog Isusovca, a poznata vam je i emisija koja vas očekuje od 18.00.

0: nosile teške košare življenja rad. Je mrtih ko pitan im se hoće ili ne, su bile jake i zverom u srcu, smejale se. Zakaj baš sad i zakaj baš tu, pitala se deklica i stala, kaj bi joj morti mati odgovor dala.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Izaslanstvo hrvatske vlade susrelo se s nadbiskupom Vukšićem. Papa se susreo sa žrtvama zlostavljanja koja su počinili pripadnici klera u Španjolskoj. Kardinal Bozanić primio namjesnika za Hrvatsku papinskog viteškog reda Svetog Groba Jeruzalemskog. Obilježena treća godišnjica osnutka kapele trajnog euharistijskog klanjanja u Varaždinu. Proslava zlatomisničkog jubileja ujedinila 17 svećenika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić sa suradnicima susreo se u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu s izaslanstvom Vlade Republike Hrvatske predvođenim predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem. Ivo Lovrić.
4: Nadbiskup je zahvalio hrvatskom premijeru na dosadašnjoj podršci vlade Republike Hrvatske različitim projektima u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, osobito na prepoznavanju važnosti obnove sjemenišne crkve Svetog Čirila i Metoda u Sarajevu te sjemeništa u Travniku. Razmijenili su i mišljenja o aktualnim prilikama u kojima se nalazi Bosna i Hercegovina. Na kraju su sugovornici izrazili želju za nastavkom dobre suradnje te su razgovarali o mogućim budućim projektima koje bi Vrhbosanska nadbiskupija i vlada Republike Hrvatske mogle zajednički realizirati.
3: Papa Lav XIV, koji je u apostolskom pohodu Španjolskoj nakon 4 dana u Madridu, prvoj stanici svoga 4. međunarodnog putovanja, danas je doputovao u Barcelonu, glavni grad Katalonije, gdje će ostati do četvrtka, a prije odlaska iz Madrida susreo se s volonterima. Hrvoje Josip Bišćan.
5: Uoči polaska zrakoplova, papa se dopodne u madridskom velesajmu susreo s volonterima koji su sudjelovali u organizaciji posjeta. Zahvalio je svima koji su ponudili svoju prisutnost i služili iz ljubavi prema Gospodinu, crkvi i Svetom Ocu. Kako je rekao,
6: la gratuidad es una levadura que hace crecer.
4: Besplatnost je kvasac koji potiče ljudski, etički i duhovni rast društva, jer bismo mogli reći da je tipična karakteristika grada Božjega. U svijetu koji je neprestano pod utjecajem logike sebičnosti i profita, gdje se pojam rasta svodi na ekonomsku i financijsku dimenziju, potrebno je razmišljati i živjeti prema najistinitijoj logici, logici cjelovitog ljudskog rasta. To je logika evanđelja.
5: Isus je došao svijetu donijeti kvasac kraljevstva nebeskog, a nakon svoje smrti i uskrsnuća poslao je svoje učenike snagom istoga duha da u svijetu budu znakovi i oruđe njegova kraljevstva ljubavi, pravde i mira. To se postiže propovjedanjem, ali rekao bih još više načinom života, načinom razmišljanja i ponašanja koji je dostojan evanđelja. Naglasio je papa i objasnio.
6: Un rasgo esencial de este estilo.
4: Bitna značajka ovog načina života je nesebična velikodušnost koju ste pokazali ovih proteklih dana ovdje u Madridu. Hvala vam. Možda statistika to neće odražavati, ali znamo da je ovih dana, zahvaljujući i vama, ovaj grad rastao i bliži kraljevstvu Božjemu. Je li to naša zasluga? Ne. Sve je to njegova milost. Ovo je tajna, ljubav Božja koja pokreće sunce i zvijezde, pokreće srca onih koji su pronašli Gospodina Isusa, koji je rekao, blaženije je davati nego primati.
5: Nakon susreta s volonterima, Sveti Otac zrakoplovom poletio prema Barceloni gdje je održana molitva u katedrali Svetoga križa Svete Eulalije, a u 20 sati ga očekuje molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu Montjuic.
3: Jučer, trećeg dana boravka u Madridu, susreo se sa žrtvama zlostavljanja koje su počinili pripadnici klera u Španjolskoj. O susretu je putem telegrama izvijestio ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Opširnije Domagoj Pejić.
7: Bruni je naveo da je Sveti Otac razgovarao sa 6 žrtava koje su pratili crkveni djelatnici uključeni u pružanje potpore i praćenje osoba pogođenih zlostavljanjem. Oni su mu, polazeći od svoga bolnoga iskustva, iznijeli niz prijedloga s ciljem učinkovitijeg odgovora crkve na ovakve tragične slučajeve. Ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice također je naveo da su žrtve stekle dojam da je papa njihovu patnju uzeo na sebe. Privatni susret pape sa žrtvama, održan iza zatvorenih vrata, nastavlja praksu njegovih prethodnika. Slične susrete održavao je i papa Franjo tijekom svojih putovanja u Irsku, Čile, Portugal i Belgiju, izvijestio je Vatican News.
3: A na papine poruke upućene tijekom boravka u Madridu osvrće se Aldo Sinković. Javni nastupi Svetoga Oca prepuni su ne samo vjerskih poruka, već i poruka s društvenim, političkim i kulturnim sadržajem. Već pri dolasku u Madrid govorio je o pomirenju, miru, duhovnim korijenima i dijalogu, no posebno je privukla pozornost njegova sposobnost da oko tih ideja okupi mnoštvo ljudi različitih svjetonazora.
8: Prizori iz Španjolske bili su impresivni. Stotine tisuća mladih okupile su se na molitvi i klanjanju, dok je na proslavi tijelova sudjelovao više od milijun vjernika. Takvu mobilizacijsku snagu danas teško može pokazati i jedan evropski politički lider. Upravo zato mnogi analitičari smatraju da je to najvažnija poruka ovog putovanja. Nije slučajno što je Lav 14. za svoj prvi veliki evropski posjet odabrao upravo Španjolsku. Riječ je o zemlji koja se često navodi kao primjer sekulariziranog društva, ali i dubokih vjerskih, političkih, gospodarskih i kulturnih podjela. U takvom okruženju papa je želio provjeriti ima li kršćanstvo još uvijek snagu dopreti do suvremenog čovjeka. Njegova poruka nije bila poziv na povratak prošlosti niti na velike crkvene reforme. Umjesto toga, naglasak je stavio na potrebu povezivanja ljudi, kultura i različitih društvenih skupina. U vremenu kada Europa sve više svjedoči podjelama i polarizaciji, papa pokušava ponuditi viziju zajedničkog identiteta i zajedničkog cilja. Papa nema vojnu ni gospodarsku snagu, ali ima sposobnost potaknuti raspravu o temama koje zabrinjavaju milijune ljudi i okupiti ih oko zajedničkih vrijednosti. Zato bi se moglo reći da posjet pape Lava Španjolskoj nije bio samo jedno od velikih pastoralnih putovanja. Ovaj posjet je vjerojatno označio početak novog razdoblja u kojem će Katolička crkva ponovno igrati vidljivo društvenu ulogu u Europi.
3: Umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, ujedno veliki prior namjesništva za Hrvatsku, papinskog viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog, primio je namjesnika reda za Hrvatsku, Kloda Grbešu, u svom domu na zagrebačkom Kaptolu. Kako je izvijestio tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije, razgovarali su o molitvenom djenju te euharistijskom slavlju i obredu oviteženja novih vitezova i dama papinskog viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog. Također razgovarali su i o trenutačnoj situaciji na Bliskom istoku i o položaju kršćana u Svetoj zemlji. Molitveno bdijenje bit će održano 2. listopada u katedrali Svetoga Dujma u Splitu, a euharistijsko slavlje i obred oviteženja slavit će se 3. listopada u katedrali Svetog Lovre u Trogiru. U bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske 4. listopada slavit će se misa zahvalnica. U hrvatsko namjesništvo reda bit će primljeno 14 novih hrvatskih vitezova i dama, od kojih 12 laika te 2 svećenika, odnosno viteza klerika. Povodom 3. obljetnice osnutka kapele trajnog euharistijskog klanjanja u Varaždinu, održana je duhovna obnova i misa u Varaždinskoj katedrali. Predvoditelj duhovne obnove bio je župnik in solidom u Ludbregu velečasni Petar Mlakar, koji je govorio o važnosti molitve za svetost postojećih i nova svećenička zvanja, a zatim je misu predvodio varaždinski biskup Bože Radoš. Ističući kako u životu svakog vjernika ima kontradikcija, potaknuo je vjernike na molitvu Gospodinu kako bi ga uvijek susreli kada dođu na misu ili u kapelicu. Nakon mise održano je i kratko euharistijsko klanjanje. Umirovljeni svećenik Vrbozanske nadbiskupije velečasni Ivan Ravlić proslavio je 50 godina svećeništva u svojoj rodnoj župi Svetog Jurija Mučenika u Derventi. Koncelebrirali su brojni svećenici, a među njima i 16-godišnji zlatomisnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Prilog Brankice Lukačević.
9: Mi smo svećenici i sluge svima, i stoga budemo svjesni da nismo gospodari vjere i nismo vlasnici svetih otajstava. Zapravo smo slabi, grešni ljudi koje je dragi Bog odabrao da prednjačimo ljubavlju i vjernike hranimo Božjom riječi i sakramentima, poručaju za ostalo u homiliji zlatomisnik Fraćiro Lovrić. Vidljivo radostan jer je to bila prva proslava zlatne mise u povijesti Derventske župe. Slavljen Kravlić je podsjetio kako 50 godina svećeništva nije tek broj godina, nego put ispunjen molitvom, žrtvom, vjernošću i predanjem gospodinu. Inače prepoznatljiv kao veliki humanitarac, čije je djelovanje vidljivo i na polju ekumanizma i dijaloga među ljudima, za naš je radio svojim dojmovima izdvojio.
10: Osjećam se jako zadovoljno, zato što sam svoj život svećenički ispunio. Gdje sam djelovao na humanitarnom polju, na karitativnom polju, na zbližavanju ljudi, evo što i danas to činim. I svakome kažem, budi dobar, poštuj svoga susjeda i misli na svoga susjeda bez razlike i razlučivanja. I ponosan sam da sam doživio zlatnu misu.
9: U ime svih zlatomisnika riječ zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u ovom povijesnom događaju uputio je velečasni Anton Štrukelj, svećenik iz Slovenije.
11: A za svaki dan mi smo zahvalni, posebno za zdravlje, za snagu da moramo raditi, slaviti misu i radujemo se svakog susreta s vama i vama, dragi prijatelji, ovdje u Derventi i svima dobrima ljudima u vašom narodu. Od srca želim blagoslov Božji, mir ovo blago Božje po zagovoru Djevice Marije.
3: A prigodom spomena na 20. obljetnicu prezbiterskog ređenja svećenika zaređenih 2006. u prvostolnicama Zagrebačke i Slavonske crkvene pokrajine u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u Knekincu pored Varaždina misno slavlje predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Naglaske donosi Ante Novak.
12: U prigodnoj propovjedi monsignor Kovač govorio je o ljepoti i zahtjevnosti svećeničkog poziva. Pritom je spomenuo da najveća svećenička kušnja nije umor, nerazumijevanje ili manjak uspjeha, nego osjećaj kako mu Bog postaje dalek. Istaknuo je da obljetnice svećeničkog ređenja nisu proslava ljudi koji nikada nisu posrnuli, niti proslava ljudi koji su uvijek bili jaki. One su proslava Božje vjernosti prema ljudima koji su mnogo puta osjetili svoju slabost, ali ostali na nogama. U ime generacije obratio se rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, prečasni Matija Pavlaković. Kao znak blizine i trajnog zajedništva, generacija je biskupu Kovaču darovala pektoral, prsni križ izrađen u srebru prema njegovu biskupskom grbu. Rad Danijela Cirimotića.
3: I dok se proslavljaju visoki jubileji od svećeničkog ređenja, neki su tek na početku toga puta. Njemački kardinal Gerhard Ludwig Miller, nekadašnji pročelnik Kongregacije za nauk vjere, podjeljuje sakrament svetog reda don Elviru Tabakoviću na slavlju koje je prije sat vremena počelo u crkvi Međubiskupijskog sjemeništa na Zagrebačkoj Šolati. Don Elvir je prvi Hrvat u zajednici misionara Svetoga križa, a u izjavi za HKR predstavio je svoju redovničku obitelj.
13: Redovnička obitelj misionara Svetoga križa ove godine slavi 50 godina postojanja. Osnivačica majka Marija Štiren, bavarska benediktinka, osnovala je žensku granu 1976. a kasnije 1984. osnovana je i muška grana. Osnivač je bio pater Del Zotto, talijanski jedan Franjevac originalno, koji je bio i učenik pape Benedikta, dok je on još bio profesor Ratzinger. Danas smo prisutni na 4 kontinenta, bavimo se različitim oblicima misionarskog djelovanja, od škola i bolnica do župnog rada, do navještanja evanđelja u mjestima koje nisu većinski katoličke, da pače. A to se danas odnosi zapravo i na mnoge zapadne države koje su izgubile vjeru i kojima je potrebna nova evangelizacija.
3: Kako je ključni dio njihove karizme čuvanje blaga liturgijske tradicije kroz slavljenje sakramenata prema starijem obliku rimskog obreda, a to im je, ističe don Elvir, priznala i Sveta Stolica 2004. godine, slavlja njegova ređenja i mladomisnička slavlja sutra u Zagrebu 14. lipnja u Osijeku te 2. kolovoza na Kupresu slave se prema spomenutom obliku rimskog obreda. Nakon 5 godina obnove od potresa u najstarijoj zagrebačkoj bazilici Presvetog srca Isusova na istoimenu svetkovinu u petak 12. lipnja ponovno će se slaviti Euharistija. Vjernicima će se na jedan dan ponovno otvoriti bazilika i slavit će se 8 misa, a središnju misu u 19 sati predvodit će pater Sebastijan Šujević, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Nakon proslave, radovi na obnovi bazilike bit će nastavljeni.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Papa doputovao u Barcelonu, drugu postaju svoga putovanja po Španjolskoj.
2: Hrvatski sabor raspravlja o radu na crno.
3: Sindikati u Ministarstvu rada razgovaraju o ograničavanju rasta plaća u državnim i javnim službama.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala na svjetsko nogometno prvenstvo.
3: Vrijeme sutra nestabilno s pljuskovima i grmljavinom u središnjim i sjevernim predjelima.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa Lav XIV. Doputovao iz Madrida u Barcelonu, glavni grad Katalonije. Druga je to postaja papinog apostolskog putovanja po Španjolskoj, javlja Hrvoje Josipišćan.
4: Uoči polaska zrakoplova, papa se do podne u madridskom velesajmu susreo s volonterima koji su sudjelovali u organizaciji posjeta. Zahvalio je svima koji su ponudili svoju prisutnost i služili iz ljubavi prema Gospodinu, crkvi i Svetom Ocu. Kako je rekao:
5: besplatnost je kvasac koji potiče ljudski, etički i duhovni rast društva, jer bismo mogli reći da je tipična karakteristika grada Božjega. U svijetu koji je neprestano pod utjecajem logike sebičnosti i profita, gdje se pojam rasta svodi na ekonomsku i financijsku dimenziju, potrebno je razmišljati i živjeti prema najistinitijoj logici, logici cjelovitog ljudskog rasta. To je logika evanđelja.
4: Isus je došao svijetu donijeti kvasac kraljevstva nebeskog, a nakon svoje smrti i uskrsnuća poslao je svoje učenike snagom istoga duha da u svijetu budu znakovi i oruđe njegova kraljevstva ljubavi, pravde i mira. To se postiže propovjedanjem, ali rekao bih još više načinom života, načinom razmišljanja i ponašanja koji je dostojan evanđelja. Naglasio je papa i objasnio:
5: bitna značajka ovog načina života je nesebična velikodušnost koju ste pokazali ovih proteklih dana ovdje u Madridu. Hvala vam. Možda statistika to neće odražavati, ali znamo da je ovih dana, zahvaljujući i vama, ovaj grad rastao i bliži kraljevstvu Božjem. Je li to naša zasluga? Ne. Sve je to njegova milost. Ovo je tajna. Ljubav Božja koja pokreće sunce i zvijezde, pokreće srca onih koji su pronašli Gospodina Isusa, koji je rekao: blaženije je davati nego primati.
4: Nakon susreta s volonterima, Sveti Otac zrakoplovom poletio prema Barceloni, gdje je održana molitva u katedrali Svetoga križa Svete Eulalije, a u 20 sati ga očekuje molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu Montjuic.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Hrvatski sabor je raspravljao o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, a Odbor za Ustav utvrdio je listu od 16 kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Više u prilogu Vlatka Ivana.
6: Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada kako bi ga uskladila s izmjenama zakona o strancima te odgovorila na pojačan pritisak na tržište rada uoči turističke sezone. Novi prijedlog uvodi strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, rekao je tijekom rasprave resorni ministar Alen Ružić. Kaže i kako je bilo nužno izmijeniti i način utvrđivanja i objavljivanja takozvanih crnih lista poslodavaca.
7: Radi pravednijeg i razmjernijeg sankcioniranja prekršitelja te strože kažnjavanja onih prekršitelja koji idu u kategoriju opetovanih, dakle ponavljača. Javna objava ovim izmjenama i dopunama se skraćuje na jednu godinu, uvodi se novi iznos novčane kazne, novčanog sankcioniranja po neprijavljenom radniku za treće kršenje i to na razini od 8000 eura.
6: Oporba, točnije stranka Možemo, zatražila je da se novčane kazne za neprijavljeni rad ne računaju u fiksnom iznosu, nego kao postotak godišnjeg prihoda. Zastupnica Jelena Miloš:
8: vrlo jednostavno, oni koji imaju više trebaju platiti više. Ovako s fiksnim iznosima od nekoliko tisuća eura ispada da neki obrtnici mogu propasti nakon samo jednog prekršaja, a velikim igračima će se i dalje isplatiti raditi, odnosno obavljati neprijavljeni rad, jer mogu platiti kaznu, jer mogu riskirati. Dakle, da bi kazne imale jednak efekt za sve, one se moraju propisati u postotku od prihoda. Moraju biti jednako za obrtnike kao i za velike igrače.
6: SDP-ova Irena Dragić pozvala je pak na jačanje institucija, točnije državnog inspektorata, koji kaže ne radi normalno budući da je bivši čelnik Andrija Mikulić zbog korupcije završio u zatvoru.
0: Ključ promjena nije u dodatnom pooštravanju propisa i većim kaznama, nego u jačanju institucije koje ih provodi. Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi i tu je potrebna značajna promjena. Tek kad tu napravimo promjene i moderniziramo sam sustav, možemo očekivati da ta institucija provodi nadzor nad neprijavljenim radom i da se zakon provodi jednako za sve, što je i cilj svakog zakona.
6: Odgovorio joj je Marin Piletić iz HDZ-a.
9: Čuli smo od kolegica i kolega niz neistina, ne može državni inspektorat raditi jer zamislite nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva četiri mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava na mirovinsko zdravstveno osiguranje, odnosno dobili smo 500 osiguranika više.
6: A danas je u Saboru zasjedao Odbor za Ustav koji je utvrdio listu od 16 kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Odbor će kandidate na razgovor pozvati idući tjedan. Među kandidatima koji su se javili na poziv su i trojica o kojima je Sabor raspravljao prošli put. Inače, ukupan broj kandidata veći je nego u prethodnom pokušaju kada se razmatralo 13 kandidatura.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U Ministarstvu rada traje sastanak sa 11 sindikata javnih službi. Povod je najavljeno ograničavanje rasta plaća u državnim i javnim službama u sklopu novog vladinog paketa antiinflacijskih mjera.
3: Sindikati i vladu žele naime upozoriti na problem pada kupovne moći uslijed inflacije. Traže i rješenja kako bi se spriječilo daljnje urušavanje vrijednosti rada u javnim službama. Jadranka Vezić se nada da će vlada odustati od namjere zamrzavanja plaća.
10: Ovakav potez vlade bi značilo katastrofalne posljedice za sustav socijalne skrbi, obzirom da je sustav u ovom trenutku izrazito deficitaran. Dakle, i stručnim i medicinskim kadrom. I zapravo bi ovakva odluka, kada se govori o zamrzavanju plaća, to zapravo znači zamrzavanje masa plaća. Znači nema novog zapošljavanja. I to bi zapravo značio za sustav kolaps.
2: A Željko Stipić iz sindikata Preporod kaže kako je siguran da neće biti razočaran nakon današnjeg sastanka.
11: Ja sam siguran da neću biti razočaran poslije današnjeg sastanka, jer kad ništa ne očekuješ, onda je sigurno da nećeš biti razočaran.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U Banskim dvorima održan je sastanak vladajuće većine. Kako je najavljeno, jedna od tema bila je deklaracija o uspostavi Hrvatske izborne jedinice, koju je predstavio Domovinski pokret.
2: U oči početka sastanka Stipe Mlinarić iz DP-a demantiraju ono što je opisao kao tezu premijera da je to Domovinski pokret napravio radi svoje vidljivosti.
12: Teza premijera da je to Domovinski pokret napravio radi svoje vidljivosti ne stoji. Ako iko komunicirao i ako iko imao vidljivost o toj deklaraciji, onda je to premijer. On je to jedno pet puta komunicirao, mi nismo ni jedan put. Ni danas neću komunicirati o detaljima deklaracije. Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države. Jer ovo je nacionalno pitanje gdje bi trebali biti svi složni, i oporbene stranke i vladajuće stranke i predsjednik države i predsjednik vlade, da se proba promijeniti zakon u Bosni i Hercegovini da Hrvate ne preglasavaju većinski bošnjački narod. Vrlo jednostavno.
3: HRT na tu temu donosi izjavu saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića.
13: Kad si u dio vladajuće većine, onda moraš znati da nisi u oporbi, jer u oporbi možeš se stvarno nabacivati sa raznim prijedlozima zakona, inicijativama, referendumima, čudesima. Kad si dio garniture koja upravlja državom, onda imaš odgovornost. A onda se to rješava dogovorom, argumentiranim razgovorom, u suglasju.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A u nastavku Dnevnika pregled ostalih vijesti iz zemlje donosi nam Ivo Lovrić.
5: Građani od sad na središnjem državnom portalu gov.hr mogu koristiti virtualnog asistenta za jednostavnije pronalaženje informacija o javnim uslugama i lakšu komunikaciju s državnom upravom, izvijestilo je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Virtualni asistent temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuje korisnicima postavljanje pitanja prirodnim jezikom, slično kao u razgovoru sa službenikom, bez potrebe za poznavanjem administrativnih procedura ili složenog pretraživanja internetskih stranica. Sustav pritom pretražuje bazu podataka i pruža odgovore temeljene na službenim i ažuriranim informacijama, izvijestilo je ministarstvo. Ministarstvo zdravstva izvijestilo je da je tijekom vikenda zabilježen kibernetički napad na njegov informacijski sustav, ali da medicinski podaci pacijenata nisu bili ugroženi, te da je sustav u međuvremenu oporavljen i ponovno u funkciji. Incident se odnosio isključivo na pojedine aplikacije ministarstva, dok informacijski sustav koji sadrži medicinske podatke pacijenata nije bio zahvaćen napadom, navodi se u priopćenju. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja predstavio je deklaraciju o tehnoetici i antitotalitarizmu. Most deklaracijom daje prilog definiranju etičkog okvira za razvoj tehnologije i umjetne inteligencije i zalaže se za zaštitu ljudskog dostojanstva u digitalnom prostoru. Grmoja tvrdi da Most time postaje prva hrvatska politička stranka koja sustavno i etički pristupa razvoju tehnologije. Jelena Drlje, jedna od suoptuženika bivše HDZ-ove državne tajnice Josipe Pleslić-Rimac, priznala je USKOK-ove optužbe za namještanje državnog ispita i nagodila se na uvjetnu kaznu. Drlje, koja je u vrijeme nedjela radila kao matičarka u Kninu, uz pomoć Josipe Pleslić trebala je položiti državni ispit, sporazumno je osuđena na 10 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Početak suđenja optuženima koji se nisu nagodili zakazan je za 13. srpnja.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Danas ih je pripremila Danijela Dujmović-Ojvan.
14: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je da Izrael za sada neće napadati Iran, ali je upozorio da će odlučno odgovoriti ako se napadi nastave. Iran je isto objavio prekid napada na Izrael, no obje strane poručuju da će uzvratiti u slučaju novih sukoba. Teheran traži da prestanu napadi i na Libanon, gdje je samo jučer u izraelskim napadima ubijeno 14, ranjeno više od 20 osoba. Pauza u neprijateljstvima dolazi nakon poziva američkog predsjednika Trumpa da obje strane prestanu s razmjenom vatre. Nasilje izraelskih doseljenika nad palestinskim civilima na zapadnoj obali nastavlja eskalirati, pokazuje izvješće koje je danas objavila neovisna međunarodna istražna komisija Ujedinjenih naroda. Prema izvješću, izraelske vlasti omogućile su ove napade financijskom i vojnom potporom, te su desetljećima odobravale nekažnjivost za nasilje doseljenika. Stoga iz komisije UN-a traže reakciju i veći pritisak međunarodne zajednice na Izrael da poduzme odlučne mjere kako bi se zaustavilo nasilje izraelskih doseljenika. Izraelski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima zatražio je danas ukidanje međunarodnog naloga za uhićenje premijera Netanjahua, nakon što je dan ranije suspendiran glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan. Do Khanove suspenzije došlo je zbog sumnje na seksualno nedolično ponašanje prema kolegici. Izraelski veleposlanik je istaknuo da je suspenzija glavnog tužitelja pokazatelj da je ta pravosudna institucija trula do srži, kao i njihove, kako je rekao, apsurdne optužnice. Europska komisija predstavila je novi krug sankcija protiv Rusije. U 21. paketu na meti su sektori energetike, financija, trgovine i ribarstva. Uvode se i ograničenja na još ruskih banaka i platformi za kriptovalute. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je i otvaranje prvog klastera pregovaračkih poglavlja s Ukrajinom i Moldavijom, što otvara vrata formalnom početku pregovora za njihovo članstvo u Europskoj uniji.
1: Kultura.
2: Otvaranjem izložbe od Kraljevske akademije znanosti do Pravnog fakulteta u Zagrebu u Hrvatskom državnom arhivu svečano je započelo obilježavanje Međunarodnog dana arhiva i Međunarodnog tjedna arhiva, javlja Vesna Bihar.
15: Hrvatsko arhivističko društvo kao koordinator obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva predložilo je ove godine temu Arhivi i znanost. Tema je potaknuta 250. obljetnicom Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu, čiji je osnutak važna prekretnica u povijesti visokog obrazovanja na području Hrvatske, ali i činjenicom da su arhivi mjesta pohrane i očuvanja znanstvene baštine. Istaknuo je to ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Dinko Čuk.
16: Pa je tako i naš arhiv priredio jednu vrlo lijepu, interesantnu izložbu koja govori upravo tako o znanosti u Hrvatskoj, od one 669. godine kad je Leopold I. priznao, dakle, Isusovačkoj akademiji status sveučilišta, dok Marija Terezija nije tu akademiju spojila sa studijem kameralizma u Regia Scientiarum, dakle u Kraljevsku akademiju.
15: Izloženo gradivo potvrđuje važnost arhiva kao mjesta trajnog čuvanja institucionalne memorije, istaknuo je suautor izložbe Ladislav Dobrica.
17: Govori ne samo o jednoj ustanovi, već govori i o oblikovanju pravne znanosti u Hrvatskoj, u stvaranju upravne i pravosudne kulture u našemu društvu, ali i razvoju visokog školstva općenito.
15: U obilježavanje Međunarodnog tjedna arhiva uključene su i sve arhivske ustanove u Hrvatskoj s 30 programa. U petak pak posjetitelji se mogu uključiti u besplatni razgled zgrade Hrvatskog državnog arhiva od 10 do 12 sati uz stručno vodstvo.
1: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u SAD na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje za dva dana. Vatreni će biti smješteni u gradu Aleksandriji u Virginiji nekoliko kilometara južno od glavnog američkog grada.
2: Svoj prvi nastup imaju 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Slijedi ogled protiv Paname 23. lipnja u Torontu, a nastup u skupini L zaključit će 27. lipnja utakmicom protiv Gane u Filadelfiji.
1: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Na kopnu veći dio dana vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u središnjim istočnim predjelima uz jak na udare olujan sjeverni vjetar. Najniže jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviše dnevno, uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo više.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Mihael Bosak, Dnevnik čitali Filipe Čimović i današnji urednik Ante Peran.

0: 17.30.
1: I danas s vama HKR Dobar radio.
0: I danas s vama još jedan trenutak u kojem se spominjemo naših prijatelja, svih vas u kutku. A danas vas je 34. Sretan rođendan u ime cijele poslijepodnevne ekipe. Trenutno je poprilično tiho ovdje, kao da je petak poslijepodne, a ne utorak. No krenimo s imenima i prezimenima. Margareta Strčić, Branka Arki, Vesna Bačić, Dubravka Žuljević, Katarina Kočiš, Vesna Šoljan, Alois Crnčec, Evelina Stepanić, Josip Lovrinčević, Stana Popović, Iva Konjebod, Manda Opačak, Marina Štrekelj, Marija Kralj, Luka Grgić, Kata Iđanović, Barica Pavić, Ankica Perko, Antun Kardašić, Snježana Novak, Marina Šmit, Katica Rupnik, Zorica Bukal, Ana Gredelj, Kata Mateša, Sofija Volpe, Divna Vojedilov, Đurđica Pavelić, Manuel Žegrec, Alois Krobot, Dragica Arnaut, Katica Bilić, Tomislav Leščić i Mladen Papić. Svako dobro, obilje Božjeg blagoslova u ovom tjednu pripreme i trodnevnici pripreme za svetkovinu Presvetog Srca Isusova. Evo prilike da se vi danas ponizite, da zahvalite Gospodinu na svim lijepim stvarima koje su se dogodile i da vaša srca učini po srcu svome.

I Bogu hvala na njoj i na prvom danu, odnosno na našem danu ovog poslijepodneva. Hvala vam na svom druženju, na svim porukama i svemu što ste danas napravili za naš radio, posebice na svakoj molitvi. Veliki pozdrav dolazi od poslijepodnevne ekipe koja je polako na odlasku. Mihael Bosak kao tehnička podrška, vijesti iz života crkve uredila je kolegica Svjetlana Đuran. Dnevnik Ante Peran, vijesti informativne kolegica Danijela Dujmović-Ojvan. Ja sam Filip Pećimović i želim vam svako dobro do sljedećeg susreta. Ostanite uz Dobar radio.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas.
2: Svijetli tragovi. Svijetli tragovi. Emisija o redovnicima i redovnicama u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom.

0: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u posljednju ovosezonsku emisiju HKR-a Svijetli tragovi. Kroz protekle mjesece pratili smo životne staze redovnika i redovnica koji su svojim radom i predanjem ostavili neizbrisiv trag u crkvi i u društvu. Upoznavali smo ljude koji su snagom onoga koji ih je pozvao mijenjali svoje zajednice i društvo kojemu su se darovali, a na samom kraju sezone nećemo se vraćati na pojedinačne priče, već ćemo promisliti i pokušati donijeti zaključke o tome kako u svijetu koji slavi individualizam, brzi uspjeh, potpunu autonomiju, mladom čovjeku danas približiti koncepte siromaštva, poslušnosti i čistoće. Je li kriza zvanja zapravo kriza našeg duha, odnosno je li svijet postao prebučan da bismo čuli onaj tihi Božji poziv? I kako danas u eri društvenih mreža, brzih formata govoriti o nečemu što je vječno i mistično? Naravno da pritom ostanemo autentični. O promociji redovničkih zvanja, izazovima ali i milostima redovničkog poziva razgovaramo s Isusovcem patrom Mislavom Skelinom, promotorom zvanja u Hrvatskoj pokrajini Družbe Isusove i duhovnikom u udrugama Skat Spalma i Magis. Udruge su to Isusovačkog pastorala mladih u Zagrebu. Patre Mislave, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
1: Navijek još bolje vas našao i hvala vam na pozivu.
0: Što to danas mlade ljude, a možda i neke zrelije, privlači redovničkom zvanju?
1: To se treba otkriti u svakom pojedinačnom slučaju. Kada razgovaram sa mladim ljudima koji traže razgovor ili kojima ja možda predložim takav razgovor, treba se nekako pustiti njih da se izraze i onda se polako otkriva što je to njih u životu dotaklo, kako ih je Bog dotakao. Evo, upravo sam danas imao tako jedan razgovor i pitao sam mladića na koji način je on doživio zapravo redovničko zvanje i slično. On još uvijek vrlo izdaleka gleda, ima i djevojku i sve, međutim, kao jedan mladi dobar katolik uviđa ljepotu ovoga života. I sada trebamo dati vremena. Nije na nama da riješimo to u jednom razgovoru. Ja naime nemam te posebne darove da ja odmah to vidim poput dobrog Ante Antića ili slično, nego lijepo pokušavam nekako pomoći mladoj osobi da uvidi svjetle Božje tragove u svom životu, kako je i bio recimo naziv emisije, i da polako vidi na što to njega Bog zove, preko čega ga privlači, a najčešće pokušavamo zaći u konkretnost. Gdje je to bilo, kako je to bilo, jesi li ti bio susreo nekakvog redovnika, u kojoj akciji, kad se dogodila ta situacija i slično. Evo, tako nekako pokušavamo otkriti Božje djelovanje u životu i tako nekako doći što je to privuklo čovjeka Bogu i dovelo ga do razmišljanja o redovničkom zvanju.
0: Prošli smo kroz ovu sezonu emisije Svijetli tragovi slušajući o životima i tragovima koje su u svom životu ostavili hrvatski redovnici i redovnice. Jeste li se vi nadahnjivali ili nadahnuli na nekom od hrvatskih redovnika ili redovnica ili svjetski, dakako, koji su vam možda bili poticaj da odaberete Isusovačku družbu?
1: Pa evo, ja sam se kad sam odabirao družbu Isusovu, kad sam razlučivao svoj poziv, svakako možda nadahnio više onim starim svecima, kao što je Sveti Ignaci Lojolski, Franjo Ksaverski, Peter Faver, tip stari Isusovački sveci, jer su oni nekako kao utemeljitelji redova tada meni najviše zvonili i bili su najsvjetliji primjeri svečano istaknuti u crkvi po, i na kraju krajeva kanonizaciji po knjigama koje su napisali, koji su o njima napisali. A svjetli tragovi Isusovaca su svako postali. Naime, ja sam bio student na Jordanovcu kao laik i filozofije religijskih znanosti, a i dolazio sam u Palmotićevu na mise. Još kada mi je redovnički poziv izgledao vrlo dalek i bili su zanimljivi ti Isusovci, vrlo dragi, ne možda toliko ekstrovertirani ili slično, ali postalo je nešto dobro. Naprimjer, mise su bile čuvene kod patra Josipa Ćurića u Pamutićevoj u 11. Tu su bila Isusovačka braća, dakle koji nisu bili svećenici, naprimjer pater, brat Iko Domazet ili slično, Franjo Erejs, zatim na fakultetu su bili niz profesora, pater Nikola Stanković, pater Marijan Štajner, mnogi drugi sad, evo, ne želim nikome nanijeti nepravdu, ali zaista su sa svojim primjerom skromnosti, a istovremeno i jednog visokog predanja, dakle tom intelektualnom apostolatu, ostavili na meni trag, tako da kad se akumuliralo vrijeme neko i kad sam se osobno sebe mogao sam reći, pa ja sam u tim Isusovcima koje sam osobno upoznao zaista vidio vrlo dobre primjere i nisam vidio neku sablazan i slično, nego baš prave sluge Božje.
0: Nadahnjivali ste se i na jednom Franjevcu, dobro poznatom svima nama.
1: Ima više Franjevaca kojima sam se nadahnjivao, evo, spomenuo sam već danas Antu Antića, a i evo i mnoge druge. Naime, ja sam porijeklom iz Dalmacije, pa je postala ta veza sa Franjevcima nekako i ta isto doživljava redovničkog života Franjevaca koji su živjeli u tim, ajmo reći, siromašnim krajima gdje je zaista bilo teško tijekom povijesti očuvati vjeru, pa je nekako Franjevac tu opstao kao neka jako otporna životinja u teškim krajevima, pa je i to na neki način ostavilo trag u svačinu redovništva u meni.
0: Vi ste promotor zvanja u hrvatskoj provinciji Družbe Isusove. Imate puno iskustva s mladima, u eri smo društvenih mreža i razno raznih oblika medija koji i mogu poslužiti u promociji zvanja. I u svemu tome moramo možda pripaziti da ne izostavimo onu bit, ono što je duboko, ono mistično, kroz različite moderne načine prikazivanja duhovnih zvanja, isto tako pripaziti da ne prikažemo redovnike i redovnice kao ljude koji su našli svoj mir unutar zidina samostana ili koji su apsolutno sveti, bez ikakve crne mrlje, recimo to tako, jer ono što prikažemo možda će se činiti presavršeno, a kasnije će doći do razočaranja. Imate li takvih iskustava da netko možda očekuje blaženi život unutar samostana, a onda se razočara?
1: Razumijem takve ideale i zbog toga mi u svojoj promociji zvanja, jer nekako se jako uznamo baš rad sa mladima koje nekad imamo, nekada nemamo, pokušavamo ga imati. Jer znamo i naše iskustvo nam govore zadnjih godina da oni kandidati koji su poslije postali naši novaci isusovački upravo najbolje reagiraju na družbu Isusovu i na naš život ako su nas dobro poznali prije toga. Naprimjer, sadašnja dva novaka koja imamo su, dakle, ljudi koji su bili kroz dulje vrijeme u isusovačkom pastoralu mladih u Osijeku i u Zagrebu u mnogim akcijama i molitvenim i volonterskim i slično, i oni su vidjeli nekako i upili taj isusovački duh u stvarnosti i vidjeli na kraju krajeva Isusovce kako funkcioniraju. Zato ih pokušavamo dovesti kad meni mladići isto dođu. Ja im kažem, uključi se u nešto. Gledaj nas, vidi. Polako ćemo, ići ćemo od, na primjer, ljetnog kampa Modrave do toga da ćemo možda otići u na ručak u neku zajednicu, fizički ćemo nešto odraditi, nekakvo betoniranje ako ima u našoj kući ili na misu sa starim i nemoćnim Isusovcima koji sada, evo, služe crkvi i družbi molitvom. I jednostavno vidjet ćeš stvarnost, dotaknut ćeš stvarnost života i nekad ćemo zaći i u neku našu redovničku kuću gdje možda baš i nije radosno. Pa ćemo na mjestu vidjeti kako to izgleda, ne znam, 3, 4, 5, 7 Isusovaca onako ručaju tiho, nemaju volje nešto govoriti, možda ne blistaju kako bismo mi zamislili, ali to je sve život. Pa evo, pokušavam preko stvarnosti nekako ići.
0: Možemo također reći da živimo u vremenu koje naglašava potpunu autonomiju, individualizam, materijalni uspjeh, pa i blagostanje. Kako u takvom svijetu mladom čovjeku danas uopće približiti koncepte kao što su zavjet siromaštva, poslušnost i čistoća?
1: Pa ja bih nekako rekao da to ide preko, na primjer, prijateljstava. Evo, kad mi u Skacu Palma i Magisu radimo, pokušavamo razvijati veze. Pokušavamo isto koliko je moguće timski raditi, da mi Isusovci međusobno timski radimo i da na taj način damo poruku o zajedništvu i da vrijedi zajedno s drugim ljudima raditi na nečemu. I to nije lako, zato što je taj virus individualizma zahvatio i nas Isusovce i o tome su otvoreno govorili naši dokumenti, pogotovo recimo za vrijeme generala Hansa Petra Kolfenbaha i slično, jer mi smo Isusovci često tu padali. Naime, jako puno se moje subraće specijaliziralo u određena područja, čak postalo vrhunskim i u Hrvatskoj i u zapadnom svijetu i na neki način život te može odnijeti. Ima svoj posao, obaveza uvijek ima, i imam uvijek nešto raditi ili u svojoj sobi ili u uredu, misu odradim i slično, i vrlo lako tu može to zajedništvo nekako otići u sjenu. I zato se protiv toga treba boriti. Evo, reći ću samo vrlo jedan jednostavan primjer. Prije jedno mjesec i pol dana nekoliko moje mlađe subraće koji su tu u Zagrebu, još zapravo nisu svećenici, nego su u tom našem magisteriju, pozvalo me na pivu jednu večer. Sad bio je to kraj jednog dugog dana i mislim si prva moja reakcija je bila, ma što ću sada, umoran sam, zar nije bolje jednostavno otići u sobu, 8 je na večer i slično, ovo je jedna od rijetkih slobodnih večeri. I onda sam ipak promijenio luku i mislio, mislim si, pa ajde idem se lijepo prošetati. Mi smo sjeli u Tkalčićevoj, popričali, prošetali, to je bila jedna divna večer gdje sam iskusio zajedništvo. A na prvi pogled lakše je bilo ostati doma. I da nisam malo promijenio način razmišljanja, evo, ostao bi bez zaista jednog milosnog trenutka. A nije bila nikakva akcija, mi sad idemo obaviti to, mi smo doslovno u Tkalčićevoj popili pivu i bilo nam je super.
0: Te odluke da uđemo u neku zajednicu, pa bilo bračnu ili redovničku, možda se danas čini da su malo teže odluke u životu, pa kao što i ova vaša odluka bila da pođete u zajedništvo, ovo su puno veće odluke, dakako. Čini li vam se da mladi danas teže se odlučuju na tako velike odluke u životu?
1: Pa sigurno je teže nego prije, nije lako shvatiti ovo vrijeme. Baš sam zadnje dana dosta razgovarao sa mojim mladima iz KAC-a o tome. Imamo jako puno izbora jer se svijet jako promijenio zadnjih desetljeća. Nikada nije bio takav i nikada nisu bile takve dinamike koje su danas prije u povijesti. Nekako je prije sve više bilo zadano. Pogotovo ako smo živjeli u selu ili slično, nisi imao toliko izbora, ni školovanja, ni poslova, ni mogućnosti putovanja, niti se sve mijenjalo od tjedna do tjedna, od godine do godine. I to na nas ostavlja jedan utjecaj i stvara u nama pa neku vrstu, dakle, kalkuliranja što, kako, konstantno moraš preispitivati svoje odluke, a u krajnjim slučajima to dovodi do jedne određene anksioznosti u životu i počinje se polako osoba blokirati. Traži neka svoja sigurna mjesta, ne znam, evo, jednostavno gledanje serije ili utakmice ili slično, što nije loše, ali može otići u krajnosti. Isto tako je to uvijek pitanje kada, recimo, ljudi prilaze jedni drugima te nesigurnosti i što sada kad treba donijeti odluku o, na primjer, odlasku u brak i redovnički život, kad znamo da nas mentalitet uči da je sve promjenjivo. Ako nisam zadovoljan za pola godine ću otići, a to zapravo u području braka i redovništva u tim nepromjenjivim izborima ne bi trebalo biti tako. I zato tu treba jako puno nadići sebe, svoje strahove, a dobro prije toga i znati razlučiti, jer isto tako crkva ne naučava ide horuk. Mi trebamo uključiti sve aspekte naše osobnosti i razum i razlučivanje, ali da ne bude isto samo gola pragmatika, nego razmišljanje naše treba biti rasvjetljeno vjerom i pouzdanjem u providnost.
0: Nastavit ćemo promišljati o redovničkim zvanjima, ali prije toga kratko glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, ovo je Hrvatski katolički radio i naša posljednja ovosezonska emisija Svijetli tragovi. S nama je Isusovac pater Mislav Skelin. Razgovaramo o tome kako danas u buci svijeta prepoznati Božji poziv, konkretno poziv na redovnički život. Patre Mislave, to je moje sljedeće pitanje. Kako doista u buci svijeta, u kojemu je sve glasno oko nas, pa i u nama katkada, čuti onaj tihi Božji poziv? Čini se, koliko god svijet bio moderan, da ipak postoji snaga onog Božjeg poziva koji nadjača buku svijeta, ali trebamo se i mi malo tome otvoriti.
1: U našoj istočkoj duhovnosti mi nudimo nekakva sredstva za koja ja smatramo da su vrlo konkretna, koja čovjeku pomognu da zađe u svoju nutrinu i da zaista osluhne taj glas Božji. To su, na primjer, molitve egzamena. Dakle, to je jedna vježba molitvena zapravo koja se obično radi na kraju dana i traje 15 minuta gdje se ti osvrneš na taj svoj dan od jutra preko popodneva do večeri, pogledaš gdje su bile utjehe Božje, ako ih je bilo, gdje su bile suhoće, gdje sam se griješio, gdje sam se udaljio od Boga, od sebe, od drugih i slično. To je vrlo važno zbog toga što upravo zbog buke i zbog tih impulsa raznih i stimulansa koje ste, dakle, spomenuli ste buku, ali ima, kažem, tih puno stimulansa i impulsa i mi smo u riziku da zaboravimo, da jednostavno previdimo ako se nešto dogodilo, a Bog vrlo često govori tiho, nekom utjehom, gdje smo mi u nekoj situaciji konkretno i, na primjer, doživjeli nešto smisleno, dobro, neko nam je nešto rekao, ali to je zaista bilo puno tiše od mnogo toga okolnoga i to je, recimo, ajde sad ću izmisliti, to se dogodilo u 2 popodne, a ja u 10 navečer vidim i to kada napravim egzameni i vratim se na to i onda mi se čini kao da je to bilo ko zna kada i da pred kraj dana nisam o tome razmišljao, to bi možda jednostavno ostalo zaboravljeno, a tu je bačeno nekakvo sjeme koje ako zalijemo može zaista ono evanđeoski uroditi višestrukim plodovima. Zato je važno raditi egzamen na kraju dana jer tu uočavamo te Božje tragove u buci svijeta. A drugo sredstvo o kojem sam htio govoriti, to su te naše ignacijske duhovne vježbe. E, to su već razmatranja evanđelja gdje nekako čovjek ulazi u prijateljstvo sa Bogom, veliku blizinu, gdje možda ne raste toliko nekakvim znanjima, ali raste u odnosu i u doživljajima. I tu je potrebno nekako razmaknuti tu buku i stvoriti si prostor i fizičke tišine da bi došao do unutarnje tišine i stvarno, dakle, doživio taj odnos.
0: Osim ovih isključivo duhovnih metoda, možemo reći postoje i mnoge metode za mlade, odnosno programi za mlade unutar Družbe Isusove u Zagrebu, tu je Skat Spalma, Magis. Recite nam više, nešto više o tim programima koji okupljaju doista velik broj mladih i odazivaju se na razno razne akcije.
1: Pa evo, ono što nam sada slijedi je ljetni program Modrave. To je jedan program, pa zaista na tragu toga da se makne čovjek od buke ovoga svijeta. To je područje bez struje, osim malo preko solara što dobijemo za frižider i slično. Isto tako, tu se predaju mobiteli prvoga dana, upravo zato da bi čovjek bio posve prisutan ovdje, sada, a sa drugima, da bi kušao, dakle, prisutnost Božju, to područje, tu zemlju, te zrikavce, to more, to sunce, te masline, taj šum vjetra, budi prisutan. To ti je jedna škola i mlad čovjek nešto od toga može, dakle, živjeti kad se vrati u svijet. A od ostalih stvari tijekom godine imamo programe, na primjer 3D formacije, gdje proučavamo kreposti, gdje imamo isto tako duhovnu vježbu o svakodnevici, gdje imamo 3. godinu posvećenu katoličkom socijalnom nauku, društvu i slično. Zanimljivo je da, na primjer, unutar duhovnih vježbi imamo jednu vježbu koja se zove vježba ništa. A to je da osoba ostaje u tišini i nosi se s time što sada kad se ne događa ništa. Kako ostati miran i kako ne pobjeći odmah na mobitel. Evo, to su, na primjer, neke od stvari koje mi radimo.
0: To me podsjeća na odgoj djece u obitelji kad dijete kaže da mu je dosadno, odlično, imamo podlogu za stvarati dalje, biti kreativan. A promocija zvanja nekad se svodila na plakate i knjižice, danas su tu, naravno, društvene mreže, podcasti, kampovi za mlade, kao što ste rekli. Dakle, promijenile su se, razne su metode, što se pokazalo najučinkovitijim u približavanju redovništva novim generacijama.
1: Pa vratit ću se na ono što sam malo prije rekao. Ja sam od 22. dakle, promotor zvanja i nekako se najučinkovitije pokazalo to da kada mi Isusi radimo sa mladima, kada imamo pastoral mladih, da onda na neki način tu stvorimo prostor i uvjete da nekome se pomogne razlučivati duhovno zvanje. Mi baš nemamo iskreno puno odaziva preko društvenih mreža i slično, poneko se javi, ali moj je dojam da su to često vizije Isusovaca koje su pomalo udaljene od stvarnosti. Ne kažem da su potpuno udaljene, ali kada ljudi skupe neke informacije s raznih, bilo hrvatskih, bilo stranih stranica, na primjer o Isusovcima, zaista puno toga saznaju, ali na toj nekoj teoretskoj razini. Tako da je, na društvenim mrežama treba raditi, treba biti prisutan i treba omogućiti da neko nađe relevantnu informaciju, ali evo, bez onog živog susreta teško ide. Može biti da u nekim drugim redovničkim zajednicama ide drugačije, ali ja bih rekao da je taj rad sa ljudima ono što pomaže. Nekakve takve odjeke imam i od moje subraće Isusovaca iz zapadnih zemalja. Društvene mreže mogu biti izvrsno sredstvo za evangelizaciju. A što znači za promociju zvanja, treba još vidjeti.
0: Još jedan važan element je gdje smo rasli. Obitelji iz kojih smo nikli, koliko je u odabiru zvanja važna uloga zdrave kršćanske obitelji? Možda nam možete nešto reći iz vlastitog odabira redovničkog zvanja?
1: Sigurno je važno. Ja osobno sam imao podlogu u obitelji. Kada to, dakle, doživiš u djetinjstvu kao dio života, to ti je lijepo. Slavljenje blagdana, odlasci na misu, na hodočašća i pamtiš to kao nešto što te drži. I kad se nađeš u životu na nekakvim vjetrometinama gdje se možda i udaljiš od crkve i od vjere, uvijek ostaje ono što se nekako usadilo, ta ljepota baš življenja vjere. Zato sam znao nekada reći i roditeljima u razgovorima, u ispovjedima, imajte to nekako zajedničko vrijeme kićenja bora, farbanja jaja ili nešto slično, kogod da to izgledalo površno, to je nešto što će vašoj djeci pomoći u nekim budućim vremenima. Ono što danas imamo je, ja bih rekao, jedan pad uopće tradicionalnih katoličkih obitelji u smislu brojnosti. Mnoge stvari koje su se do prije nekoliko desetljeća podrazumijevale, sad se više ne podrazumijevaju. Imamo danas, dakle, cijele generacije roditelja koje su zapravo rođeni, ne znam, 60, 70, 80, koji možda nisu dobili taj tradicionalni odgoj, pa ga danas ni ne mogu baš ni prenijeti na svoju djecu i rađaju se neke nove stvari i u Hrvatskoj, u Europi, da kad kada djeca zapravo od nule otkrivaju vjeru. I to vam je sada fenomen o kojem se mnogo razgovara, na primjer u Francuskoj. Taj porast krštenja adolescenata i mlađih odraslih, ljudi koji nisu uopće bili kršteni, dakle nisu dobili nikakav tradicionalno odgovor, oni su vrlo, vrlo neizravno možda živjeli u jednoj kulturi koja je nekada više bila kršćanska nego što je sada. Međutim, u toj krizi smisla koja postoji u zapadnom svijetu, u materializmu, oni sada traže, ma šta je to bilo što je činilo živote naših predaka i Europe, i polako sami otkrivaju zaista. Mislim, fenomen je još daleko od objašnjenja koji se događa i to se događa i danas u Hrvatskoj i mi moramo biti svjesni da mnogi danas odrastaju bez ikakve podloge i imamo već danas generaciju mladih ljudi od 20 godina koji su puno pobožniji nego njihovi roditelji.
0: Možemo zaključiti da je Bog uvijek iznad svijeta i svih onih naših očekivanja kako će okolnosti života odvesti u određenom smjeru. Hvala vam još jednom, kratko ćemo još jednom i predahnuti.

0: Dragi slušatelji, u završnom smo dijelu emisije Svijetli tragovi s Patromislavom Skelinom razgovaramo o promociji redovničkih zvanja, ali i o tome kako o vjeri i redovništvu govoriti danas mladima. Patromislave, idemo kraju našeg razgovora, idemo kraju ove sezone emisije Svijetli tragovi. Trebalo bi posvijestiti mladima koliko je važno otvoriti se možda za one sitne instinkte ili poticaje srca koje osjete u sebi, a nisu ni sami svjesni da ih Bog poziva, možda čak nisu još niti otkrili da Bog postoji, ima i takvih zvanja. Kako, evo, poručiti tim mladima, što im reći, da danas ne budu strašljivi na Božji poziv, jer iako ulaze u nešto sasvim nepoznato, sigurna sam da ih čeka puno, puno milosti ako se odazovu na Božji poziv i Božju volju.
1: A potrebno je tu malo više od tih jednostavnih riječi i propovjedi. Nama u našoj katoličkoj kulturi je propovjed jako važna, se kaže ne bojte se i slično. Ali moramo voditi računa o tome kako to netko čuje, što netko uopće podrazumijeva pod tim Božijim pozivom. Sveti Ignacij govori o više vremena, odnosno načina na koji se čuje Božji poziv. Jedan je onaj od svetog Pavla pred Damaskom, kada je sve tako nesumnjivo, poneko doživi i tako, ali iskustvo kaže da nije baš često. A drugi pozivi koji se češće događaju su, evo, putem ispitivanja utjeha i suhoće u svom životu, tako da dopustiš da ti vjera rasvjetli tvoja razmišljanja, razum i slično, da promatraš šta ti se događa u životu. I u tom nekakvom, ja bih rekao, zajedništvu crkvenom, to su ta, na primjer, i prijateljstva, i sve ono što se čini, stvara se jedan ambijent u kojem je sve manje i manje straha, sve više hrabrosti da se čuje taj poziv. Ja bih rekao da je to isto jako važno, duhovno vodstvo i slično. I jedan, opet se vraćam, dodir sa stvarnošću. Upoznao sam tu redovničku zajednicu, više članova, vidio sam kako žive, vidio sam njihove kvalitete, vidio sam neke mane, i polako sam jednostavno dotaknuo tu stvarnost i prepoznao sam u njoj Boga. I kada se to dogodi na lijep način, onda i ta mlađa osoba postaje sposobna za jedan određen, da se tako izrazim, rizik odluke.
0: Često se danas govori o krizi zvanja, a onda one koji pođu za redovničkim zvanjem gledamo kao osobe koje su doista doživjele jedan pravi Božji poziv. Samo ću se kratko osvrnuti na riječi biskupa Ivice Petanjka, krčkoga biskupa. Prije tjedan dana biskupi Hrvatske biskupske konferencije sastali su se s članovima Hrvatske redovničke konferencije kako bi raspravili duhovna zvanja i stanje redovništva u Hrvatskoj, pa je biskup Petanjak rekao svim onim mladima koji danas odaberu redovnički poziv, kapa do poda. Doista gledamo na te mlade kao one koji su možda shvatili nešto više od nas laika, koji su odustali, kako smo rekli, od svih ponuda ovog svijeta i odlučili se predati Bogu u ruke i na služenje drugima. Kako vi na to gledate?
1: Pa slažem se, izjava je pogođena, zaista kapa do poda, jer svjedočim i u svom životu i u životima drugih koliko je može biti zahtjevan taj proces razlučivanja, i ti zapravo ideš u taj poziv s namjerom da tamo ostaneš. Parafrazirat ću, dakle, obred ženidbe u dobru i u zlu, i u zdravlju i u bolesti. I zaista velika je to stvar, jer ti ne znaš što te točno čeka. Nekad meni dođu kandidati koji već znaju na koje mjesto bi oni htjeli. Onda ja kažem, to ne možeš znati. Po svojoj prilici bit će potpuno drugačije. Bićeš u nekim drugim gradovima, radit ćeš nekakve druge poslove. Ko zna gdje to može sve skupa odvesti, i na to se treba biti spreman, i tu dolazi do izražaja vjera. Vjerujem li ja da će to Bog voditi, da on bolje zna nego ja. A izjavu biskupa Ivice Petanjka bi i proširio. Dakle, kapa do poda i svima onima koji otkriju i ženidbeni poziv i koji ga dobro promisle, dobro se pripreme i odluče u današnjem svijetu, evo, sklopiti i ženidbu i odgajati djecu i živjeti vjeru u uvjetima u kojima vrlo često manjka podrška, ne samo svijeta, nego i mi u crkvi se katkada ne snalazimo sa pastoralom obitelji i slično. Znači, kapa do poda svima onima koji žele ozbiljno slijediti Božji poziv koji su otkrili u sebi.
0: slijediti onaj da koji su rekli unatoč poteškoćama na koje će naići ili u bračnom ili u duhovnom pozivu dakako. Već smo rekli kako bi trebali mladi osluškivati onaj tihi Božji šapat u buci ovoga svijeta, a isto tako tu su razni isusovački načini da se i mladi uključe kao što su modrave, magistri, deformacija i sve ostalo. Sad smo u mjesecu lipnju, u mjesecu posvećenom srcu Isusovu i idemo prema blagdanu srca Isusova i srca Marijina, pa nam malo približite kako će to biti proslavljeno u Bazilici srca Isusova, odnosno u svim onim programima koje ste organizirali.
1: Pa za nas u Palmotićevoj je ovaj lipanj 26. zaista je velik i poseban lipanj, zato što ćemo mi prvi puta svetkovinu presvetog srca Isusova slaviti u Bazilici, prvi puta nakon 2019. godine. U međuvremenu se dogodio i COVID i potres i slično, i Bazilika je bila u obnovi i još je u obnovi. Konstrukcijska je uglavnom završena, još nas čeka cjelovita, međutim mi 12. lipnja na taj jedan dan ulazimo i mi se započinjemo 5.30 do 19. To je zaista milosni i povijesni dan za našu baziliku i jako se pripremamo. Zato i naš superior, pater Tomislav Špiranec i župnik Stipo Baletinac i dakle rektor bazilike Damir Kočiš i ostatak zajednice jako, jako rade na toj organizaciji da to sve bude zaista spremno, da otvorenih ruku primimo sve hodočasnike i da svi mogu naći utjehu srca Isusova.
0: Pozivamo sve mlade i naravno i one malene i one starije da vam se pridruže u proslavi svetkovine presvetog srca Isusova. Dakle, puno smo razgovarali o redovničkim zvanjima i o mladima koji se danas trebaju odazvati ili trebaju osluškivati ako osjete u svom srcu Božji poziv. Možda iz srca da nam kažete kako da, evo, osjete taj poziv u srcu, ili ako se pitaju je li to doista to, da odgovore. Kako da prevladaju taj strah i kažu Bogu da.
1: Ja bih rekao vjera, nastojanje isto tako oko kreposti i biti u zajednici, u komunikaciji sa ostalima, ne ostati u svojoj glavi, u svojim kalkulacijama i strahovima, nego biti u zajednici, imati dakako duhovnika, ali imati prijateljstva. Prijateljstva u vjeri su jako, jako važna i da u tim prijateljstvima možemo imati i duhovne razgovore, da možemo podijeliti, meni se događa ovo i ovo, mene je strah ovoga i ovoga, a nadam se ovome, ovo me raduje, i da nađemo to uho i da isto tako mi znamo saslušati i drugoga. I u jednom takvom ambijentu vjerojatno će se stvoriti uvjeti za nadvladavanje straha, osluškivanje Božjeg glasa i za donošenje odluke.
0: Hvala vam od srca i na onoj prvoj i na ovoj posljednjoj emisiji u kojoj ste sudjelovali. Hvala vam što ste, evo, podijelili s nama i svoja promišljanja o redovničkim zvanjima, o promociji redovničkih zvanja. Vjerujemo da Gospodin poziva bez obzira na buku svijeta i danas, i da nikad neće nedostajati redovničkih zvanja koliko se nama god to činilo malo. Od srca hvala i puno blagoslova u daljem radu.
1: Hvala vama na poziv, uvijek mi je drago doći na Hrvatski katolički radio i neka vas Bog blagoslovi u vašem životu i radu. I slušateljima ista stvar.
0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja ove sezone emisije Svijetli tragovi. Zahvaljujemo patru Mislavu Skelinu na svakoj poticajnoj, iskrenoj i dubokoj riječi koju nam je uputio, kojom nam je posvijestio kako danas prepoznati i živjeti autentičan redovnički poziv. Za sam kraj možemo napomenuti da poziv nije bijeg od svijeta u nekakvu zonu komfora, nego zreli ulazak u borbu za ovaj svijet na veću slavu Božju. Emisiju Svijetli tragovi u ovoj sezoni ostvarili smo u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom. U ime svih koji su u tome sudjelovali, srdačno vas pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija. Do nekog novog susreta, Boži blagoslovi, svako vam dobro. S vama je bila Tihana Semijalac.

0: Emisija o redovnicima i redovnicama u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom.
1: Kako su sretne duše koje smijano i hrabro idu u pothvate koje im Bog nadahnjuje.
2: Neka vam ne dojadi činiti dobro i biti svjetlo crkvenog nauka i crkvenog zauzimanja i njegovih vrednota u ovome današnjem vremenu.
1: Radost mi je spoznaja da je Hrvatski katolički radio snažno i uspješno sredstvo evangelizacije u domovini i šire.
3: Na sve djelatnike Hrvatskog katoličkog radija i njegove slušatelje zazivam Božji blagoslov.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Danas je iz Madrida doputovao u Barcelonu. Prvi događaj bila je molitva srednjega časa, tijekom koje je istaknuo da kršćani trebaju biti graditelji jedinstva u podijeljenom svijetu. U svijetu u kojemu je rast samo gospodarski, budite kvasac besplatnosti, potaknuo je pak papa volontere u Madridu. Biskupijsku je zajednicu u Madridu Sveti Otac potaknuo da svjedoči radost evanđelja u jedinstvu svojih različitosti. U svijetu raziranom ratovima i podjelama, u sve fragmentiranijem i individualističkom društvu, želimo biti mučenici, odnosno svjedoci i proroci, jedinstva, prihvata, sloge i mira, čak i po cijenu žrtve i odricanja. Homilija koju je Papa Lav XIV. Održao danas, nedugo nakon što je iz Madrida doputovao u Barcelonu, tijekom molitve srednjega časa u katedrali katalonske prijestolnice, izgrađene u gotičkom stilu između 13. i 15. stoljeća i posvećenoj Svetom križu i Svetoj Eulaliji, poticaje na skladu crkvi i poziv da se različite karizme svake osobe usmjere prema istim ciljevima. Na početku je na katalonskom jeziku pročitano čitanje iz prve poslanice Svetoga Pavla Korinčanima, u kojemu apostol naroda, uspoređujući crkvu s ljudskim tijelom, potiče članove korinske zajednice da se svi osjećaju dijelom jednoga tijela. Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Papa je svoje razmišljanje, čitano naizmjenično na španjolskom i katalonskom jeziku, utemeljio upravo na slici zaručnice i tijela. Crkva je ljubljena zaručnica, rekao je, te dodao. Crkva je plod dijela ljubavi koji joj prethodi i dolazi od Boga i raste prije svega dopuštajući da ju on ljubi, ujedinjena s poniznim i zahvalnim srcem, jer samo oni koji dopuste da ih Bog ljubi mogu, zajedno s drugima, graditi dijela ljubavi. Papa Lav XIV. Je potom citirao papu Franju, koji je povodom inauguracije Gospina tornja u Bazilici Sagrada Familija 8. prosinca 2021. u video poruci potaknuo zajednicu da krene od susreta s Kristom kako bi rasla u bratstvu i u navještanju radosne vijesti evanđelja. Papa

0: Pohvalio je sveti Ivan Pavao II. Kada je, moleći molitvu anđelskog pozdravljenja ovdje u Barceloni 7. studenog 1982. istaknuo sposobnost stanovnika Barcelone i Katalonije da dijele ljudsko i kršćansko građanstvo s bezbrojnim ljudima. To vodi do drugog aspekta dvostruke slike, rekao je papa, odabrane, kako je najavio na početku, kao shema homilije, do tijela. Krist je glava s kojom su kršćani povezani kao jedan organizam, jedni u službi drugih. To pokazuje, prema riječima pape Lava XIV., metodu rada crkvenih zajednica. Za nas zajednički rad nije stvar stila, nego fiziološka potreba, napomenuo je. U toj komplementarnosti udova tijela, duh nas potiče ne samo da se dajemo, nego da to činimo prema Božjim planovima. Jedinstvo, velikodušnost darivanja vlastitih darova drugima i sklad među različitim talentima djelo je Duha Svetoga, istaknuo je papa te dodao. U bogatstvu darova koje smo primili, snažni smo jer smo ujedinjeni, a ujedinjeni smo jer nas pokreće isti duh, duh Kristov, koji je duh zajedništva za spasenje svih. Iz dara jedinstva koji nam daruje duh proizlazi poslanje koje trebamo svakodnevno ispunjavati. Nakon što je podigao pogled, kako glasi moto njegovog 4. apostolskog putovanja, prema dijelu Duha Svetoga, papa je spustio pogled usmjeravajući ga horizontalno prema vjerskoj zajednici te nadbiskupije Barcelone. Rimski je biskup podsjetio na naziv Casal de Catalunya, to jest glava i kuća Katalonije, koji se tradicionalno pripisuje tom španjolskom gradu, upravo podsjetnik na njegov poziv da vas, kako je rekao, uz Božju pomoć učini graditeljima jedinstva. Na kraju je papa napomenuo da će nakon molitve otići u kriptu katedrale gdje se čuvaju smrtni ostaci svetice koja je katedrala posvećena, svete Eulalije, mlade djevojke koja je radije odabrala mučeništvo nego da se odrekne svoje vjere, postavši tako jedan od vjerskih simbola i zaštitnica Barcelone. Ona i ostali mučenici koji, kako je podsjećao sveti Augustin, čine tijelo u kojemu i mi imamo udjela, potiču nas da i mi kažemo svoje da, rekao je papa te dodao, spremni tamo gdje je potrebno umrijeti sebi, izgubiti se kako bismo se ponovno pronašli, odreći se onoga što je suvišno kako bismo gradili na onomu što je bitno i traje zauvijek. To želimo činiti zajedno prema Isusove molitvi Ocu tijekom posljednje večere. Ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio, rekao je na kraju papa.
1: U svom pohodu Španjolskoj papa je danas iz Madrida doputovao u Barcelonu. Uoči polaska zrakoplova, papa se dopodne u madridskom velesajmu susreo s volonterima koji su sudjelovali u organizaciji posjeta. Zahvalio je svima koji su ponudili svoju prisutnost i služili iz ljubavi prema Gospodinu, crkvi i Svetom Ocu. Kako je rekao,
2: besplatnost je kvasac koji potiče ljudski, etički i duhovni rast društva, jer bismo mogli reći da je tipična karakteristika grada Božjega. U svijetu koji je neprestano pod utjecajem logike sebičnosti i profita, gdje se pojam rasta svodi na ekonomsku i financijsku dimenziju, potrebno je razmišljati i živjeti prema najistinitijoj logici, logici cjelovitog ljudskog rasta. To je logika evanđelja.
1: Isus je došao svijetu donijeti kvasac kraljevstva nebeskog, a nakon svoje smrti i uskrsnuća poslao je svoje učenike snagom istoga duha da u svijetu budu znakovi i oruđe njegova kraljevstva ljubavi, pravde i mira. To se postiže propovjedanjem, ali rekao bih još više načinom života, načinom razmišljanja i ponašanja koji je dostojan evanđelja. Naglasio je papa i objasnio.
3: Un rasgo esencial de este estilo es la gratuidad que habéis...
2: Bitna značajka ovog načina života je nesebična velikodušnost koju ste pokazali ovih proteklih dana ovdje u Madridu. Hvala vam. Možda statistika to neće odražavati, ali znamo da je ovih dana, zahvaljujući i vama, ovaj grad rastao i bliži kraljevstvu Božjemu. Je li to naša zasluga? Ne. Sve je to njegova milost. Ovo je tajna, ljubav Božja koja pokreće sunce i zvijezde, pokreće srca onih koji su pronašli Gospodina Isusa koji je rekao, blaženije je davati nego primati.
0: Danas je crkva u Madridu zabila golaso za sva vremena, kao što se dogodi nogometašu koji postigne pogodak na ovom stadionu i time obilježi svoj život. Tako se papa Lav XIV. Započinjući govor spontanim riječima obratio biskupijskoj zajednici u Madridu.

Madridu, s kojim se sinoć susreo na stadionu Santiago Bernabeu, povijesnom domu Real Madrida. Pred više od 80.000 vjernika, kao i pred cijelom crkvom u španjolskoj prijestolnici, papa je istaknuo da u velikom gradu poput Madrida, gdje zajedno žive različite tradicije, evanđelsko svjedočanstvo kršćana može osloboditi najbolje snage čovječanstva koje je bombardirano slikama i riječima, ali gladno pravednosti i žedno istine. Zato je potrebno ponovno naučiti duhovnu umjetnost pažnje te se truditi zajedno graditi pretvarajući različitost u bogatstvo, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojemu mogu rasti pravednost i bratstvo. Sveti Otac istaknuo da je crkva u Madridu lijepa obitelj koja se uči različitosti u jedinstvu, te da su Španjolci narod koji voli glazbu, ples i zajedništvo, ali također poznaje sukobe, ravnodušnost, a ponekad i očaj, situacije koje evanđelje može otvoriti prema nadi. Stoga je potaknuo na svjedočenje evanđelja u glavnom gradu kao sjedištu važnih institucija i organizacija, ali i odredištu milijuna posjetitelja te braće i sestara koji traže nove prilike. Radost evanđelja koju je papa Franjo opisao u svojoj apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium, zajednički odgovor na Božje djelovanje u Isusu, koji je svojim životom, smrću i uskrsnućem zauvijek promijenio pogled na priče onih koji su ga susreli i slijedili, rekao je rimski biskup, te dodao da krštenje doista mijenja život, jer se naše osjetljivosti, podrijetla i prioriteti susreću u Kristu, te iz njegova života primaju snagu, kao što je loza prima od trsa. Konkretno, to znači da se u nama preobražava mnogo toga što je već postojalo, jer se stavlja u službu drugima, prestaje biti privatni dar i usmjerava se prema općem dobru. Toga se ne trebamo bojati, jer to nikada ne stvara jednoličnost. Kao suprotnost zbrci i uniformiranosti koje nastaju tijekom gradnje Babilonske kule kao totalitarni i isključivo ljudski projekt, Petrov je nasljednik predložio lik Nehemije, upravitelja koji uključuje cijelu zajednicu u obnovu Jeruzalema, kako se također navodi u enciklici Magnifica Humanitas. Objasnio je: obnavljati danas znači prepoznati da usred mnoštva glasova i pogleda koji ponekad podsjećaju na raspršenost jezika, ipak postoji svjetla mogućnost da gradimo zajedno, pretvarajući različitost u bogatstvo, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojemu mogu rasti pravednost i bratstvo. Papa je dodao da unutar toga zajedničkog dijela kršćani pronalaze vlastiti način izgradnje, a to je usmjeravati djelovanje prema Bogu kako se pluralizam u njegovu svjetlu ne bi raspršio u nered, nego kroz konkretno provođenje sinodalnosti postao prostor u kojemu čovječanstvo ponovno nalazi svoje čvrste temelje i svoj konačni cilj. Papa Lav se potom osvrnuo na sinodski hod koji je biskupijskoj zajednici omogućio da se međusobno upozna i sluša na dublji način, te da promišlja o posebnom odnosu između crkve i grada koji se ostvaruje među ljudima, u radu i međuljudskim odnosima, ali i unutar različitih zajednica i udruga. Upravo se tu očituje posebnost kršćanskog poslanja u velikim urbanim sredinama gdje se oblikuje kultura i postavlja najvažnije pitanje: dopire li ono što jesmo i što činimo kao kršćani tamo gdje se oblikuju novi narativi i obrasci, odnosno do najdublje srži u dušama gradova? Rimski biskup kao odgovor daje poticaj da se ne raspršimo i ne zatvaramo svatko u svoju skupinu ili stvarnost u kojoj se već osjećamo sigurno. Sveti Otac podsjetio da Bog poznaje svako pojedino srce stanovnika Madrida, te da u svom milosrđu želi da se svi spase po Isusove žrtvi, jer svi su stvoreni za puninu života, a prisutnost crkve u velikom gradu prispodoba je toga tajstva spasenja. Stoga je potaknuo: neka vas dakle ništa ne uznemiruje i ne straši. Zajedno, kao biskupijska crkva, možete pružiti evanđeosko svjedočanstvo koje oslobađa najbolje snage čovječanstva, bombardiranoga slikama i riječima, ali gladnoga pravednosti i žednoga istine. Imajte povjerenja u sve očitiju činjenicu da se vjeri možemo vratiti ili je prvi put upoznati u odrasloj dobi. Budite spremni prihvaćati nove početke ne kao iznimku, nego kao pravilo poslanja. Papa je posebno potaknuo svećenike da primjenjuju praksu zajedničkog razlučivanja kao jednu od najvećih mogućnosti koje pruža sinodalnost, te dodao: ne odvraćajući pogled od onoga što je bitno, redovito zaustavljanje sa svojim narodom kako biste u svjetlu evanđelja sagledali život četvrti, kulturne promjene, društvene napetosti i crkvenu praksu, obogatit će vas i utješiti u vašoj službi.
Prema papinim riječima, razlučivanje će pomoći zajednicama da iziđu iz izolacija i da iskuse radost Duha Svetoga koja nam nedostaje kada crkveni život svedemo na rutinu u kojoj svatko ostaje zatvoren u svojim navikama i svojoj ulozi. Duha se naime ne trebamo bojati, nego ga trebamo kušati jer on budi zvanja i sjedinjuje ih u jedinstvu, premda ponekad izaziva nemir, raspravu i traženje novih ravnoteža, zaključuje Papa Lav XIV.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
2: Ja najčešće pijem ujutro.
3: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
1: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
4: Uz kavu s Doricom Barbi.

Makar je utorak, kava bi morala biti 3:1, toliko toga valja baš danas spomenuti. I baš stoga slažem je još od četvrtka, od svetkovine tijelova. Milina je bila slušati u našim vijestima, čitati na stranicama o proslavi svetkovine diljem domovine. I sama sam sudjelovala u jednoj dekanatskoj proslavi i procesiji. A naša slušateljica Mirjana poslala je prekrasne pravamo sjenice, oltare. Tamo su cvijećem kao sagovima ukrašeni pločnici. Prekrasne kombinacije svjetova, zelenila i sve samo s jednom nakanom pokazati i na taj način ljubav spasitelju u presvetom oltarskom sakramentu. A onda je došla subota, hod za život u Metkoviću, Antunovski hod mladih u Zagrebu, susret Josipovih vjenčića u njemu posvećenom nacionalnom svetištu. Svi ti događaji kao nada za našu domovinu. A evo, utorak je zadnji pred Antunovo i baš stoga valja spomenuti Antunovski hod. Priznajem, kao i mnogi, svake godine pomislimo ovaj je najveći, najljepši, a onda nas onaj sljedeći razuvjeri i nadmaši sve prijašnje. Tako je bilo i ove godine, još i prije, nego li su počela stizati službena izvješća. Nino, prijatelj iz djetinjstva one moje polovice, šalje poruke oduševljenja. Preko 20.000 mladih iz svih dijelova lijepe naše domovine, susjednih zemalja, svijeta, gledajući ih onako radosne, raspjevane, nasmijane, svatko od nas poželio im je reći baš onako kako im je u poruci napisao zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša: nećete danas samo prići određeni broj kilometara, nego krenuti na put vjere, moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živ i prisutan među nama u baštini koju nam sveti Antun ostavlja već 800 godina. Tu je citat završen. I opet kažem, gledajući tu našu okupljenu mladost u molitvi i pjesmi, dok nose zastave bili su odista i nositelji nade za našu domovinu. Molila sam tiho da svi ti mladi nikada ne napuste u našu milu domovinu, da se svi oni koji su otišli ipak u nju vrate,

Gotovo iste misli, ista nakana ispunjavale su mi dušu te posebne prošle subote dok sam sama bila među okupljenima na misnom slavlju u nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Zagrebu Antonovski hod, ovdje sused molitvenih vjenčića u Metkoviću, reko hod za život. Sve to kao uočnica, kao neki uvod u sutrašnje misno slavlje, proslavu Svetog Josipa, zaštitnika domovine. Kao da je te subote cijela naša lijepa domovina bila zagrljena molitvom. Dok pišem kavu, gleda me ona, moja polovica, kako nastojim sve to objediniti u to u jednoj kavi, pa kaže, neka ne pišem izvješće, nisam novinar. Pa i nisam i ne pišem novinsko izvješće, već govorim o radosti, nadi i molitvi za našu domovinu. A naš Hrvatski katolički radio itekako je u sve to uključen. Baš tamo, u nacionalnom svetištu, javljali su mi se mnogi iz svih krajeva domovine govoreći kako slušaju naš radio. Slali preko mene pozdrave svima koji program stvaraju. Kako je to lijepi spoj, nacionalno svetište i nacionalna mreža. Evo, i još nešto za kraj kave, ali ne manje važno. Valja nam spomenuti. Ovako, u jeku svih tih radosnih događanja, sjećanje i na našeg fra Iliju Živkovića, prerano preminulog urednika i ravnatelja Hrvatskog katoličkog radija. Došao je odmah poslije odlaska patra Mirka i marno nastavio njegov rad. Osobno volim reći, pater Mirko je Doricu otkrio, fra Ilije je sačuvao. To sačuvao duga je i posebna priča, a kava ide kraju. Neka makar ove dvije, tri rečenice budu sjet na fra Iliju koji ne samo što je uložio svega sebe u Hrvatski katolički radio, ne samo što je kave slušao, već smo ih zajedno toliko puta pili, gotovo pri svakom mom dolasku. Hvala mu za sve. Ova kava je možda miks različitosti, ali svi vi, naši slušatelji, ma dragi moji kavari, razumjet ćete.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Muzika Sakra, upoznavanje s baštinom duhovne glazbe u svijetu i kod nas. Muzika Sakra, razgovori, slušaonice, susreti, predstavljanje CD izdanja, njihovih autora, kao i predstavljanje samih crkvenih zborova. Muzika Sakra, urednik i voditelj Josip Delivelio.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Večerašnja emisija Muzika Sakra, završna emisija u sezoni 2025-2026. Stoga neka ova emisija u glazbenom smislu, ali i u smislu poruke, bude samo i jedino tebe, Boga, hvalimo. Te Deum laudamus. Za čitavu proteklu sezonu 2025-2026, osobito za ovu emisiju Muzika Sakra, kao i za sve emisije i čitav naš Hrvatski katolički radio. Neka nam ovo u neku ruku oproštajno, ali i slavljeničko izdanje započne sa jednim od najveličanstvenih tedeuma ikada napisanih, a to je onaj Marc Antoine Charpentier. Sastoji se od 7 stavaka. Uvodnog dijela, zatim Pleni sunt celi, pa Te per orbem terrarum, nakon toga Tu de victo mortis aculeo i Eterna fac, te dva posljednja, 6. i 7. dio, Fiat misericordia i In te domine speravi. Marc Antoine Charpentier, tedeum, Tebe Boga hvalimo, u završnoj emisiji u sezoni 2025-2026 Muzika Sakra.

Večerašnja emisija Muzika Sakra završna je emisija u sezoni 2025-2026. Slušali smo veličanstveni Te Deum skladatelja Marc-Antoine Charpentier. On je zapravo i poruka i smisao ove emisije. Tebe, Boga, hvalimo za sve dosadašnje emisije u ovoj našoj emisiji Muzika Sakra, ali i za čitav naš Hrvatski katolički radio. Neka bude usput rečeno da je ova emisija Muzika Sakra po redu čak 665. emisija pod mojim uredničkim vodstvom. A prije toga je bilo još i puno sezona Muzika Sakra pod drugim uredničkim vodstvima. Kao što sam već rekao na samom početku, glazbena tema i poruka je samo tebe, Boga, hvalimo. Pa prije što pređemo na sljedeće glazbene točke, odnosno odabire, evo i cjelovitog teksta kojeg rijetko slušamo. Naime, u hrvatskom narodu ustalio se običaj pjevanja one austrijske melodije sa skraćenim tekstom Tebe, Boga, hvalimo, vjerno ispovjedamo, vječnog oca slavimo, složnim glasom pjevamo itd. No, ovaj uglazbiljeni tekst koji smo sada čuli, a koji ćemo dalje slušati, glasi u cijelosti ovako. Tebe, Boga, hvalimo, Tebe, Gospodinom, priznajemo, Tebe, vječnog oca

sa sva zemlja poštuje. Tebi svi anđeli, tebi nebesa i sve vlasti. Tebi kerubi i serafi kliču bez prestanka. Svet, svet, svet, Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja veličanstva slave tvoje. Tebe hvali slavni apostola zbor. Tebe proroka dična četa. Tebe mučenika svjetla vojska. Tebe po svem svijetu sveta uzvisuje crkva. Oca neizmjernog veličanstva. Časnoga tvojeg istinog i jedinoga sina. I svetoga tješitelja duha. Ti kralju slave Kriste. Ti si očev vjekovječni sin. Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, nisi se strašio krila djevice. Ti, svladavši oštrinu smrti, otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko. Ti sjediš s desna Bogu u slavi očevoj. Vjerujemo da ćeš doći kao sudac. Tebe dakle molimo, pomozi svojim slugama, koje si otkupio dragocjenom krvlju. U vječnoj slavi daj da se ubrojimo među svete tvoje. Spasi puk svoj Gospodine i blagoslovi baštinu svoju. I vladaj njima i uzdiži ih u sve vijeke. Iz dana u dan blagosljivljamo tebe i hvalimo ime tvoje u vijeke i u vijeke vjekova. Dostoj se Gospodine u dan ovaj sačuvati nas od grijeha. Smiluj se nama Gospodine, smiluj se nama. Nek bude milosrđe tvoje Gospodine nad nama kako se ufamo u tebe. U tebe se, Gospodine, ufam, o da ne budem postiđen dovijeka. A u nastavku slušat ćemo dva puno kraća tedeuma, jednostavačna, vrlo zanimljivog izbora. Prvo slušamo tedeum Wolfganga Amadeusa Mozarta, a nakon toga vrlo dobar tedeum, da pače, veličanstveni tedeum, čovjeka za kojeg se uvijek kroz povijest, ovu romansiranu glazbenu povijest, tvrdilo da je eto nekakav zlikovac, zločesti čovjek, pa možda čak i nekakav ubojica samoga Mozarta, to je sve daleko od istine, a bio je veliki skladatelj, danas poprilično zaboravljen. Slušat ćemo naime tedeum Antonija Salierija. Uživajte u dva tedeuma, Mozart i Salieri.

Večerašnja emisija Muzika Sakra završna je emisija u sezoni 2025-2026. S jednostavnom, ali znakovitom temom. Tebe, Boga, hvalimo. Te Deum laudamus. Tako ćemo i zaključiti ovu sezonu i ovu emisiju. Posljednja skladba je naravno Te Deum laudamus. Tebe, Boga, hvalimo, ali hrvatskog skladatelja Albe Vidakovića za muški zbor, solo i orgulje. Ovom emisijom zaključujemo našu sezonu, odnosno emitiranje emisije Muzika Sakra u sezoni 2025-2026. godine. Svima od srca želim lijepe i ugodne ljetne praznike. A ako Bog da, čujemo se, slušamo se na jesen. U novoj sezoni 2026-2027. Neka i ovaj hrvatski veličanstveni Te Deum hrvatskog skladatelja Albe Vidakovića bude lijep završetak večerašnje večere i ove naše sezone, sezone emitiranja Muzika Sakra u 2025-2026. Za sam kraj i večerašnju emisiju 665. po redu za vas su realizirali za tonskim pultom Eva Leš te urednik i voditelj Josip Delivelio. A sada Albe Vidaković, tebe, Boga, hvalimo.

0: Muzika Sakra, emisija o crkvenoj i duhovnoj glazbi.
1: Muzika Sakra, urednik i voditelj Josip Delivelio.
2: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
4: Izaslanstvo hrvatske vlade susrelo se s nadbiskupom Vukšićem. Papa se susreo sa žrtvama zlostavljanja koja su počinili pripadnici klera u Španjolskoj. Kardinal Bozanić primio namjesnika za Hrvatsku papinskog viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog. Obilježena treća godišnjica osnutka kapele trajnog euharistijskog klanjanja u Varaždinu. Proslava zlatomisničkog jubileja ujedinila 17 svećenika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić sa suradnicima susreo se u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu s izaslanstvom Vlade Republike Hrvatske predvođenim predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem. Ivo Lovrić.
5: Nadbiskup je zahvalio hrvatskom premijeru na dosadašnjoj podršci Vlade Republike Hrvatske različitim projektima u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, osobito na prepoznavanju važnosti obnove sjemenišne crkve Svetog Čirila i Metoda u Sarajevu te sjemeništa u Travniku. Razmijenili su i mišljenja o aktualnim prilikama u kojima se nalazi Bosna i Hercegovina. Na kraju su sugovornici izrazili želju za nastavkom dobre suradnje te su razgovarali o mogućim budućim projektima koje bi Vrhbosanska nadbiskupija i Vlada Republike Hrvatske mogle zajednički realizirati.
4: Papa Lav XIV, koji je u apostolskom pohodu Španjolskoj nakon 4 dana u Madridu, prvoj stanici svoga 4. međunarodnog putovanja, danas je doputovao u Barcelonu, glavni grad Katalonije, gdje će ostati do četvrtka, a prije odlaska iz Madrida susreo se s volonterima. Hrvoje Josip Bišćan.
6: Uoči polaska zrakoplova, papa se do podne u madridskom velesajmu susreo s volonterima koji su sudjelovali u organizaciji posjeta. Zahvalio je svima koji su ponudili svoju prisutnost i služili iz ljubavi prema Gospodinu, crkvi i Svetom Ocu. Kako je rekao,
7: la gratuidad es una levadura que hace crecer.
5: Besplatnost je kvasac koji potiče ljudski, etički i duhovni rast društva, jer bismo mogli reći da je tipična karakteristika grada Božjega. U svijetu koji je neprestano pod utjecajem logike sebičnosti i profita, gdje se pojam rasta svodi na ekonomsku i financijsku dimenziju, potrebno je razmišljati i živjeti prema najistinitijoj logici, logici cjelovitog ljudskog rasta. To je logika evanđelja.
6: Isus je došao svijetu donijeti kvasac kraljevstva nebeskog, a nakon svoje smrti i uskrsnuća poslao je svoje učenike snagom istoga duha da u svijetu budu znakovi i oruđe njegova kraljevstva ljubavi, pravde i mira. To se postiže propovjedanjem, ali rekao bih još više načinom života, načinom razmišljanja i ponašanja koji je dostojan evanđelja. Naglasio je papa i objasnio.
7: Un rasgo esencial de este estilo es la gratuidad que habéis...
5: Bitna značajka ovog načina života je nesebična velikodušnost koju ste pokazali ovih proteklih dana ovdje u Madridu. Hvala vam. Možda statistika to neće odražavati, ali znamo da je ovih dana, zahvaljujući i vama, ovaj grad rastao i bliži kraljevstvu Božjem. Je li to naša zasluga? Ne. Sve je to njegova milost. Ovo je tajna, ljubav Božja koja pokreće sunce i zvijezde, pokreće srca onih koji su pronašli Gospodina Isusa, koji je rekao, blaženije je davati nego primati.
6: Nakon susreta s volonterima, Sveti Otac zrakoplovom poletio prema Barceloni gdje je održana molitva u katedrali Svetoga križa Svete Eulalije, a u 20 sati ga očekuje molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu Montjuic.
4: Jučer, 3. dana boravka u Madridu, susreo se sa žrtvama zlostavljanja koje su počinili pripadnici klera u Španjolskoj. O susretu je putem telegrama izvijestio ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Opširnije, Domagoj Pejić.
2: Bruni je naveo da je Sveti Otac razgovarao sa šestero žrtava koje su pratili crkveni djelatnici uključeni u pružanje potpore i praćenje osoba pogođenih zlostavljanjem. Oni su mu, polazeći od svoga bolnoga iskustva, iznijeli niz prijedloga s ciljem učinkovitijeg odgovora crkve na ovakve tragične slučajeve. Ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice također je naveo da su žrtve stekle dojam da je papa njihovu patnju uzeo na sebe. Privatni susret pape sa žrtvama, održan iza zatvorenih vrata, nastavlja praksu njegovih prethodnika. Slične susrete održavao je i papa Franjo tijekom svojih putovanja u Irsku, Čile, Portugal i Belgiju, izvijestio je Vatican News.
4: A na papine poruke upućene tijekom boravka u Madridu osvrće se Aldo Sinković. Javni nastupi Svetoga Oca prepuni su ne samo vjerskih poruka, već i poruka s društvenim, političkim i kulturnim sadržajem. Već pri dolasku u Madrid govorio je o pomirenju, miru, duhovnim korijenima i dijalogu, no posebno je privukla pozornost njegova sposobnost da oko tih ideja okupi mnoštvo ljudi različitih svjetonazora.
8: Prizori iz Španjolske bili su impresivni. Stotine tisuća mladih okupile su se na molitvi i klanjanju, dok je na proslavi tijelova sudjelovao više od milijun vjernika. Takvu mobilizacijsku snagu danas teško može pokazati i jedan evropski politički lider. Upravo zato mnogi analitičari smatraju da je to najvažnija poruka ovog putovanja. Nije slučajno što je Lav 14. za svoj prvi veliki evropski posjet odabrao upravo Španjolsku. Riječ je o zemlji koja se često navodi kao primjer sekulariziranog društva, ali i dubokih vjerskih, političkih, gospodarskih i kulturnih podjela. U takvom okruženju papa je želio provjeriti ima li kršćanstvo još uvijek snagu dopreti do suvremenog čovjeka. Njegova poruka nije bila poziv na povratak prošlosti niti na velike crkvene reforme. Umjesto toga, naglasak je stavio na potrebu povezivanja ljudi, kultura i različitih društvenih skupina. U vremenu kada Europa sve više svjedoči podjelama i polarizaciji, papa pokušava ponuditi viziju zajedničkog identiteta i zajedničkog cilja. Papa nema vojnu ni gospodarsku snagu, ali ima sposobnost potaknuti raspravu o temama koje zabrinjavaju milijune ljudi i okupiti ih oko zajedničkih vrijednosti. Zato bi se moglo reći da posjet pape Lava Španjolskoj nije bio samo jedno od velikih pastoralnih putovanja. Ovaj posjet je vjerojatno označio početak novog razdoblja u kojem će Katolička crkva ponovno igrati vidljivo društvenu ulogu u Europi.
4: Umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, ujedno veliki prior namjesništva za Hrvatsku, papinskog viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog, primio je namjesnika reda za Hrvatsku, Kloda Grbešu, u svom domu na zagrebačkom Kaptolu. Kako je izvijestio tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije, razgovarali su o molitvenom dijenju te euharistijskom slavlju i obredu oviteženja novih vitezova i dama papinskog viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog. Također razgovarali su i o trenutačnoj situaciji na Bliskom istoku i o položaju kršćana u Svetoj zemlji. Molitveno bdijenje bit će održano 2. listopada u katedrali Svetoga Dujma u Splitu, a euharistijsko slavlje i obred oviteženja slavit će se 3. listopada u katedrali Svetog Lovre u Trogiru. U bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske 4. listopada slavit će se misa zahvalnica. U hrvatsko namjesništvo reda bit će primljeno 14 novih hrvatskih vitezova i dama, od kojih 12 laika te 2 svećenika, odnosno viteza klerika. Povodom 3. obljetnice osnutka kapele trajnog euharistijskog klanjanja u Varaždinu, održana je duhovna obnova i misa u Varaždinskoj katedrali. Predvoditelj duhovne obnove bio je župnik in solidom u Ludbregu velečasni Petar Mlakar, koji je govorio o važnosti molitve za svetost postojećih i nova svećenička zvanja, a zatim je misu predvodio varaždinski biskup Bože Radoš. Ističući kako u životu svakog vjernika ima kontradikcija, potaknuo je vjernike na molitvu Gospodinu kako bi ga uvijek susreli kada dođu na misu ili u kapelicu. Nakon mise održano je i kratko euharistijsko klanjanje. U Umirovljeni svećenik Vrhbosanske nadbiskupije velečasni Ivan Ravlić proslavio je 50 godina svećeništva u svojoj rodnoj župi Svetog Jurija Mučenika u Derventi. Koncelebrirali su brojni svećenici, a među njima i 16-godišnji zlatomisnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Prilog Brankice Lukačević.
9: Mi smo svećenici i sluge svima, i stoga budemo svjesni da nismo gospodari vjere i nismo vlasnici svetih otajstava. Zapravo smo slabi, grešni ljudi koje je dragi Bog odabrao da prednjačimo ljubavlju i vjernike hranimo Božjom riječi i sakramentima, poručaju za ostalo u homiliji zlatomisnik Fraćiro Lovrić. Vidljivo radostan jer je to bila prva proslava zlatne mise u povijesti Derventske župe. Slavljen Kravlić je podsjetio kako 50 godina svećeništva nije tek broj godina, nego put ispunjen molitvom, žrtvom, vjernošću i predanjem gospodinu. Inače prepoznatljiv kao veliki humanitarac, čije je djelovanje vidljivo i na polju ekumanizma i dijaloga među ljudima, za naš radio svojim dojmovima izdvojio.
10: Osjećam se jako zadovoljno, zato što sam svoj život svećenički ispunio, gdje sam djelovao na humanitarnom polju, na karitativnom polju, na zbližavanju ljudi, evo što i danas to činim. I svakome kažem, budi dobar, poštuj svoga susjeda i misli na svoga susjeda bez razlike i razlučivanja. I ponosan sam da sam doživio
9: u ime svih zlatomisnika riječ zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u ovom povijesnom događaju uputio je velečasni Anton Štrukelj, svećenik iz Slovenije.
11: A za svaki dan mi smo zahvalni, posebno za zdravlje, za snagu da moramo raditi, slaviti misu i radujemo se svakog susreta s vama i vama, dragi prijatelji, ovdje u Derventi i svima dobrima ljudima u vašem narodu. Od srca želim

0: Bog postaje dalek. Istaknuo je da obljetnice svećeničkog ređenja nisu proslava ljudi koji nikada nisu posrnuli, niti proslava ljudi koji su uvijek bili jaki. One su proslava Božje vjernosti prema ljudima koji su mnogo puta osjetili svoju slabost, ali ostali na nogama. U ime generacije obratio se rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, prečasni Matija Pavlaković. Kao znak blizine i trajnog zajedništva, generacija je biskupu Kovaču darovala pektoral, prsni križ izrađen u srebru prema njegovu biskupskom grbu. Rad Danijela Cirimotića.
1: I dok se proslavljaju visoki jubileji od svećeničkog ređenja, neki su tek na početku toga puta. Njemački kardinal Gerhard Ludwig Miller, nekadašnji pročelnik Kongregacije za nauk vjere, podjeljuje sakrament svetog reda don Elviru Tabakoviću na slavlju koje je prije sat vremena počelo u crkvi Međubiskupijskog sjemeništa na Zagrebačkoj Šolati. Don Elvir je prvi Hrvat u zajednici misionara Svetoga križa, a u izjavi za HKR predstavio je svoju redovničku obitelj.
2: Redovnička obitelj misionara Svetoga križa ove godine slavi 50 godina postojanja. Osnivačica majka Marija Štiren, bavarska benediktinka, osnovala je žensku granu 1976. a kasnije 1984. osnovana je i muška grana. Osnivač je bio pater Del Zotto, talijanski jedan franjevac originalno, koji je bio i učenik pape Benedikta, dok je on još bio profesor Ratzinger. Danas smo prisutni na 4 kontinenta, bavimo se različitim oblicima misionarskog djelovanja, od škola i bolnica do župnog grada, do navještanja evanđelja u mjestima koje nisu većinski katoličke, da pače. A to se danas odnosi zapravo i na mnoge zapadne države koje su izgubile vjeru i kojima je potrebna nova evangelizacija.
1: Kako je ključni dio njihove karizme čuvanje blaga liturgijske tradicije kroz slavljenje sakramenata prema starijem obliku rimskog obreda, a to im je, ističe don Elvir, priznala i Sveta Stolica 2004. godine, slavlja njegova ređenja i mladomisnička slavlja sutra u Zagrebu 14. lipnja u Osijeku te 2. kolovoza na Kupresu slave se prema spomenutom obliku rimskog obreda. Nakon 5 godina obnove od potresa u najstarijoj zagrebačkoj bazilici Presvetog srca Isusova na istoimenu svetkovinu u petak 12. lipnja ponovno će se slaviti Euharistija. Vjernicima će se na jedan dan ponovno otvoriti bazilika i slavit će se 8 misa, a središnju misu u 19 sati predvodit će pater Sebastijan Šujević, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Nakon proslave, radovi na obnovi bazilike bit će nastavljeni.
3: Hrvatska katolička mreža.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Kada zavapi mi duša, čini mi se napokon, netko me sluša, netko kom je stalo, tko s ljubavlju gleda na duboku samoću ovog izmučenog dečka. Netko suosjeća i želi me zagrlit, a ja ne dopuštam, ne želim te zaprljat. Želim te zaštitit, ne želim te ugušit, ni obeščastit s pokvarenom srži. Idi od mene, grešan sam čovjek, Mario. Ne znam te drugčije voljet kao ribicu na suhom što sa smilovanjem vapi. Hoćeš li me primijetit, uzeti u more, vratit, Mario? Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kad je bol neizdrživa, pružim ti ruku i zamišljam kako si sa mnom u trenutku. Samo da nisam sam, majko moja, samo da je na mojoj ruci ruka tvoja. Ponekad pomislim da sam lud zbog toga i pitam se što znači vjerovat u Boga. Jesi samo moja mašta ili si stvarna, jesi projekcija mojih potreba ili moja mama? Svaka moja rana u tebe polaže nadu. Dosta mi je grubosti, želim svoju mamu. Da ridam u tvom naručju suzama i bolima što ih je duša potiskivala svih ovih godina. Ti se nećeš smijat, moju bol banalizirat. Ti me nećeš osuđivat, ranu produbljivat. Ti si žena za koju želim živjet. Tvome srcu posvećujem svoj život, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kako si

tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko, kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Evo me, Gospodine, večeras pred tobom. Želim te pozvati u svoj život. Želim ti predati svoje rane, svoje grijehe, svoje propuste. Želim ti predati sva svoja poniženja i boli koja sam doživio hodajući ovim svijetom. Želim ti predati sva razočaranja i sve neuspjehe. Pomozi mi da otajstvo moga spasenja se ogleda u tvome križu. U tvome križu koji je postao simbol pobjede nad smrću. Simbol moje pobjede. Simbol moga uspjeha. Neka otajstvo križa zasija u mome životu, u mome srcu i neka me prati na svim mojim životnim pobjedama.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Dubrovačka biskupija danas slavi blaženog Ivana Dominicija, kardinala. Uživao je velik ugled u svoje vrijeme. Bio je obnovitelj redovničkog života, odgojitelj, propovjednik, diplomat i plodan teološki i duhovni pisac. Ivan Dominici jedan je od firentinskih velikana. Rođen je u gradu na Arnu početkom 1356. godine. Otac nije dočekao rođenje svoga sina Ivana, a majka Paula ostala je udovica sa 20 godina. Ivan je sa svojih 14 godina zaželio stupiti u dominikanski red koji je tada u Firenci uživao velik ugled, ali se majka tome usprotivila pa ga je poslala u Veneciju. Ipak dvije godine kasnije Ivan je ušao u Dominikance. Studirao je u Firenci, Pizi i Parizu. Imao je problema s mucanjem, što nikako nije išlo u prilog njegovoj želji da postane propovjednik. Jednom je u Sijeni molio pred slikom svete Katarine Sijenske i čudesno je oslobođen mucanja. Uskoro je postao prior samostana Santa Maria Novella, a potom i generalni vikar samostana u Veneciji. Veliki obnovitelj dominikanskog reda iz 14. stoljeća, Raimund iz Capue, u Ivanu je našao velikog suradnika. Obnovio je više samostana, a kad je Raimund umro, papa je imenovao Ivana za vikara svih reformiranih samostana u Italiji s ovlastima generala. Ivan Dominici pohodio je svetu zemlju, a poslije toga je postao i profesor svetoga pisma. Znao je propovjedati i 5 puta dnevno. Bio je i u diplomaciji kojom se znao poslužiti za dobro crkve. Grgur XII. Imenovao ga je dubrovačkim nadbiskupom i legatom u Mletačkoj i Dženovskoj republici, a nakon toga i kardinalom. Bilo je to i vrijeme žalosnog raskola kad je crkva imala trojicu papa. Dominici je nagovorio papu Grgura XII. Da se odrekne papinstva kako bi se mogao izabrati novi papa i da se to žalosno razdoblje okonča, što je i učinjeno. Novi je papa izabrao Ivana Dominicija za svoga legata kod njemačkog cara Sigismunda. U toj ga je službi zatekla i smrt u Budimu na današnji dan 1419. godine.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

On je živ. Amen. Jan je bez mane. Za nas mučeno ubijeno. Ali je obeskrijepio smrt. I Boga je digao Duhom Svetim koji u nama. Ista sila, ista snaga. Zato pjevamo Aleluja.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke? Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz zakona neće proći dok se sve ne zbude. Ko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovjedi, i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom. Riječ Gospodnja.
2: Čovječe, ako po svom naravnom pozivu želiš biti uistinu velik, onda ti u današnjem evanđelju učitelj Isus tamo u prvom dijelu svoga govora na gori daje prave upute i kriterije. Stvaraj ono najmanje što Bog zapovijeda. Poštuj i dijelom izvršavaj i onaj posve sitan Božji nalog. Još tako druge ljude poučavaj i onda će sam Bog koji kraljuje prepoznati i proglasiti tvoju veličinu. Onda si velik čovjek. Ako je današnjem čovjeku zaista stalo do mira, onda je ona prava snaga u Božjem zakonu. Ako se mi u Hrvatskoj i Europi želimo istinski iznova naoružati, evo nam Gospodin otvara svoje srce i nudi nam ono pravo oružje, zakon i proroke. Dio je zdrave i plodne kršćanske duhovnosti čitati Sveto pismo i otkrivati što nam Božja riječ kaže za naš život. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, naš FTI na Jordanovcu, dobro zna da je Biblija u osnovama svakidašnjeg bogoslužja u crkvi, i u svetoj misi i u časoslovu. A u današnjem evanđelju sam Gospodin otkriva nam zašto je to tako. Zašto uz Novi Zavjet uzimamo Bibliju kao cjelinu zajedno sa Starim Zavjetom. Da, Isusu je važno što mislimo i tko je On.